Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Mačky ležia, hala bala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rad.

a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné.

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

Počúvaš Detské rádio. Boli 4 hodiny. Počúvaš Detské rádio.

polovica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Kaniaľ. Skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na spravičky@detske.radio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru,

0: kvak, kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bol raz jeden obuvník, ktorý bez vlastnej viny tak schudobnil, že mu nakoniec ostala len koža na jeden jediný pár topánok. Večer teda kožu na topánky prikrojil a ráno sa chcel pustiť do roboty. No, a pretože ho svedomie netrápilo, pokojne si ľahol do postele a zaspal. Keď si chcel ráno sadnúť k práci, našiel na stole celkom hotové topánky. Náramne sa čudoval a nevedel, čo na to povedať. Vzal topánky do rúk, lebo si ich chcel lepšie obzrieť. Vypracované boli presne a čisto, každý steh bol na svojom mieste, ako by to bolo nejaké majstrovské dielo. O chvíľu vošiel k obuvníkovi kupec a topánky sa mu tak zapáčili, že zaplatil za ne viac ako inokedy. Obuvník si za tie peniaze zadovážil kožu na dva páry topánok. Večer ju zase prikrojil a ráno sa chcel s čerstvými silami pustiť do roboty. No nebolo treba, lebo keď vstal, topánky boli už hotové. Ani o kupcov nebola núdza a dali mu za ne toľko peňazí, že si za to kúpil kože na 4 páry. Ráno našiel aj tie 4 páry hotové. A tak to šlo ďalej. Čo si večer prichystal, to bolo ráno hotové. Netrvalo dlho a obuvník mal znova stály zárobok a stal sa z neho majetný človek. Raz večer, krátko pred Vianocami, keď si ako inokedy prichystal robotu na druhý deň, povedal pred spaním žene: čo by si povedala na to, keby sme dnes v noci nešli spať a dozvedeli sa, kto nám to tak pomáha? Žena s ním súhlasila a zapálila smolnicu. Obaja sa potom ukryli do kúta za šaty na vešiaku a dávali pozor. Prišla polnoc a v izbe sa odrazu zjavili dve drobné a holé chlápetká, sadli si k obuvníkovmu stolíku a rozložili si okolo seba všetku vykrojenú kožu. A potom prštekami tak zručne a chytro narábali, šidlom prepichovali kožu, šili a klopkali, že obuvník nevedel z nich oči spustiť. Neprestali, pokým všetko neporobili a hotové topánky na stôl nepoukladali a stratili sa ako dým. Na druhý deň ráno vraví žena mužovi: tí mužičkovia nám dopomohli k bohatstvu. Mali by sme sa im za to nejako odmeniť. Nemajú si čo obliecť, behajú tu holí, iste im je zima. Vieš čo, ušijem im košielky, vestičky, kabátiky a nohavičky a každému upletiem pár pančušiek a ty urob každému pár topánočiek. Muž prikývol: dobre vravíš. A večer, keď všetko pripravili, na miesto vykrojenej kože porozkladali po stole dary. Na to sa schovali a netrpezlivo čakali, čo na to škriatkovia povedia. Okolo polnoci prihopkali a chceli sa hneď pustiť do roboty. Keď na stole nenašli vykrojenú kožu, ale chutnučké časti oblečenia, najprv sa čudovali, ale hneď na to začali vyskakovať od radosti. Sviško sa poobliekali, rukami si uhládzali pekné šaty, poskakovali a spievali: hopsa, hop, chlapci, od zeme, topánky viac šiť nejdeme. A bez ustania drobčili a tancovali a preskakovali stoličky aj lavice. Nakoniec odskákali von dverami a už sa nikdy nevrátili. Obuvníkovi sa aj naďalej dobre vodilo. Kým žil, mal šťastie vo všetkom, do čoho sa pustil.

0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši. Dnes je veľmi, veľmi, veľmi, veľmi zvláštny deň. Dnes je deň, keď môžeme na chvíľku porušiť naše jedno také pravidlo, o ktorom sa tu dosť často rozprávame, že nemali by sme si robiť zo života súťaž. No a ono to vlastne ani nie je tak o súťaži, a tak trošku aj je, no veď uvidíte o malú chvíľku, o čo vlastne ide. Pretože neviem, či vy ste na to pripravení, či vás na to pripravili pani učiteľky alebo vaši rodičia, či tento deň vy nejak zvláštne prežívate, lebo dnes je taký deň, ale to vám poviem až keď zodpoviete na navádzaciu otázočku. Kamoši, po čom najviac túžite? Čo by ste ešte chceli dosiahnuť? Tak poďte. Ty by si chcel, ale pozor, nie, dobre, počkajte, stopnem to. Nemyslím, že čo by ste chceli mať, dobre? Ale čo by ste chceli vedieť, čo neviete? Čo by ste chceli dokázať a ešte ste nedokázali? Nie to, čo by ste si chceli kúpiť, alebo čo by ste chceli dostať, dobre? Tak ideme ešte raz, pozor, počúvam. Takže ty by si chcela ísť niekde na vysoký kopec ako horoleskyňa. Aha, dobre, už som to pochopil. Takže chcela by si sa naučiť horoliesť, tak? Chcela by si sa naučiť byť horoleskyňou, dobre? Potom tu máme chalanov, ktorí by chceli vedieť hrať tak futbal ako Messi, alebo ako Ronaldo, dobre? Ideme ďalej. Potom sú tu ľudia, ktorí by chceli sa potápať. Ó, dobre, normálne, že ísť pod vodu, hej, naučiť sa potápať, pozrieť sa, ako to v tom mori vyzerá, toto by som aj ja chcel, kamaráti. Vidím, že máte veľké sny, počul som, jazdiť na koni by ste chceli, ty by si chcel ísť na motorke, ale nie sám, počúvaj, to ešte nemôžeš, to vieš, hej, dobre, že to vieš. No, kamoši moji, prečo o tom takto zoširoka rozprávame? No preto, lebo dnes je športový vyzývací deň. Čo to znamená? No to znamená, že dnes, kamaráti moji, dnes by ste mali si dať nejakú výzvu. Nejakú športovú výzvu. Mali by ste si povedať, že dnes by sme mohli zvládnuť akože niečo, čo sme ešte nezvládli. Mali by sme si dať výzvu takú športovú, že chceme zvládnuť niečo, čo by mi pomohlo nie stať sa športovcom, ale premôcť sa. O tom je vyzývací deň. Že dať si takú výzvu, ktorú si nedávame bežne cez deň. Dať si výzvu, o ktorej možno tak túžime, po ktorej túžime, o ktorej snívame. A dnes je ten deň, keď tú výzvu si môžeme dať a môžeme ju aj prekonať. A hlavne, keďže dnes máme športový vyzývací deň, tak tie výzvy si môžete dávať aj navzájom, presne tak. Alebo si poviete, že dáme si jednu výzvu spoločnú a navzájom si budeme pomáhať. Takže dnes sa budeme rozprávať o veľkých výzvach a extrémnych športoch. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ako sme si povedali, tak dnes sa budeme rozprávať o výzvach, pretože dnes je v kalendári športový vyzývací deň. Dnes by sme mohli vyzvať niekoho, aby zvládol nejakú športovú činnosť, alebo môžeme vyzvať aj samých seba. Presne tak. To znamená, dáme výzvu sami sebe na zvládnutie nejakého športu, nejakého úkonu, niečoho, čo nie je také typické, aby sme si dokázali, že sa vieme prekonať. Pretože výzvy sú veľmi dobré. Naozaj. Ale pozor, nie je také výzvy, kde si povieme, že chceli by sme urobiť to a to preto, aby sme boli silnejší ako ostatní, aby sme boli lepší ako ostatní, aby sme boli... No jednoducho, keď sa stále len budete porovnávať s niekým iným, tak no nie je to dobre. Hlavne to nie je dobre pre vašu hlávku. A prečo? No preto, kamaráti moji, lebo keď sa stále s niekým porovnávame, tak stále sa len obzeráme okolo seba a nevieme sa tešiť zo života. Nevieme sa tešiť z toho, čo vieme. Viete, keď viete hrať futbal, ale neviete ho hrať tak ako napríklad spomínaný Messi alebo Ronaldo a iní veľkí hráči, tak samozrejme si poviete, že raz by som tak chcel hrať futbal, urobím preto všetko, čo budem môcť, ale možno, že nemám toľko talentu, možno som toľko netrenoval, možno som nemal toľko šťastia, lebo aj to je potrebné, možno, že to vôbec nie je pre mňa pripravené na tomto svete, ale to mi nezoberie radosť z hry a zo športu. Výzvy sú dobré preto, že nás nútia urobiť niečo, čoho sa buď obávame, nútia nás urobiť niečo, do čoho sa nám veľmi nechce, však. Ale kamaráti, čo je veľmi podstatné pri výzvach, že výzvy nás nútia, no a teraz použijem také cudzie slovíčko, dobre? Opustiť našu komfortnú zónu. Viete, ako je komfortná zóna? To je taká zóna, to je také miesto, taký stav, kde nám je dobre, kde nám nič nehrozí. Viete, keď máme komfort, to znamená, máme všetko, čo potrebujeme. Nič iné nám netreba. Sme spokojní, spokojnúčky na jednom mieste, lenže keď nezažívame ten, zase cudzie slovíčko, diskomfort, to znamená, že pociťujeme, že nám niečo chýba, pociťujeme, že niečo nevieme, pociťujeme, že niečo potrebujeme a práve táto potreba, tento diskomfort, tak ten robí s nami divy, pretože práve ten nás núti posúvať svoje hranice. Ten nás núti urobiť niečo, čo by sme nikdy v živote neurobili. Práve ten diskomfort nám ukazuje, že sme schopní urobiť veci, o ktorých by sa nám možno ani nesnívalo. Práve preto si dávajte také výzvy a nebojte sa ich, ktoré vás možno dostanú do takej, no, do takej pozície takého diskomfortu. Možno aj do takej trošku nepríjemnej pozície, ale stále si povedzte, že kým mi to neubližuje, kým ma to vie posunúť ďalej, kým ma to vie prinútiť prekonať samého seba, tak vtedy je tá výzva naozaj dobrá. A vždy si len povedzte, čo by malo byť na konci tej výzvy, čo by ste mali zvládnuť a keď to zvládnete, ako vám to pomôže v ďalšom živote. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o výzvach, ale aj o športových výzvach, lebo dnes je práve športový vyzývací deň. A ja vás chcem teraz poprosiť o jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Dobre, kamoši? O jednu veľmi dôležitú vec. A to je to, že nikdy, kamaráti, nikdy by sme nemali dávať ani sebe, ale ani iným ľuďom také výzvy, ktoré vieme, že nezvládneme. Viete, ktoré vieme, že nemôžeme zvládnuť, lebo nemáme na to dosť síl, lebo sme to ešte nikdy nerobili a nevieme, či práve táto výzva už nie je trošku za našimi hranicami, tak radšej si dáme výzvu, ktorá síce nás dostane do toho diskomfortu, do tej nepríjemnej situácie, ale vieme, že toto ešte môžeme zvládnuť. A keď to zvládneme, tak pomaly sa posúvame krok po kroku. Viete, lebo dnes sme nastavení na takú veľmi zvláštnu vec, že všetko chceme hneď. Neviem, či to tak máte aj vy, verím, že nie, ale sú také deti a sú aj takí dospelí, a je ich dosť, ktorí chcú všetko hneď. Viete, že prídu niekde, napríklad do obchodu, postavia sa do radu, kde sa ide platiť, a keď tam pani predavačka nie je 3 sekundy, alebo 3 sekundy napríklad sa otočí na svojho kolegu a niečo mu povie, už začnú kričať, že oni sa ponáhľajú a nechcú hneď, aby to bolo urobené. Keď idú do samoobslužnej, to je, viete, akože pokladnice, a tam sa mi objaví nadpis, že teda počkajte, príde niekto za vami. Keď nikto nepríde do 10 sekúnd, kričíme, obzeráme sa. No jednoducho, toto sú ľudia, ktorí sú stále nervózni, kamaráti, lebo jednoducho nevedia si dať čas. Chcú všetko hneď. A toto by nemalo byť. Keď si dávame výzvy, tak tie výzvy by nás mali posúvať pomaly. Viete, niekedy sa hovorilo, a my sme na to možno trošku zabudli, že pomaly najďalej zájdeš. A je to tak. Samozrejme, keby ste súťažili v šprinte, tak tam by to neplatilo. Ale platilo aj neplatilo, pretože súťaž v šprinte to už je len tých posledných pár sekúnd, ktoré musíte spraviť na svojej ceste. Ale predtým, kým sa dostanete k tomu, aby ste súťažili o to, či ste najlepší na svete, najlepší na Slovensku, najlepší v Európe, proste niekde na nejaké súťaži, tak dovtedy musíte ísť pomaly krok po kroku, krok za krokom za tým, aby ste dosiahli to, čo chcete. Keď chcete všetko hneď, tak budete nespokojní. Budete nespokojní preto, lebo nič sa nedieje takže hneď. Nič vám nespadne len tak z neba. A keď sa to stane, tak je to krásna výnimka a užívajte si ju. Naozaj. Ale neurobte si z toho pravidlo. Lebo takto na svete nefunguje. Keď chcete byť dobrý, keď chcete byť spokojný, keď chcete robiť niečo, čo vás bude tešiť, tak choďte pomaly krôčik za krôčkom. A keď si dávate nejakú výzvu, a dáte si ju možno aj dnes, tak si ju dajte preto, aby ste sa prekonali, aby ste niečo nové dokázali, a hlavne si ju dajte preto, aby ste si dnes dali, určili ďalší krok na ceste za niečím, čo chcete dosiahnuť, možno keď budete mať 20. A budete, ako vy hovoríte, starí. Však, pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky, tak si poďme vypočuť, akú výzvu si dali naši minútoví správičkári a čo nám krásne objavili v našom detskom svete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Krásne ráno vám prejelili. Poďme spolu odštartovať deň správičkami. Prešovská stredná škola sa zmení na moderné pracovisko gastronómie, biotechnológie a obchodu. Už čoskoro sa študenti budú tešiť z nových laboratórií, učební a auditória, ktorom ich čaká živé varenie. Určite sa pri vyučovaní zoznamia aj s umelou inteligenciou. V kalendári dnes svieti meno Iveta. Jeho nositeľky sú vraj veľmi zodpovedné a stoja si za svojimi názormi. Viac o význame povie náš Roman po 7. Prajeme všetko najlepšie. Určite aj vás vždy zaujímú ladné pohyby a trblietavé kostýmy krasokorčuliarov. Medzi aktuálne najväčšie košické talenty patrí 12-ročná Melanie Sotáková. Krasokorčulovaniu sa venuje už od 5 rokov a pochváliť sa môže titulom aktuálnej vicemajsterky Slovenska.
3: No, niektoré súťaže boli super, ale posledná mi nevyšla. Skáčem 2 trojité skoky, dvojité axla. Určite chcem začať skákať trojité skoky, akože viac trojitých skokov a mať krajší sklos.
2: Za svoje najväčšie vzory označila aktuálnu superhviezdu Iliu Malinina. O hodinku si povieme o najlepšej študentskej firme. Čo vy na to?
1: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete si povieme niečo k tým výzvam, však keďže dnes máme športový vyzývací deň a ja vás chcem poprosiť, kamaráti, aby sme sa spolu zamysleli nad jednou vecou, dobre? Keď si dávate výzvy, buď vy, alebo vaši kamaráti, alebo niekomu dávate výzvy a stane sa, možno aj vám, možno aj vašim kamošom, že si dali takú výzvu vaši kamoši, ktorú nezvládnu. Viete, že snažia sa, ale nevedia ju zvládnuť. Možno, že si dajú takú malú výzvu, ale ešte na to nemajú sily. A tu vás chcem veľmi pekne poprosiť v dnešnej etikete, aby ste sa nikdy nesmiali z ľudí, ktorí nezvládajú veci, ktoré by chceli zvládnuť. Toto je čas, kedy by ste mali ukázať, že ste ľuďmi. No, že nepatríte medzi zvieratka, že nechcete len prežiť, že nechcete byť len sami na svojom území a podobne, ale že ste ľudia. To znamená, že viete cítiť, že viete pociťovať, vedia to aj zvieratka, samozrejme, ale my to máme tak viac preskúmané, lebo sa poznáme ako náš druh. To znamená, že keď niekto niečo nezvláda, keď niekto niečo nezvládne, čo si dá, alebo máte napríklad telesnú výchovu, niekto beží a niekto beží pomalšie, niekto rýchlejšie, niekto nestačí bežať, alebo robíte kotrmelce a niekto nezvládne kotrmelec, alebo sa šplháte po lane alebo po tyči a niekto to nezvládne, tak tam vás chcem poprosiť, kamaráti, aby ste sa nikdy takémuto človečikovi nesmiali, dobre? Ale aby ste takémuto kamošovi pomohli. Pomohli tak, že mu jednoducho ukážete, ako to robíte vy. Že mu pomôžete a poviete mu, počúvaj, skús urobiť toto, alebo hľadajte spolu riešenia, viete. To môže byť vaša športová výzva, že pomôžem kamošovi, ktorý nevie nejakú vec zvládnuť v škole, aby sme ju zvládli spolu. Toto keby ste urobili, tak by ste urobili jednu skvelú vec, pretože by ste pomohli svojmu kamarátovi, pomohli by ste niekomu prekonať samého seba, pomohli by ste ešte aj zvládnuť tomu kamošovi nejakú možno svoju výzvu, s ktorou stále žije a on chce zvládnuť a prekonať samého seba, ale mu to nejde a možno vy mu v tom viete pomôcť. A možno sa stane to, že ten kamoš príde na to, že toto nedám. Že to je vec, ktorú nezvládnem. Že to je vec, ktorú jednoducho asi nebudem potrebovať k svojmu životu. A vtedy opäť musíte stať pri svojom kamošovi. Nesmiať sa mu. Dobre? Ale povedať nevadí. Vieš iné veci. Si dobrý v iných veciach. Tak ako my, možno sme dobrí v týchto veciach, tak ty si dobrý v iných veciach. My ťa môžeme inšpirovať teraz v tomto a ty nás v niečom inom. Takto to robia kamaráti a takto to robia všetci vychovaní ľudia. Keď vidíte nejakých dospelákov, ktorí sa smejú z iných ľudí, že niečo nezvládli, že sa smejú z iných ľudí, že robia niečo, čo majú radi a oni tomu nerozumejú, viete. Teraz napríklad sa niektorí ľudia smejú z niektorých tanečníkov, z niektorých hercov, smejú sa potom z niektorých robotníkov, smejú sa aj z iných ľudí, ktorí robia zamestnania, ktoré sú pre nich také zvláštne, viete. Smiať sa z niekoho, že robí svoju prácu. Smiať sa z niekoho, že sa venuje niečomu, čo má rád, je tá najhoršia vec na svete, lebo vy vlastne tým smiechom beriete tomu človeku také odhodlanie. A na druhej strane, ten váš smiech, keď dúfam, že nie je váš, ale keby ste to urobili, tak nič by nehovorilo o tom človečikovi, ktorý niečo robí, ale všetko by hovorilo o vás, o tých, ktorí sa smejú. Že vy nemáte srdiečko na pravom mieste, lebo sa viete smiať z nejakého iného človečika, ktorý si vlastne len plní svoj sen alebo sa prekonáva.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes, keď som videl, teda včera, dnes, keď som si pozeral, o čom sa dnes budeme rozprávať, tak hneď som si spomenul na jednu básničku a tá báseň sa volá Do školy. Neviem, či ju poznáte. To je taká báseň, ktorá hovorí o tom, že zvieratká idú do školy. Hej? A učí ich samozrejme teta straka. No a teta straka vie lietať, tak povie teda tým zvieratkám, že no dobre, a teraz vyletíme na konárik, alebo na plot, tak. Vyletíme na plot, lenže samozrejme v tej triede sedí somárik, prasiatko, psíček, mačička, kačička, húska a tak ďalej. A nie každý z nich vie lietať. Hej? Keď chce pani straka, aby niečo po nej zopakovali, tak samozrejme to nevedia, pretože každé to zvieratko hovorí svojim jazykom. Však. A prečo o tom rozprávam práve dnes, keď sa rozprávame o vyzývaní, keď tu máme športový vyzývací deň? No preto, kamaráti moji, lebo vždy prosím vnímajte to, že každý človek na svete potrebuje na zvládnutie nejakej veci iný čas. Je to presne tak, ako je to v tej básničke. Viete, keď pani straka chce, aby vyleteli na plot napríklad taká kravička, alebo taká sliepočka, alebo tá by to ešte možno troši linku zvládla, alebo také prasiatko. Jednoducho to nedajú. Keby sa to mali naučiť, keby si dali takú výzvu, že dostaneme sa na plot, tak samozrejme, že kačička, ktorá vie lietať, sa na ten plot dostane skôr, ako napríklad prasiatko, ktoré by sa to muselo naučiť. Každý máme svoj čas na to, aby sme zvládli nejakú vec. Dobre? Takže vždy, keď napríklad vám sa v niečom bude dariť a niekomu sa v tom nedarí, tak tiež nikdy sa z toho človečika nesmejte. Dobre? Radšej mu stále pomôžte. A stále si povedzte, že no, to si pamätám, toto mne ide, mne zas nejdu iné veci. Na iné veci ja potrebujem toľko času, ako tento kamoš na tú vec, ktorá sa mne napríklad darí. Ďalšia veľmi, veľmi podstatná vec je tá, kamaráti, aby sme si uvedomili, že keď si dávame nejaké výzvy, tak mali by sme si dávať výzvy také, že si povieme, máme na tú výzvu čas. Viete, keď sa tejto výzve budeme venovať, tak vieme, že ju zvládneme, pretože na ňu máme čas. Keď si totižto dáme nejakú výzvu a už máme 15 krúžkov, máme školu, máme ešte nejaké povinnosti, ešte chceme pomáhať rodičom, ešte sa chceme sa hrať aj so súrodencami a do toho si dáme nejakú výzvu, tak tá výzva môže spôsobiť jednu veľmi zlú vec. Viete akú? Tá výzva môže spôsobiť to, že budeme nervózni. Že budeme nervózni, pretože si povieme, ale ja na to nemám čas. Takže keď si dávame nejaké výzvy, tak stále myslíme na to, či mám na tú výzvu čas a či sa viem práve teraz tejto výzve venovať. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na ostroočkov a otvorsrdskov. Ostroočko je vám taký veľmi, ale naozaj, že veľmi podivný človečik. On sa vám... ale nie, to nie je ten človečik z tej rozprávočky o dlhom, širokom a bystrozrakom. A nie, nie je to ani ten človečik, ktorý má taký zrak, že by ním vybrúsil a zaostril aj nejakú ceruzku. Viete, to sú tí ľudia, ktorí sa na vás pozrú a poviete si, áno, áno, všetko ti poviem. Nie, to je vám taký človečik, ktorý sa, teraz pozor, pozor, ktorý sa okolo seba len tak pozerá a pozerá, ale keby sa len pozeral, on sa pozerá na ten svet nie preto, lebo sa mu páči, alebo že by v ňom hľadal niečo pekné, niečo, čo by ho tak akože povzbudilo, niečo krásne, niečo, čo by mu prinášalo radosť, alebo by prinášalo radosť aj iným. To nie. On sa vám na svet pozerá takými očkami preto, lebo tie očká sú ostré. A pozor, keď sa na niekoho tými očkami pozrie, tak tie očká každého prebodnú a na každom tie očká vidia iba niečo zlé a niečo, čo je chybné a čo sa mu nepáči a väčšinou neostane len pri očkách, ale jemu sa zmení aj jazyček. Jazyček na taký ten ostrojazyčník, no a niekedy sa premení, a to je ešte horšie, aj na takého, pozor, na uchopstenka. Viete, kto je uchostenko? Neviete? Uchostenko, no tak to je taký prosím pekne človečik, ktorý si dá ucho na stenu, aby počul všetko, čo hovoria jeho susedia. Ale nie preto, lebo má o nich strach, ale preto, lebo chce o nich všetko vedieť. A potom sa na tých susedov pozerá tým ostrým zrakom, že viem všetko, čo robíte. A to je strašne zlé, lebo nikomu by sme nemali vstupovať do súkromia a nikoho by sme nemali súdiť a ohovárať, kamaráti. Mali by sme byť ako otvor srdcko. On nemá čas na prikladanie uší na steny a počúvanie toho, čo robia susedia a kamoši. On im radšej zavolá alebo sa im pekne pozdraví. Opýta sa ich, ako sa majú a či nepotrebujú pomoc. Keď máte otvorené srdiečko, tak sa menia aj vaše uška a vaše očka. Tomu, kamaráti, verte. Keď raz budete taký otvor srdcovia, tak vtedy uvidíte, ako sa budete celý meniť a dokonca bude okolo vás niečo, čo vy si nikdy nevšimnete. Taká zvláštna žiara. A v tej žiare, kamaráti, bude niečo také zvláštne. Keď sa k vám niekto priblíži, tak hneď sa usmeje a bude vedieť, že tu som teraz pri dobrom človeku, lebo on má stále pre mňa otvorené srdiečko.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes, ako sme si povedali, je športový vyzývací deň. Takže dnes by sme mali vyzvať nejakých kamošov, alebo aj seba, k prekonaniu sa a k uskutočneniu nejakých super výkonov. Dobre, kamaráti, je to jasné zatiaľ, vynikajúco. Tak chcel by som vám povedať, kamoši, že medzi také športové výkony, ktoré by ste si mohli dať ako takú výzvu, by mohlo napríklad byť aj, by mohla tam byť taká vec, že pomôžem upratať celý byt. Viete, lebo to je fakt športový výkon. Jednak chodíte po celom byte, hej, normálne akože tam posúvate po byte, potom robíte ešte jednu veľmi dôležitú vec, zdvíhate zo zeme veci, čiže posilujete, to je ďalší šport, no a samozrejme môžete potom aj povzbudzovať ďalších, ktorí tiež takto upratujú v pobyte. Taktiež by ste si mohli dať inú športovú výzvu a to je pomôcť mamke napríklad s praním alebo s obedíkom, viete, napríklad miešanie takej zemiakovej kaše. Počúvajte, tak to je akože iná posilka. To nie je to, že dvíhate nejaké činky, viete, v posilovni, ale miešať kašu, to nedokáže len tak niekto. Tak môžete si napríklad dať takú výzvu, že dnes urobíte vy na obed zemiakovú kašu, alebo zajtra cez víkend. Taktiež samozrejme si môžete dať takú výzvu, že keď už veľmi dlho máte na zemi položené nejaké veci, ktoré by tam nemali čo robiť a stále hovoríte mamke, že vy sa s tým hráte, ale už ste sa s tým asi týždeň, dva alebo tri nehrali, tak skúste zapojiť všetky svoje svalíky. Dajte si takú výzvu, že mohli by sme tie veci odpratať a upratať na poličku, takže budeme posilovať opäť rúčky, budeme posilovať náš mozoček, áno, a jeho priestorové videnie, aby sme vedeli, kde to uložíme, alebo si ešte môžete dať takú výzvu, počúvajte, keď je to možné, keď máte blízko seba starých rodičov, alebo ujov, tety, kohokoľvek, tak dajte si takú výzvu, že čo by sa stalo, keby ste prišli za babkou a detkom a napríklad si s nimi išli zašportovať, ale pozor, nie že ich zobriete na nejaký extrémny šport, nie že zobriete babku, detka na bungee jumping, dobre, ale stačí, keď ich zoberiete prejsť sa, napríklad na takú turistiku, alebo keď behajú, tak by ste si išli s nimi zabehať, alebo zahrať taký jemný, pomalý futbal, keď napríklad detka futbal baví a možno by vám niečo pekné pri tom futbale ešte aj porozprával. Tak vymyslite si takú nejakú športovú výzvu, pri ktorej by ste urobili radosť aj niekomu inému ako len sebe.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio. We'll be right back.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu rozprávka na celú a bude to rozprávka o napätí, pretože sa dozvieme, ako Ivan prekabátil čertov.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Žil raz jeden otec, čo mal troch synov. Keď chlapci dorástli, povedal: Synovia moji, prišiel čas, že sa musíte sami o seba postarať. Podelím vám, čo mám, a vy už urobte, čo považujete za múdre. Po týchto slovách dal najstaršiemu synovi Maťovi žltého kocúra, strednému Mišovi dve vedrá a najmladšiemu Ivanovi zväzok líka. Na druhý deň sa Maťo s otcom i bratmi rozlúčil, vzal žltého kocúra pod pazuchu a šiel do sveta hľadať si robotu. Šiel, až ho na ceste zastihla noc. Vošiel do jedného domu a prosí: Dobrí ľudia, či by ste ma neprenocovali? Čo by nie, vravia domáci. Mohol by si nocovať v stodole, leže tam je myši ani maku. Ani len oka by ti nedali zatvoriť. Nebojte sa, povie na to Maťo, veď ja tam už len dajako prenocujem. Tu sa domáci zatvorili do domu a Maťo s kocúrom sa uložili do sena v stodole. Zajdu ráno domáci pozrieť nocľažníka a čo nevidia. Uprostred stodoly je celá hrba myší, pri nej sedí zvieratko, čo pocestný zo sebou včera priniesol a ticho mravčí. Čože je to za zviera, bratku? Čudujú sa. Nože nám ho predaj. Rád by som, povie Maťo, lenže nie je na predaj. Dozvedel sa o čudnom zvierati i cár. Pribehol pozrieť sa do stodoly a očiam neverí. Raz na myši, raz na to žlté zviera pozerá a zrazu povie:
1: Mne, cárovi, ho musíš predať. Povedz, čo zaň chceš.
0: Ak ho obsýpeš striebrom, môže si ho nechať, vraví Maťo. Cár či chcel, či nechcel, musel súhlasiť. Tu Maťo chytil kocúra za predné labky, postavil na zadné a vraví: No, cár, sip! Sypal cár striebro, sypal, až kocúra celého obsypal. Maťo sa potom vrátil domov, vystaval si dom a biedu viac nepoznal. Vidí prostredný brat Miťo, ako sa Maťovi vo svete povodilo, nuž povie: Zajdem aj ja s vedrami do sveta. Možno sa aj ja zbavím biedy. Schytil vedrá pod pazuchy a šiel. Šiel a len čo sa na zem začala spúšťať noc, uvidel aj on pod horou domec. Vošiel doň, ale nikoho v ňom nevidel. Nuž sa iba utiahol do kúta na lavicu, vedrá priložil k sebe a zaspal. Lenže v noci prišli do toho domca zbojníci zlato z vriec vysýpať. Miťo sa chcel práve na druhý bok obrátiť, nechtiac šťuchol do vedier a tie tresk na dlážku. Zbojníci sa naľakali a ušli. A keď sa ani na tretí deň nevrátili, pozbieral Miťo zlaté peniaze do vedier a vrátil sa domov. A tu najmladší brat Ivan povie: Pôjdem, vari, i ja skúsiť šťastie. Vzal liko a šiel. A keď sa mu už aj krpce zodrali, sadol si na skalu pri jednom močiari a začal to liko na kusy rozrezávať, že si ním krpce popláta. Tu ale vytrčí z močiara hlavu čert a spýtuje sa:
2: Čo ja to robíš, Ivan?
0: Či nevidíš, že po vrazi súcham?
2: Vidieť vidím, len neviem, na čo ti budú.
0: Ako to na čo? Vás čertov nimi do jedného z močiara povyťahujem a na jarmoku predám.
2: Joj, len to neurob, bráček, zabedákal čert. Dáme ti, čo budeš chcieť, len nás nechaj na pokoji.
0: Keď je tak, nuž mi nasyp za čiapku zlata. Kým čert vyniesol zlato z močiara, Ivan vykopal jamu a zakryl ju svojou deravou čiapkou. Vysýpal čert zlato do čiapky, ale ani dno nezakrylo. Pokrútil hlavou, vyniesol z močiara ešte za mešec a ako tak čiapku naplnil.
2: No, dvíhaj, vraví Ivanovi. Pomôžem ti, lebo sám nebudeš vládať.
0: Podvihli čiapku
2: A tu čert vidí, že zlato je v jame.
3: Ej, oklamal si ma, vykríkol čert. Pôjdeme k hlavnému čertovi, nech rozhodne, čo treba urobiť.
2: Zmizol v močiari a Ivan na brehu vyčkáva, čo sa bude diať. Ako tak na močiar hľadí, vidí, že z neho vyskakuje čert
1: Sivák.
3: Poď sa, Ivan, pasovať. Kto koho prevládze, toho bude zlato, vykrikuje.
2: Pozrie Ivan na čerta Siláka a húta. Juj, nad týmto ja silou nezvíťazím, treba pohnúť rozumom. Obzrie sa okolo seba a vidí pod jedľou ležať medveďa a hneď vie, čo treba povedať.
0: Či sa mne patrí s tebou sa pasovať, skríkne. Ešte by som ti mohol rebra dolámať. Hľa tamto pod jedľou leží môj starý otec. Popasuj sa najprv s ním. Uvidíme, akú máš silu.
2: Čert šťuhol medveďa do boku.
3: Vstávaj, starý, ideme sa pasovať.
2: Medveď sa nahneval, chytil čerta a tresol ho o zem tak, že ledva ostal živý. Horko ťažko sa pozbieral a šiel hlavnému čertovi oznámiť, ako pochodil. Vtedy starý čert poslal k Ivanovi svojho najlepšieho bežca.
4: Poď sa, Ivan, pretekať. Kto koho predbehne, toho bude zlato,
2: kričí čert rýchlo bežec. Ivan sa zasa rozhliadol okolo seba a vidí pod kríkom ležať zajaca.
0: Nedbám,
2: povie čertovi, ale najprv predbehni môjho mladšieho syna a potom sa my dvaja môžeme pretekať. Čert sa rozbehol za zajacom. Zajac sa nadakal a poď ho v nohy. Kľúčkuje sem i ta, pníky preskakuje, popod husté krovie sa preťahuje a čert už ledvá dých lapá. Napokon vysilený skríchne.
3: Ber si to, zlato, Ivan, a choď kade ľahšie. Aj nevládzem sa ja už svojim synom pretekať.
2: Ivan sa usmial, pobral zlato a vrátil sa domov. Postavil si dom, kúpil k nemu pole a biedu viac nepozná.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a samozrejme ju začíname anketovou otázočkou. Máme pripravenú vynikajúcu anketovú otázočku. Vy budete premýšľať, kamaráti, dobre? A naši kamoši, ktorých sme sa to opýtali v škole, nám budú odpovedať a pýtame sa ich, aký šport by ste chceli dobre vedieť a prečo?
1: Futbal, lebo je zabavný. Volejbal by som sa chcela naučiť a gymnastiku. No tak lebo moja sestrnica hraje volejbal a už sa dostala až do telky a gymnastiku, lebo ma to baví.
2: Kočulovať sa. No, lebo neviem.
3: Freestyling. Lebo veľmi akože nerobím akože triky z loptou. A iba sa akože o tú techniku hry mi ide.
4: Odbijanú, lebo sa mi páči.
5: Hokej, aj ja ho robím. A hokej, je to dobré, ma to veľmi naplňa. Je to lepšie než tie športy, čo som chodila, že je gymnastika. Je to oveľa lepšie a neviem si predstaviť asi skončiť s hokejom.
6: Futbal alebo florbal.
7: Lebo vo florbale som tu v škole získal striebro aj zlato a futbal ma to proste baví aj ešte raz hral futbal.
0: Veľmi dobré odpovede, kamoši. Dobré odpovede, počúvajte. Ja mám zopár športov, ktoré som videl a chcel by som ich ovládať. Dokonca by som chcel ovládať aj také športy, ktoré pochádzajú z minulosti, no, ktoré hrali napríklad naši predkovia. Veľmi by som chcel ovládať nejaký šport, ktorý sa hraje s koníkmi. No, že máte pri tom aj koníky a môžete na nich jazdiť. To by som raz chcel normálne akože vyskúšať, viete, tak akože naozaj si to zahrať. Taktiež mám takú predstavu, mám takú možno že až výzvu, že chcel by som raz zvládnuť ten aztécky šport, o ktorom sme si hovorili včera, kde tí Aztéci, tí Inkovia teda, hrali tú hru tak, že mali nejaké ihrisko, viete, mali loptu, urobenú vtedy len z kože alebo z takých tkanín. Viete, že vlastne to bola taká, no vlastne látková lopta. A teraz si predstavte, že mali na stenách také obruče, ako keby na basketbal a oni tam museli tú loptu dostať, ale pozor, nemohli používať ruky. Takže mohli používať len nohy, teličko, no ramienka, zadok a tak, nič iné, kamoši. Tak to by som chcel si raz tak zahrať a naozaj akože byť v tom dobrý. Ale čo vy, kamaráti? Vy by ste chceli, ty by si chcel tenis sa naučiť. Sa ti páči tenis? Tenis je super však. Alebo krasokorčuľovanie. A tak to aj ja by som chcel. A vieš čo ešte? Som zabudol. Akvabely. Ja viem, že to robia dievčatá, počúvajte, ale ja by som to veľmi chcel skúsiť, viete, že mať takú koordináciu tela, viete, tak ovládať svoje teličko v tej vode, že spolu s ostatnými viem vytvárať ešte aj rôzne obrazce, no to je pre mňa akože vrchol umenia, takmer. Kamaráti moji, ale keď už rozprávame o tých výzvach, o športe, o tom, čo by sme chceli zvládnuť, tak musíme si tu teraz povedať jednu veľmi podstatnú vec. Totižto, kamoši, keď si dáte dnes, alebo aj zajtra nejakú výzvu, nejakú športovú výzvu, alebo výzvu, aby ste zvládli nejakú vec, tak prosím, stále myslite na to, že výzvu si dávame preto aj sebe, ale aj iným ľuďom, aby sme niečo zvládli. My si tú výzvu dávame preto, aby sme ukázali, že zvládneme nejakú vec, ktorej sme sa doteraz báli, ktorú sme nevedeli zvládnuť, lebo sme neboli dosť silní, nemali sme na to odvahu a teraz ju zvládneme. Nikdy nedávajte výzvu napríklad sebe, ale hlavne inému človeku tak, aby ju nezvládol. Viete, že sa pozriete na toho človečika, viete, alebo viete o tom kamošovi, že pomaly behá, tak mu dáte výzvu, že musí zabehnúť to a to. A viete, že to proste nezabehne, aj keby urobil čokoľvek, že to jednoducho nedá. Jednoducho, kamaráti moji, robte všetko preto, aby ste dávali aj iným ľuďom výzvy tak, aby sa vedeli prekonávať, aby sa niečo naučili, ale nie tak, aby chytili, no ako sa tomu hovorí, že depresiu, aké to nie je depresia, že ja to nezvládnem, ja to nedám a už nikdy v živote sa tomu nebudem venovať. Lebo vtedy dosiahnete s tou výzvou úplne opačný účinok. Výzva by nás mala inšpirovať k prekonaniu sa. Ale keď si dáme takto výzvu alebo niekomu inému, tak vlastne ten človek si môže povedať, no a toto už v živote robiť nebudem. Pekné ránko.
8: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráči, nádherné ránko, no hádajte, čo asi tak teraz bude nasledovať. No dobrý ste, dobrý, ja viem, že ste moji kamoši a že už aj ovládate, čo kedy ide, to som veľmi, veľmi rád a že viete, že o malú chvíľku budeme žrebovať písmenko bláznivej abecedy a samozrejme, že budem čakať, ako vy, kamoši, nájdete v svojej hlavovej knižnici slovíčka alebo slovíčko na písmenko. Na také písmenko, na ktoré sa ja už pozerám. No poďte, čo? Čo som vám, veď som vám povedal, že sa na neho pozerám na písmenko. Dáme si takú výzvu, hej? Vy teraz uhádnete, na aké písmenko teraz myslím, alebo na aké písmenko sa teraz pozerám. To by nebola spravodlivá výzva, čo? No vidíte? A presne takto vyzerajú výzvy, keď dáte nejakému kamošovi nejakú výzvu a vy viete, že ju nemôže zvládnuť. Tak to prosím, nikdy nerobte. Ale teraz ideme hľadať slovíčko na písmenko z. Tak poďme, ideme na to. Z. Značka, výborne. Zrkadielko. Ešte tam máme niečo na Z. Záchranár, dobre. Zájazd, no dobré, aj zájazd môže byť, to je pekné. Zajtra, presne, uvidíme, čo bude zajtra však. Máme ešte niečo, zuby, krásne. No poďte, ešte čakám. Zlato, ale kamaráti moji, počul som aj zápalky, aj zápisník som počul, aj záplavu som počul. Krásne slovíčko, počúvaj. Aj ostatné nádherné slovíčka. Ale mne sa teraz pred očkami ukázali takéto slova. Pozor, či viete, čo znamená slovo zmrštiť? Fúha. No, to som počul, ako ste robili, že... Čo to je, že zmrštiť? No, hádajte. To znamená, že niečo spotvorí, hej, ty hovoríš. No... Počúvaj, máš trošku pravdu, ale nechcem vás teraz zaviesť, ale máš pravdu trošičku, lebo zmrštiť znamená tak zvraštiť čelo, viete, tak akože stiahnuť. Zmrštiť znamená stiahnuť, urobiť nejakú grimasu s celým teličkom. Keď zmrštíme svoju tvár alebo zmrštíme čelo, tak si vlastne na tom čele urobíme také vrásky, tak ho stiahneme, oči dvihneme hore, to na nie oči, ale obočie. Tak toto je, prosím pekne, zmrštenie sa. Dobre, také zvraštenie. Napríklad si povieme, že zahryzol sa do citrónu a zmrštil čelo. Napríklad. Dobre? Tak už máme ďalšie slovíčko, že zmrštiť. No inak, vidíte, toto by ste mohli použiť v škole. Počúvajte normálne pri tej písomke alebo odpovedi alebo pri niečom ťažkom, čo dostanete. Tak zrazu by niečo vám povedala pani učiteľka alebo pán učiteľ a vy ako odpoveď na to by ste dali: pani učiteľka alebo pán učiteľ, nehnevajte sa, ale keď ste to povedali, tak ma to prekvapilo, že normálne sa mi zmrštilo celé čelo, alebo sa mi zmrštila celá tvár. Vyskúšajte to, možno to bude fungovať. Ideme ďalej, kamaráti. Zemežlč. Čo to môže byť zemežlč? Že to je niečo žlté, čo rastie na zemi, podľa teba. No tak neviem, no. To by potom mohlo byť, napríklad aj slnečnica by to mohla byť. A to teda nie je zemežlč, počúvaj. Že to je niečo zlé v zemi, lebo ty si to čítal v nejakej rozprávke, ale už si na to nepamätáš, len vieš, že to bolo o nejakej príšere. Vynikajúco, tak to sú super informácie, počúvaj. Ale ideš na to dobre, lebo podľa mňa sa tá rastlinka zemežlč objavuje v niekoľkých rozprávkach, lebo to je taká liečivá bylina, ktorá má veľmi, veľmi horkú chuť, ale má krásne ružové kvietky. To je presne tá rastlinka, ktorá vám ukazuje, že nie je všetko zlato, čo sa blíští, že jednoducho má krásne kvietky ružové a pod ním horkosť. No, ale na druhej strane vie aj liečiť, takže už vieme, kamaráti moji, že zemežlč je liečivá bylina. A pozor, posledné slovíčko, a to by ste mali poznať, je, čo to znamená, keď je niečo zhubné. No, to je aké? keď je niečo zhubné, to znamená, že je škodlivé. Napríklad budeme sa rozprávať onedlho o tabaku. Nie dnes, lebo takú výzvu si nedáme, kamaráti. Budeme sa rozprávať o tabaku, o fajčení. A fajčenie je veľmi zhubné pre naše telíčko, lebo mu veľmi, veľmi škodí. Tak už máme ďalšie slovíčko do našej hlavovej knižnice. Slovíčko zhubný. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme blahoželať, kamoši. Dnes máme v kalendári meno, ktoré pochádza z Francúzska. Máte radi Francúzsko? Neboli ste vo Francúzsku, no ale viete, sú ľudia, ktorí nikdy neboli vo Francúzsku a milujú Francúzsko. No, napríklad bol taký jeden pán filozof, počúvajte, bol jeden pán filozof, volal sa pán Kant. Hej, Immanuel Kant. No a ten pán Immanuel Kant, inak milujem niektoré jeho veci, tak on napríklad nikdy nevyšiel zo svojho mestečka, tak niekde tak málo cestoval, ale naozaj to bolo len také paberky, ako sa hovorí, ale vlastne vedel premýšľať o celom svete. Vedel vám rozprávať o tom, ako to kde funguje, lebo sa o to zaujímal, čítal, rozprával sa o tom s ľuďmi. Vtedy nebola telka, keď on ešte žil, ani rozhlas, takže sa musel len takto dozvedať o svete a bolo to úžasné čítať jeho veci a predstaviť si ho, že vlastne bol na tom jednom mieste. Kámoši moji, takže dnes máme francúzske meno a je to meno Iveta. Poznáte nejaké Ivetky? Áno, no tak dnes majú meniny, nezabudnite im poblahoželať. Meno Iveta má francúzsky pôvod a je odvodené od Ivet alebo Yvonne a jeho význam tohto mena je Tisový luk. Viete, čo to znamená? Hej? Tis, to je presne taký stromček. To je tis. A luk, tak to poznáte, nie? Ja vám chcem povedať jednu vec, že to meno je spájané s tým tisom práve preto, lebo tis vždy symbolizoval dlhovekosť. Hej, takú odolnosť, že som odolný voči všetkému. Práve preto podľa mňa majú Ivetky také meno, že sú odolné proti mnohým veciam, ktoré im môžu hroziť. Takže milé Ivetky, my vám tu z detského rádia prajeme všetko dobré, veľa zdravia, veľa pokoja, veľa šťastia a hlavne, aby ste naozaj vedeli odolávať všetkým zlým veciam, aby ste ich vedeli zvládať a keď náhodou nejakú vec nezvládnete a nebudete natoľko odolné, tak sa z toho poučte, dobre, aby ste na budúce už boli odolné a takto inšpirovali aj iných ľudí. Ivetky, užívajte si svoj deň. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu ďalšie minútové správičky. Poďme si vypočuť, kamaráti, akú výzvu si dnes dali naši minútoví správičkári.
1: Minútové správičky.
2: Prešla hodinka a z detského rádia sa k vám opäť prihovárali. Najlepšia študentská firma Slovenska je opäť z Košíc. Tým Lipiko z gymnázia Poštová ovládol 31. ročník veľtrhu podnikateľských talentov. Odbornú porotu zaujalo ich bezpečné lepidlo pre deti. Podľa študenta Petra je vyrobené z jedlých zložiek.
3: Naša študentská firma sa umiestnila v niekoľkých kategóriách. Najdôležitejšou je teda Company of the Year, to je kategória, ktorej víťaz nasledovne ide reprezentovať Slovensko do Rigi na európske kolo, respektíve najlepšia študentská firma roku 2026. Prvé miesto v kategórii výročná správa, to je niečo, čo sme ako keby posielali a je to jeden z faktorov, ktorý nakoniec rozhodol, že sa nám podarilo vyhrať tú hlavnú kategóriu, a taktiež tretie miesto v kategórii marketingová prezentácia.
2: Porotcovia hodnotili aj marketingovú prezentáciu či vystupovanie na pódiu. Gratulujeme. Viete, aké psíky sa najviac páčia deťom? Podľa prieskumu sú to jazvečíky a nemecké ovčiaky. Veľmi obľúbené sú medzi deťmi aj čivavy. Nech je to akýkoľvek plemeno, my zbožňujeme každého psíka bez rozdielu. Vraj je dnes medzinárodný športový vyzývací deň. Jeho cieľom je priviesť každého k akémukoľvek zdravému pohybu. Tak si dnes zašportujme so svojimi blízkymi a oslavme tento deň, ako sa patrí. O hodinku zapneme mozgové závity a precvičíme si angličtinu.
1: Minútové správičky detského rádia.

Poviem vám, že včera som sa poriadne zapotil. A nie preto, že by som športoval, aj keď som teda športoval a tam som sa teda zapotil, no ale kvôli niečomu úplne inému. Totižto, ja som rozmýšľal, že o kom sa dnes budeme rozprávať v našej rubrike Inšpiruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti zo Slovenska aj zo sveta, ktoré nás môžu inšpirovať svojim životom, tvorbou, čímkoľvek. No a potom som na to prišiel. Musel som ísť na balkónik, pozrieť sa na kopce okolo mňa, na jazero, zatvoril som oči a zrazu sa mi objavil ten človek, ktorý je pre mňa, a ja si myslím, že aj pre našu generáciu a pre generáciu našich rodičov a možno až aj pre vás, to neviem, či ho poznáte, je vlastne takým zosobnením víziev. Viete, lebo bol to pán herec, bohužiaľ, už hovoríme, že bol to pán herec, ktorý si dával vždy veľké výzvy, ktorý nikdy vo filme nepoužil kaskadéra. Aj keď teda robil filmy, kde boli akože parádne kúsky, ako napríklad, že letí helikoptéra nad loďkou a vy sa musíte zavesiť na rebrík na tej helikoptére, potom po ňom vyliesť, tak skočiť akože do mora a iné veci. Niekoľkokrát si dokonca polámal ruky a nielen ruky, ale aj akože rôzne iné časti tela na natáčaní. A vaši rodičia to možno vedia, starí rodičia to vedia určite, že dnes sa rozprávame o Jean-Paul Charles Belmondovi, ktorý sa narodil v roku 1933 vo Francúzsku v Neuilly-sur-Seine a zomrel bohužiaľ v roku 2021 v Paríži a bol to francúzsky herec, kaskader, boxer a producent, kamaráti. Bol to jeden z takých predstaviteľov, hovorilo sa tomu, že nová francúzska vlna, filmová, nie vlna na pletenie. Aj u nás v Československu, lebo vtedy sme boli ešte Československo, bola tiež nová filmová vlna a naozaj tu prišli herci a režiséri, ktorí postavili svet filmu na hlavy a priniesli úžasné témy a hlavne iný štýl natáčania, iný štýl práce hercov. A tento pán Belmondo je vlastne sa stal nielen hercom, ale on sa vám stal takým symbolom Francúzska. Francúzi mali niekoľko symbolov, bola Eiffelová väža napríklad a potom bol Jean-Paul Belmondo, ktorého poznal každý. Samozrejme bol tu ešte pán Finet, ale o ňom sa budeme rozprávať niekedy inokedy. Dnes sa rozprávame o pánovi Belmondovi preto, že to bol naozaj človek, ktorý jednoducho si dával výzvy. Bol to človek, ktorý nemal vôbec najprv vyštudované herectvo, ale povedal si, že chcel by hrať vo filmoch a

0: Brali tam aj jeho manželku Elodie Konstantinovú, s ktorou mal 3 deti, ktoré tiež sa venujú akože rôznym akože veciam, ale o tom teraz nebudeme rozprávať. A chcem vám povedať, že tento pán Belmondo urobil jednu úžasnú vec. Že keď si vybral nejaký film, vybral si ho preto, že vedel, že v tom filme bude dobrý. Najprv naozaj robil veľa takých akčných filmov, kde ste ho videli robiť úžasné kúsky a vždy, keď si ich pozrite si jeho filmy, o niektorých si ešte niečo povieme, tak tie filmy sú úžasné v tom, že on má taký esprit. Jedna herečka o ňom povedala, že on je taký škaredý a že krásny. Viete, že má tak nesúmerné niektoré črty, ale tak sú poskladané dokopy, že vytvárajú niečo krásne. Tak to je taká jedna výzva. Druhá je tá, že keď si niečo poviete a pôjdete za tým, tak môžete byť naozaj jedným z najlepších hercov na svete. Keď si poviete, že chcete byť hercom a robíte všetko preto, aby ste boli dobrým hercom a poviete si, že nechcem niekoho, kto by za mňa hral a robil iné kúsky, ja musím ukázať svojim divákom, že ja to dokážem, tak vtedy sa z vás môže stať aj taký pán Belmondo.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o výzvach a o športových výzvach. A ja vám chcem povedať, že výzvy nám môžu pomôcť prežiť. No, naozaj, výzvy môžu z nás urobiť života schopných ľudí. Pretože, bohužiaľ, žijú okolo nás aj takí ľudkovia, ktorí sú neživota schopní. A teraz to nehovorím zlom, práve naopak. Hovorím to preto, aby sme takým ľuďom mohli pomôcť. A to sú ľudia, ktorí nemajú žiaden cieľ. To sú takí ľudia, ktorí vlastne žijú tu na tomto svete, ale nevedia, prečo tu žijú. Nevedia, čo by chceli robiť, nevedia, kam by sa chceli dostať, nevedia, čím by chceli byť. Ja verím, že vy máte nejaké sny a tie sny, to sú vlastne naše výzvy. Však, keď si poviete, že ja by som chcel byť Spider-Manom, fú, čo to znamená? No nie je to, že sa stanete komiksovou postavičkou, ale že možno, že chcete byť taký ako Spider-Man. Takže musíte trénovať, cvičiť, musíte pomáhať iným ľuďom. Alebo si poviete, že chcel by som byť no nejakou postavičkou z rozprávky. Čo by ste urobili preto, aby ste takou postavičkou boli? Nestačí si dať iba kostým, nestačí sa iba tak tváriť, ako sa tvári tá postavička, ale čo robí tá postava? Čo musí urobiť preto, aby bola práve taká, aká je? A tieto výzvy, takéto výzvy, ktoré si dávame, tak tie výzvy nás učia, čím by sme chceli byť. A verte mi, kamaráti, že vždy musíme vedieť, za čím ideme. Viete, keď sa ráno zobudíte a neviete, čo budete robiť, neviete, kam pôjdete, neviete, čím by ste chceli byť, neviete, či máte na niečo talent, neviete, či vás vlastne niečo baví, tak vtedy vás poprosím, urobte jednu veľmi, veľmi vážnu vec. Dobre? Sadnite si, keď budete mať čas, na chvíľku sami. Do svojej izbičky, do kúta, vonku, kdekoľvek. Samozrejme tak, aby u vás vedeli rodičia, že kde ste. Zatvorte si na chvíľku očka, alebo sa pozerajte na niečo krásne a premýšľajte o tom, čo viete. Premýšľajte o tom, čo vás baví. Premýšľajte o tom, na čo máte talent. Pretože, kamaráti, na tom by ste mali práve pracovať. A práve to by vám malo povedať, aha, tak keď mám talent napríklad na rozprávanie, alebo baví ma čítať, napríklad nejaké básničky, tak chcel by som byť kým? Spisovateľom? Prednášajúcim? Chcel by som byť hercom? Básnikom? Niekým. A choďte za tým. Keď máte radi autička, radi ich rozoberáte, radi ich dávate dokopy, tak čím by ste chceli byť? A čo musíte urobiť preto, aby ste sa tým stali? A každé ráno, keď sa zobudíte, povedzte si, čo urobím preto, aby som sa stal tým, čo chcem? A keď urobíte každý deň aspoň jeden krôčik, tak vedzte, že na konci budete šťastní a usmievaví. Tak aj tomuto nás učia také výzvy. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. O malú chvíľku k nám príde nejaká rozprávka na celú. Však, no ale pozor, pozor. Rozprávky nás učia, ako by sme mali také výzvy zvládať, ako by sme sa mali k takýmto výzvam postaviť a čo tieto výzvy pre nás znamenajú. Pretože zoberte si každú jednu rozprávku o rytierovi. Každú jednu rozprávku o princeznách. No, tam nie je možno každá, ale veľká, veľká časť tejto rozprávky alebo týchto rozprávok o princeznách alebo o rytieroch, kamaráti, tak tam sa nachádzajú také veci, tam sa nachádzajú tie výzvy, kde si dá rytier výzvu, že chcel by som byť lepší. Chcel by som oslobodiť princeznu, chcel by som premôcť draka, chcel by som niečo. Viete, že máme nejakú výzvu, ktorú by sme mali zvládnuť a teraz si zoberte, o čom tie rozprávky sú. No, rozprávky sú o tom a to nás učia. Čo máme urobiť preto, aby sme takú výzvu zvládli? Musíme preto urobiť úplne, úplne všetko. Nemusíme sa ponáhľať. Na všetko máme čas. Ideme krok za krokom. Len si zoberte, keď ide napríklad taký princ oslobodiť princeznu, čo všetko musí spraviť, aké úlohy musí splniť, kým sa dostane k princeznej, potom k drakovi, potom keď sa vracia od draka. Viete, nič nie je len tak. Naučte sa jedno veľmi podstatné slovíčko, ktoré vám pomôže aj pri výzvach. To slovíčko, teda dve slovíčka, tie dve slovíčka sú až keď. Až keď zvládnem toto, potom môžem zvládnuť to. Až keď urobím toto, potom môžem urobiť to. Až keď urobím niečo, dostanem to. Až keď budem mať toľko rokov, potom môžem robiť to. Viete, slovíčko až keď nás učí jednej podstatnej veci, že nemusíme mať všetko. A to prosím, to si zapamätajte. Nemusíme dostať všetko. Rodičia nie sú na tomto svete, ani starí rodičia, ani učitelia, nikto. Nikto nie je na tomto svete preto, aby ste vy dostali všetko. Ale keď splníte nejaké podmienky, ktoré sú dané, tak možno, že potom tú vec možno dostanete. A možno nie. Viete, vždy je to iba na dohode. Lenže keď si dáte nejakú výzvu, stále si povedzte, dobre, pôjdem do tej výzvy, až keď napríklad poposilujem, až keď zvládnem nejaké cvičenie, až keď urobím niečo, čo mi pomôže tú výzvu zvládnuť. Napríklad je takou výzvou, a to je tiež taká športová výzva, počúvajte, že dnes by ste si mohli prečítať jednu celú rozprávku. Sami. Čo vy na to? Že aká to je športová výzva? No tak to je taká športová výzva, že najprv držíte v rukách knihu. Hej? Tá kniha je nejaká ťažká však, takže posilujete. Hej? Potom otáčate hlávkou, však keď čítate. Môžete sa pritom napríklad trošku poprechádzať, alebo môžete napríklad sedieť v postielke a trošku sa pri tom čítaní hýbať, viete, rúčkami alebo nôžkami. No jednoducho, takáto výzva, že prečítať si celú jednu rozprávku, keď to zvládnete, samozrejme, tak je veľmi, veľmi dobrá, kamoši. A my vám k tomuto budeme držať palce. A aby ste sa na to tak trošku namotivovali, tak vám teraz pustíme jednu rozprávku na celú.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: O človečikovi z budíka. Danka a Janka boli doma sami, ale vedeli, že nie sú sami. Vedeli, že je doma aj človečik z budíka. On bol totiž stále doma, neprestajne ťukal. Ťuky, ťuky, ťuky, ťuky, ťuky, ťuky, tiki, taki, tiki, taki, ťuky, ťuky. Vo dne v noci, piatok aj vo sviatok. Čudný človečik z budíka. Ako asi vyzerá?
1: Ja myslím, že je tenký ako palička, vraví Janka.
2: A ja myslím, že je tučný ako loptička, vraví Danka.
3: Čoby ako palička, čoby ako loptička a veru just ako palička a veru, že ako loptička v tom...
2: Počuješ? Šepká Janka.
4: Čo mám počuť? Šepká Danka. Nepočuješ? Že nič nepočuť, neťuká.
0: Naozaj, človečik z budíka prestal ťukať. Danka a Janka pozreli na stôl.
2: Iha,
0: o budík stojí opretý rebrík a potom rebríku zostupuje človečik, sama strunka, samé koliesko a v ruke nožnice. Zíde na stôl, chodí si po ňom ako po terase, cink, brink, cink, do popolníka nakukne, kalamár obzerá.
5: Nemáte tu dáky olej, Danka, Janka?
0: Spýta sa sekaným hlasom, akým hovorí telegrafný prístroj.
2: Vy nás poznáte? Čuduje sa Danka.
5: Dávno, Danka, poznal som vás, keď ste ešte ani vravieť nevedeli, ty si hovorila iba angi, angi, angi, angi.
2: A ja? Spýtala sa Janka.
5: A ty si zas hovorila mangi, mangi, mangi, mangi.
2: Joj, kedy to bolo? Vôbec sa nepamätám. A prečo ste vy, ujko, nikdy nevyšli z budíka?
5: Nemôžem ja odskakovať od roboty. To len dneska pre nožnice zasekujú sa mi. Máte trošku olejčeka, či nemáte?
0: Danka a Janka chytro začali znášať všelijaké oleje. Palmový, olivový, detský, aj automobilový. A potom husím pierkom pomastili človečikovi nožnice.
2: Povedzte nám, ujko, čo vy tam v budíku robíte? Spýtala sa Janka.
5: Že čo robím? Čas tam strihám.
0: A zašťukal nožnicami. Šťuk, šťuk, šťuk, šťuk. Išli už dobre a hladko.
5: A teraz som sa tu s vami zahovoril. To je chyba, to je chyba.
0: Človečik z budíka náhlivo vyšiel po rebríku. Na vrchu zastal, obrátil sa a povedal svojim telegrafickým hlasom.
5: No, že Danka, potisni tú veľkú ručičku na budíku. Ešte, ešte, tak, tak, tak, tak, dobre.
0: Zakýval im na rozlúčku rukou samá strunka, samé koliesko a povedal.
5: Ďakujem vám, Danka, Janka.
0: A zmizol v otvore budíka. Hneď za ním zmizol v otvore aj rebrík. A o chvíľočku sa už zasa ozývalo pravidelné ťuky, ťuky, ťuky, tiki, taki, tiki, taki, štuky, štuky, štuky, štuky, štuky, štuky, tiki, taki. Danka a Janka hľadia chvíľu na budík, chvíľu na seba a potom zasa na budík.
2: Dovidenia, ujko z budíka, povedala Janka oneskorene.
4: Tik, taki, štuky, štuky, štuky, taki, taki, tiki, taki,
0: ozýva sa z budíka.
2: Nepočuje, vraví Danka. A možno aj počuje, ale nemá kedy, vraví Janka.
3: A veru, že nepočuje, lebo šťuká. A veru, že počuje, čo aj šťuká. A veru, že nie, a veru, že áno, pozri!
0: Janka si zložila dlane do trúbeľky a zavolala.
2: Ujko, ujko z budíka, však ma počujete?
4: Tiki, taki, tiki, taki, šťuky, šťuky, šťuky, šťuky,
0: odpovedal budík.
2: Hihihi,
0: zaškerila sa Danka.
2: Ja viem, že ma počujete, ale nemáte kedy odpovedať však, volala Janka.
4: Čuky, šťuky, šťuky, šťuky, čuky, čuky, čuky, čuky, šťuky, šťuky, tyky, taky,
0: odpovedá budík jednotvárne. Rehli sa Danka.
3: Ujko z budíka, dajte mi vedieť, že ma počujete. Veľmi vás prosím,
0: volá Janka. Tu v budíku čosi hrklo a hneď na to sa ozvalo prenikavé crrrr, crrrr, crrrr. Odvtedy už Danka s Jankou vedia, že ich človečik z budíka dobre počuje, hoci aj neprestajne šťuká.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
7: Hola.
8: Hola.
7: Zdravstvuj.
8: Zdravstvuj.
7: Hello.
8: Hello.
7: Čau.
8: Čau.
7: Haló.
8: Haló.
7: Ni hao.
8: Ni hao.
7: Salut.
8: Salut.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Chcem vám teraz povedať jednu vec. My sa dnes ráno rozprávame o výzvach. Je to tak. Výzvy, ale môžeme si dávať navzájom. My sme si hovorili, že dnes je športový vyzývací deň, to znamená, že môžeme vyzvať samých seba, aby sme niečo zvládli. Na druhej strane môžeme vyzvať nejakých kamošov, aby zvládli nejakú vec, na ktorej sa dohodnete, kamaráti. No lenže, tu vám chcem povedať jednu podstatnú vecičku, dobre? To, že dáte niekomu výzvu, to neznamená, že ju musí zvládnuť sám. Môžete mu trošku aj pomôcť, viete? A to je veľmi podstatné, že výzvy by nám mali slúžiť na jednu vec. Jednak, že si dokážeme, že vieme sa prekonať. Jednak, že si dokážeme, že zvládneme veci, ktoré možno, že nevieme zvládnuť, alebo ktoré sme si mysleli, že nezvládneme. To je druhá vec. Tretia vec, veľmi podstatná, je tá, že výzvy sú tu na to, aby nám ukázali, že keď sa necítime v niečom úplne dobre, tak to chceme zmeniť. A my sme si hovorili, že zmena je život. Zmena je život znamená, že keď chcem žiť, musím zmeniť nejaké veci. Musím zmeniť tie veci tak, aby som mohol prežiť. Keď zmením nejaké veci, to je ako v prírode, viete. Nikto by neprežil v prírode, keby sa nevedel zmeniť. Žiaden prírodný druh by nevedel prežiť, keby sa nevedel prispôsobiť novým podmienkam. Len si zoberte, aké počasie bolo niekedy tu, napríklad na tom mieste, kde žijete vy. Keby sa nevedeli prispôsobiť nejaké živočichy, napríklad zmene klímy, zmene počasia, tak by sme tu neboli. Prečo teraz napríklad niektorí vedci bijú na poplach, že pozor, mení sa klíma veľmi rýchlo, preto bijú na poplach, lebo zmena klímy je vec, ktorá tu jednoducho bola. Zmena klímy je vec, ktorá sa deje normálne vo svete, ale my teraz k tomu ako ľudia prispievame tak, že tá zmena klímy je veľmi, veľmi rýchla. A vedci sa boja a majú v tom pravdu, že my sa nestihneme a nezvládneme sa na tú zmenu klímy pripraviť. Viete? A práve to, aby sme zvládali takéto zmeny, tak preto sa potrebujeme meniť. Preto potrebujeme vedieť, že zmena je jedna super vec. Takže kamaráti moji, pomáhajte zvládať výzvy svojim kamošom. Dávajte si výzvy, ktoré vám prinesú možno aj malý diskomfort a hlavne učte sa meniť sa. Lebo keď sa vieme meniť, keď sa vieme meniť k lepšiemu, tak vieme potom zmeniť k lepšiemu aj celý svet.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o výzvach. No a ja vám chcem povedať, že napísali mi mnohí kamaráti, že chceli by zvládnuť nejaký extrémny šport. A je to pravda, že niektorí kamoši si dávajú nie také zvláštne výzvy, napríklad aby zvládli bungee jumping. Viete, čo je to bungee jumping? Mám takých kamošov, ktorí si dali túto výzvu a nielen, že bungee jumping, ale dokonca aj base jump. To poznáte? Nie? No tak ja vám o tom niečo poviem, dobre? Možno, že keď budete starší, tak si dáte takú výzvu, že si dáte base jump. A base jump to je vlastne skok s padákom z nejakého pevného miesta. To sú takí ľudkovia, ktorí si dajú na seba padák. Ale nenasadnú do lietadla, neletia niekde, viete, akože lietadielkom, kdeže. Oni napríklad vyjdú na nejakú veľkú sochu, alebo na veľkú skalu, alebo na mrakodrap, na nejaký dom, jednoducho akože sa niekde postavia a skočia s tým spadákom, ale pozor, pozor, ten padák, a to je vlastne podstata tej výzvy, sa im otvorí veľmi nízko pri zemi. Preto musia byť veľmi dobre pripravení na to, čo majú robiť. Musia byť pripravení na to, ako má fungovať ich teličko, keď sa otvorí ten padák. Ako sa majú vlastne pripraviť na dotyk zo zemou. Lebo keby mali narovnané nôžky, tak si ich môžu aj polámať. Keby mali len tak ručky pred sebou, tak si ich môžu aj polámať. No takže ten base jump, počúvajte, to je taká iná výzva. Ja si myslím, že pán Belmondo, o ktorom sme sa dnes rozprávali, tak to by bola taká výzva pre ňo. A bungee jumping to poznáte, nie? To je niečo, počúvajte, čomu ja veľmi nerozumiem, hej? Že niekto vyjde na nejaké vysoké miesto a má na sebe také lano, viete, ktoré je pružné, hej? A skočí dole, niekedy dokonca sú ten bungee jumping sa niekedy robí na skalách, ale niekedy sa robí na takých veľkých akoby žeriavoch. Viete, že vy vidíte hore na ten žeriav, stamotiaľ skočíte dole, nemáte na sebe nič, žiaden padák, nič, len tú gumu, hej? A teraz alebo to lano, teda to pružné, a to pružné lano je nastavené tak, že ono vlastne, vy ste blízko pri zemi a zrazu sa odrazíte naspäť hore, ale tak sa odrážate, odrážate, odrážate a potom vás niekto vytiahne hore k sebe. Tak tejto výzve a tomuto športu veľmi nerozumiem, aj keď rozumiem tomu pocitu, že chvíľku letíte len tak voľne ako vtáčik, a to asi musí byť zážitok. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kamaráti moji drahí, tak mám takých kamošov, ako som vám hovoril, ktorí si dnešný deň, ale to nie je len dnešný deň, oni si dávajú také zvláštne športové výzvy. No napríklad mám jedného kamaráta, nebudem ho menovať, lebo ho všetci poznáte, ktorý sa venuje takzvanému boulderingu. A každý rok, keď je tento deň športovej výzvy, každý rok v noci, to znamená, že už včera v noci som dostal od neho správu, že tak čo, dáme si výzvu na bouldering? A ja, no tak určite áno, ale niekedy inokedy. Lebo bouldering, kamaráti, to je vlastne horolezectvo. Ale pozor, to nie je obyčajné horolezectvo. Je to horolezectvo bez lana. To znamená, vy leziete po skalách a nie ste ničím istení, len sebou. Samozrejme, na to sa vyberajú také menšie skaly, alebo ten bouldering sa robí aj v telocvičniach. Tak možno, že tam by som si to ešte trúfol, že viem, že keď spadnem dole, tak spadnem na žinienku. Hej? Ale zase, keď spadnete zo skaly, aj keď z menšej, ale vždy je to skala a vždy pod vami je nejaká tvrdá zem, tak to by som asi nechcel. Takže kamaráti, táto výzva ma vedie len k jednej veci. Že vždy si musíte povedať, čo zvládnete a čo nie. Viete, ja napríklad viem, že keď som bol malý, to som bol siedmak, tak som mal taký úraz, viete, že som si zlomil som si kotník dole na nôžke. A tak som si povedal, že a doteraz ma niekedy bolí tá nôžka a viem, že ňu neviem tak hýbať, ako by som potreboval. Takže samozrejme viem, že na takýto bouldering by som asi bol nevhodný, lebo tam keby sa mi tá nôžka by ma zabolela a ja by som ňu musel trhnúť, tak možno, že by som mohol z tej skaly aj spadnúť. Viem tiež, že nemám až toľko sily v rukách, aby som zvládal sa udržať niekoľko minút a neviem kde na nejakom jednom mieste, možno že len na jednej rúčke a na špičkách jednej nohy. Viete, na to musíte byť pripravení. Preto hovorím, že dávajte si výzvy, ktoré samozrejme vás nútia a vás prinútia prekonať sa, urobiť niečo, čo ste neurobili, ale viete, že si pritom neublížite, že to môžete zvládnuť. Lebo keď si dáte výzvu, keby ja som povedal tomu kamošovi, že dobre, ideme liesť po skalách bez lana, tak asi by to dobre pre mňa nedopadlo. Kamaráti moji, ja verím, že naši minútoví správičkári po skalách si len tak neliezli a že keď liezli, tak len preto, aby objavili krásne veci v našom detskom svete. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodovú stredu vám praje Lili. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. Humenčanka Sofia Belcáková patrí medzi najlepších na Slovensku. Žiačka 6. ročníka na základnej škole Hrnčiarskej sa zúčastnila na celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku. Odniesla si fantastické 5. miesto a zaradila sa medzi top 5 mladých angličtinárov na Slovensku. V areáli základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grossingovej ulici sa tešia z nového školského dvora. Podľa tety Veroniky ho môžu využiť aj deti, ktoré sem nechodia do školy.
2: Súčasťou areálu je multifunkčné športové ihrisko určené na futbal, basketbal a volejbal, pričom jeho povrch tvorí odolný EPDM materiál, ktorý zvyšuje komfort pri pohybe a zároveň prispieva k bezpečnosti. Na ihrisko nadväzuje 110-metrový bežecký oval s doskočiskom, vhodný na atletické aktivity aj rekreačný beh.
1: Školský dvor je zároveň plný rôznych herných prvkov, ktoré podporujú pohyb aj prirodzenú hru detí. Tak sa neváhajte zastaviť. Zápas ženskej najvyššej futbalovej súťaže medzi domácim Tatranom Prešovom a Spartakom Myjava sledovalo pre ženský futbal rekordných 5636 divákov. V Tatran arene vytvorili kulisu najmä deti z okolitých škôl. Ďakujeme za pokorenie rekordu. Verím, že si nenecháte ujsť ani správičky o 15:30.
0: Minútové správičky detského rádia.
3: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji zlatí, sú také výzvy športové, ktoré neodporúčam, ale ktoré si dávajú niektorí ľudkovia, ktorí si dávajú ako takú výzvu svojej odvahy. Asi odvahy. Ale keď chcete mať odvahu na to, aby ste zvládli niektoré extrémne výzvy, tak tam si musíte byť istý svojim teličkom. Pretože pri týchto športových extrémnych výzvach je to ako s herectvom. No, čože neviete, prečo je to ako s herectvom? No preto, kamaráti moji, lebo aj herec, keď vyjde na scénu, tak nemá nič iné ako svoje telo. Keď jeho telo nie je pripravené na to, že teraz bude hrať, že teraz vám odovzdá celý príbeh iba svojim telom, že všetko, čo povie, všetko, čo urobí, vám pomôže pochopiť, čo sa vlastne na tej scéne odohráva, no tak to isté sa deje aj pri tých extrémnych výzvach. Keď to ten herec nemá, tak jednoducho vy tam sedíte, pozeráte sa na to a hovoríte si, no, takto som si mohol prečítať knižku a nemusel som prísť do divadla však. Ale keď si dávajú takéto výzvy, extrémne športové výzvy športovci, tak tiež by mali vedieť a musia vedieť, že ich telo je pripravené na to, aby takúto extrémnu výzvu zvládli. Napríklad mám takých kamarátov, ktorí sa venujú takej veľmi zvláštnej veci, takému športu, vraj to je šport, oni tomu hovoria, no takej kínovej hojdálke a to sú vlastne skoky z mosta na horolezeckom lane. Oni vám normálne prídu na most, ktorý je medzi nejakými teda dvoma vrchmi alebo aj nad riekou. Tam si dajú horolezecké lano a skočia vlastne dole na tom horolezeckom lane, tak, že potom sa vlastne tak len pekne hojdajú na tom lane, keď skončia dole, pozerajú sa akože na svet, alebo niekedy to dokonca robia tak, aby boli nízko pri vodičke, alebo nízko pri zemi, aby sa jej, keď sa potom tak hojdajú, keď natiahnú ruky, aby sa jej vedeli dotknúť. Tak pri takomto športe musíte si úplne dôverovať, musíte mať všetko perfektne pripravené, perfektne istené, lebo si môžete veľmi, veľmi ublížiť. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Mám rád jeden taký, no vlastne je to trošku extrémny šport, volá sa, že parkour, alebo je ešte taká iná podoba parkouru a volá sa, že free running. A free running to je vlastne taký šport, ktorý sa vyvinul z toho parkouru a ide o to, aby sa človek pri chôdzi alebo pri behu pohyboval čo najefektívnejšie a nezastavil sa pred žiadnou prekážkou. No tak toto vám teraz neodporúčam, keď chodíte po meste, dobre? Lebo na ten free running, na to musíte byť pripravení možno z toho parkouru. Mne sa veľmi páči parkour, že vlastne človek vie využiť veci, ktoré sú okolo neho, vie naozaj pracovať so svojím teličkom, je ohybný a ľudia, ktorí zvládnu parkour, tak potom zvládnu pohybovo takmer čokoľvek, pretože sú pripravení naozaj na rôzne situácie, pretože parkour je skvelý v tom, že vás pripraví na rôzne veci, ktoré vás môžu stretnúť aj v normálnom svete. No a ten free running, tak to robia ľudia, ktorí si presne dávajú takéto športové výzvy, že prejdeme z jedného miesta na druhý a na druhé a medzi nami je, medzi teda tými miestami je nejaký plot, je tam nejaký podchod, je tam nejaký most, niečo, čo musíte jednoducho preliesť, preskočiť, musíte urobiť mnoho vecí, aby ste zvládli prejsť len tak cez tú prekážku a nikdy neodbočili. Ja si myslím, že to je také dobré cvičenie pre náš mozoček a možno, že aj pre naše teličko. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: sa trochu nudili.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, dnes máme v kalendári taký deň, že športový vyzývací deň. A ja si myslím, že tento deň by ste mohli využiť na to, aby ste sa pripravili na leto. No, napríklad, aby si tak poviete, že pôjdeme k moru, alebo pôjdeme k nejakej priehrade, alebo pôjdeme niekde do prírody, tak čo tam budeme robiť? No, sú veci, ktoré nezvládneme, tak dnes si dáme takú výzvu, aby sme ich zvládli. Napríklad, viem, že pôjdeme k nejakej vodičke a tam budú loďky, tak skúsim napríklad windsurfing, alebo skúsim nejaké športy, ktoré sa dejú na vode a ešte som ich neskúsil. Pozrite sa okolo seba, možno, že niekde máte trénerov, športovcov, ktorí sa venujú práve športom, ktoré by ste mohli vedieť, ktoré by vás mohli inšpirovať a ktoré by ste mohli teraz začať robiť už toto leto. A možno, že vás v lete stretnem na nejakej priehrade alebo niekde pri mori alebo v lese a vy mi poviete, že vidíš, toto zvládam len preto, lebo som si dal takúto výzvu, keď ste mali ten športový vyzývací deň a pozri sa, už dokážem toto. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sme sa rozprávali. Rozprávali sme sa o výzvach, rozprávali sme sa o športových výzvach. No a možno, že keď takúto výzvu zvládnete, tak vám dáme na krk soľnú medailu. No samozrejme. No lebo to je najvyššia medaila, nie zlatá. Zlatá je vlastne až druhá, lebo my vieme, a o to nám dokáže aj dnešná rozprávka na celú, že soľ je nad zlato. Presne tak. Kamaráti moji, dnes po obede tu bude ešte Janka s Jakubom, no a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jeden kráľ mal 3 céry, ktoré si varoval ako oči v hlave. Keď mu už údy slabli a hlava sniežkom pripadala, často mu prichádzalo na um, ktorá by z jeho 3 dievok po jeho smrti mala byť kráľovnou. Ťažko mu bolo voliť medzi nimi, bo všetky boli driečné a všetky mal rovnako rád. Konečne mu prišlo na rozum, aby tú ustanovil za kráľovnú, ktorá by ho mala najradšej. Zavolal svoje dievky pred seba a takto im vravel.
1: Céry moje, starý som a neznám, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnou. Ale skôr by som rád vedieť, dietky moje, ako ma ktorá ľúbite. Nuž, dcéra najstaršia, povedz ty najprv, ako ľúbiš svojho otca.
2: Oče môj, ako sa len tak môžete pýtať? Ľúbim vás, no preveľmi, veľmi, veľmi preveľmi. Mioši ste mi na zlato,
1: no, oče dobré. Môj. A ty, stredná, akože ty ľúbiš svojho otca?
3: Joj, oče môj drahý, veď to sa ani vysloviť nedá. Ja vás ľúbim preukrutne, naozaj, ako môj vienok zelený.
1: No dobre. A ty, dcerka najmladšia, akože ma ty ľúbiš?
4: Ja, tatuško, ľúbim si vás ako soľ.
1: Čo?
2: Ech, ty na nič hodnica!
5: Či ty oca len za toľko máš ako soľ?
4: Veru, ľúbim si ho tak, ako tú soľ.
5: No ale toto...
1: Tak teda takto. Vlastné dieťa má mať oca len za toľko, ako tú márnu soľ, ktorú každý medzi prsty berie a rozsýpa?
2: Tak to je naozaj neslýchané. Na nič hodnica, aká asi.
1: Choď mi z očí, keď si ma viac nevážiš ako len soľ.
4: Ale...
1: Keď nastanú také časy, že bude soľ viacej platiť ako zlato, potom sa ohlás. Budeš kráľovnou.
4: Ale otec môj kráľovský...
1: Choď mi z očí!
4: Môj otec...

0: Maruška od ľútosti ani slova nemohla preriecť. Nuž zobrala svoje hábky a pobrala sa z domu preč. Dala sa vo slep cez hory a doly, až prišla ďaleko, ďaleko do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala. Postavila sa jej do cesty stará žena.
1: Maruška, Maruška, povedže mi, kdeže ideš? A čo si taká uplakaná?
2: Och, starká moja, čože vám to mám rozprávať? Veď vy mi pomôcť nemôžete.
1: Ej, dievčička moja, len mi ty len rozpovedz svoju vec. Či nevieš, kde sú šedí, tam bývajú i vedy.
2: Staruška moja, smutno je v duši mojej. Môj kráľovský otec ma vyhnal z domu, lebo som mu povedala, že ho ako tú soľ ľúbim. Otecko sa strašne rozhneval a takto si tu teraz chodím.
1: Múdro si povedala, dievka moja. Neboj sa, ešte budú aj tvoje slová platiť. Vezmem ťa zatiaľ do služby. Hľa, tamto pod svrčinami stojí moja chyška. Čo mám, to ti dám, aj ťa riadne nachovám.
2: Ďakujem, starka.
1: A teraz zreska do roboty. Len či ty znáš priasť, motať, navíjať, tkať. Či mi ovečky napasieš a či mi ich aj podohíš?
2: Neznám ešte, starká moja. Neznám, ale naučím sa. Len keď mi to vy raz ukážeš.
1: No veď ja všetko poukazujem. Až doba dobu nájde, zíde sa ti to dobre všetko.

Doma za ten čas bolo sestrám hrdo. Ustavične oca hladkali, kolo hrdla sa mu ovíjali a boli by hovari zjedli od samej lásky, bo dával a strojil, čo len živo sa ktorej z nich zažiadalo. Najstaršia obliekala sa deň čo deň do drahších šiat a riasila sa zlatom. Prostredná vystrájala hostiny a tance. Obe si hoveli, ako si kedy zmysleli. Skoro pobadal kráľ, že staršej dcere milšie je zlato ako otec. A keď mu prostredná vyjavila, že by rada išla za muža, poznal, že so zeleným vienkom skoro aj láska k otcovi uvedne. Neraz mu prišla na um aj Maruška, ale hneď zaháňal pamiatku na ňu. Veď tá ho iba tak rada mala, ako márnu soľ.

0: môj kráľovský oče na moje šaty? Práve pred chvíľou mi ich krajčíri došili.
1: Aha, sú naozaj krásne.
0: No, len či sa budú páčiť aj mojim ctiteľom.
2: Neboj sa, na ocot v nich nezostaneš. Ach, len keby už bola zasa nejaká tancovačka, iba pri hudbe sa cítim taká vznešená.
3: Pán kráľ! Pán kráľ, veľká galiba! Veľká galiba!
1: Čože ti je, kuchár? Čo tak jačíš? Vari si rozum potratil.
3: Toto, pán kráľ, rozum mi zastáva. Všetka sol, čo sme mali, či sa rozmokla, či sa len dáko prepadla do zeme, ale nie jej viac ani omrvinky. Čím ja budem soliť?
1: Ale si ty blázon. Už pošli po druhu.
3: Ach, kdeže pošlem, keď sa to stalo v každom dome a v celej krajine soli nie.
1: Niet, niet. Už soli voľačím inším. Alebo var také jedlá, do ktorých soli netreba.
3: No, ako rozkážeš, pán môj. Budem teda variť bez soli.
0: Zasa sú koláče.
2: Keď vidím puding, ani tancovať sa mi nechce.
0: A tá šľahačka, puj, už ňou budem pomaly steny natierať.
3: Tak, najjasnejšie princezničky, priniesol som vám dobrotu.
0: Ukáž.
2: Puding s rozienkami.
3: No, a k tomu ovocný koláčik.
0: Práca s tým kade ľahšie.
2: A neukazuj sa tu, kým neprinesieš chlieb so soľou.
1: Tak, chlieb so soľou. Veru, veď už mám z tých pudingový jazyk opuchnutý a aj ľavé oko ma začína pobolievať.
0: Ukáž, ocko,
4: Veru, puchne ti očko.
1: Jaj, a ako bolí, keď nie to doma soli.
3: No, pomaly už ani puding nemôžem variť. Lebo pomaly kravia a ovce prestanú dojiť. Pretože aj týmto božím hoviatkám soľ chýba.
1: Skáza prišla na moju krajinu. Zlatom odvážim toho, kto mi donesie omrvinku soli.
0: Veru, otec, daj taký príkaz, aby sme už nemuseli puding so šľahačkou jedávať.
2: Vzdám sa jednej, ba hodzaj dvoch, povedzme, že aj troch tancovačiek za vrecúško soli.
3: Dovolujem si pripomenúť, že keby ste aj 3 roky netancovali, zrnka soli nezoženiem.
0: Ale ja puding viac nechcem.
1: Puding, puding. Iba tie hlúpe tancovačky a márnivosti vám porozume chodia. A zatiaľ tu všetci ochorieme. A pomaly aj pohynieme. A to všetko pre tú soľ, pre tú obyčajnú bielú soľ. Pár zrniek soli. Soľ. Soľ, čo má väčšiu cenu od zlata. A ja som bol taký krutý na Marušku. Dieťa moje najmladšie. Veď ona mi vlastne dobre chcela. O, aký som len bol krutý. Aký krutý. Kde sa ono chúďa teraz podeje?

0: Dievka moja, veď som ti vravela, že doba dobu nájde, čo celý svet prejde. Maruška, doba tvoja došla. Čas je, aby si sa vrátila domov.
1: Ach, staruška moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: No len neplač, dievka moja, všetko bude ešte dobre. Stala sa tam soľ drahšia nad zlato. Smieš sa i ty hlásiť k otcovi.
1: Naozaj, starka moja, aká ste vy len dobrá duša.
0: Tak veru, statočne si mi slúžila, nuž teraz vrav, čo si žiadaš za tú vernú službu.
1: Dobre ste mi radili. Dobre ste ma chovali, stará matka. Za všetko vám iba ďakujem. Nič si nežiadam, iba za priehrštie soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu.
0: A inšieho nič si nežiadaš? Či nevieš, že ja ti všetko môžem vykonať?
1: Nič nežiadam viac, len tú soľ.
0: Nož keď si tak vážiš soli, nech ti nikdy nechýba. Ani ti nič viac nedám, len tento prútik. Ako najprv vietor od poludňa dúchať bude, choď po vetre, choď cez tri doliny, cez tri vrchy, potom zastaň a šibni tým prútikom na zem. Kde šibneš, tam sa zem otvorí a ty vojdi dnu. Čo tam nájdeš, všetko tvoje. To ti bude svadobné rúcho.
1: Vďaka vám, starka, za všetko. Za všetkú lásku. Za zlatý prútik i tento uzlíček soli. Smutno sa od vás poberám. Smutno, veru. Bo u vás vždy bývalo dobre. Ale veď sa hádam, nelúčime na veky. Veď si ja ešte prídem po vás, len čo sa doma otec udobrí.
0: Zostaň ty len, dievka moja. Dobrá a statočná a dobre ti bude na veky. O mňa sa netráp ani najmenej.
2: Medzi rečou došli až na pokraj lesa. A keď tu Maruška ešte raz chcela dobrej starkej ďakovať, už tej viac nebolo. Kde zmizla, tam zmizla. Ale Maruška ostala samotná ako prst. Tým hlasnejšie vzdychlo sa jej za otcom. I zrezka ponáhľala sa v tú stranu k otcovmu zámku. Došla medzi svojich, ale jednak, že ju už dávno nevideli, jednak, že mala hlavu v oblúzku zavinutú, nepoznali ju. Ani ju nechceli pustiť pred kráľa.
1: Hej, lenže ma puste. Veď ja nesiem pánu kráľovi dar nad zlato. A to taký, čo od toho lieku iste vyzdravie.
3: Keď je teda tak, poď so mnou.

0: Najvyšší pán môj, táto žena vraví, že má liek, ktorý vás vyzdraví.
1: Liek? Čo za liek? Všetky lieky mám, iba zahrsť soli mi chýba.
2: Čo nemáme, to môžeme mať. Tuhľa.
1: Soľ. Soľ. Ozajstná soľ. A slaná.
0: Naozaj slaná.
1: Hej, ženička, to je vzácny dar. Ako sa ti odmením. Žiadaj, čo len chceš. Veru, všetko dostaneš.
2: Nič nežiadam, tatuško. Len ma radi majte, ako tú soľ.
1: Ale veď to je Maruška, dcéra moja milovaná.
0: Veď je to najslanšia, vlastne najjasnejšia princeznička.
2: Tatuško môj.
1: Maruška.

0: Roznieslo sa hneď po zámku i po meste, že najmladšia kráľova dcéra prišla a že priniesla soli. Každý sa tomu zaradoval. A Maruška zabudla na príkory a každému, kto len prišiel, nadelila soli zo svojho uzlíčka. A čo by jej koľko bola odberala, vždy jej ešte dosť mala pre každého. Kráľa pominula choroba. V radosti nad tým dal zvolať staršie hlavy mesta i krajiny a Marušku ustanovil za kráľovnú. Tu keď Marušku za kráľovnú pod vysokým nebom vyhlásili, pocítila ona, že jej teplý vetrík zavial do tváre. Dul od poludnia. Šla po vetre. A keď prešla tri doliny a tri vrchy, zastala s prútikom a šibla ním na zem. Ako šibla, rozstúpila sa zem a Maruška vošla rovno do zeme.
1: Vitaj nám, vitaj kráľovná, už ťa čakáme. Naša pani nám prikázala, aby sme ťa všade povodili a všetko ti ukázali, lebo že to je všetko tvoje.
2: Ach, koľká krása. A tie krásne ľadové stĺpy blízkajú sa ako striebro. A tuhľa aká čarovná záhrada. A tie krásne červené ľadové rúže. A tu za sto krásky. A táto kytica klincov.
1: Tuhľa kráľovná naša, najkrajšia rúža pre teba.
2: Takú krásu som ešte nikdy nevidela. Ale ako to? Veď tá rúža nevonia.
1: Toto všetko je soľ.
2: Soľ? Tuže rastie soľ?
1: Veru tak. Len ber, koľko sa ti páči. Nikdy sa jej nedoberieš. Nikdy viac ti nebude chýbať.

Maruška sa pekne poďakovala trpaslíkom, odobrala sa od nich a vyšla von zo zeme. Ale zem za ňou zostala otvorená. Keď sa vrátila domov, všetko rozpovedala otcovi a pobrala sa spolu s ním hľadať starušku, že si ju nikdy viac od seba nepustia. Dobre vedela Maruška cestu. Dobre poznala v lese každý chodníček. Ale čo storá s krížom krážom les poprechodila. Na všetky strany ako makov makové zrnko vyzerali. O chyške nebolo ani znaku a o staruške ani hlásku. Len teraz sa presvedčili, čo to bola za staruška a že by všetko hľadanie bolo daromné. Vrátili sa domov. V darovanom uzlíčku viac soli nebolo, ale Maruška už vedela, kde sol rastie. Brali, brali a nikdy sa jej nedobrali. Nikdy viac im nechýbalo.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spá.

ale skrýva. Asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Tak kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia
4: a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu fotka.
4: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Jelenček. Bol raz jeden chudobný horár a mal už druhú ženu. Od prvej ženy mu zostalo dvoje detí, dievčatko a chlapček. Volali ich Evička a Janíčko. Tieto nebožiatka veľa vystáli pri mrchavej macoche. Nikdy im pekného slova nedala, nikdy oko na nich neohriala, len sa jednostajne s nimi vadila a každý deň ich mlátila. V tie časy bolo veľmi úzko medzi ľuďmi a najmä u horárov to tak biedne vyzeralo, že neraz aj za 3 dni nemali v dome ani kúska chleba. Naše nebožiatka veru ustavične hladovali a v robote sa zvrtali od svitu do noci. Keď už Evička a Janíčko nevládali hlad a bitku ďalej strpieť, dovraveli sa, že ujdú do sveta. Chytili sa za ruky a bežali do hory. Keď ich macocha zazrela, hneď vedela, čo je vo veci a náramne sa rozpajedila. V zlosti kričala za nimi. Bodaj by ste sa na to premenili, z čej stupaje sa napijete. Braček a sestrička utekali horami dolami, kde ich 2 oči viedli. Ale slnko pripekalo a Janíka začal trápiť smet. Prišli na medvediu stupaj, kde dažďová mláčka stála.
1: Evička, sestrička, ja by som pil,
0: vzdychal Janík.
1: Ach, nepi, že Janko, nepi, veď je to medvedia stupaj, ostal by si medvedíkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti od nej smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a smet sa mu pominul. Idú za zhodný kus, tu prišli na vlčiu stupaj a Janíka trápil ešte väčší smet.
1: Evička, sestrička, ja by som veľmi pil, napijem sa z tejto mláčky. Ach, nepi, že mi nepi, veď je to vlčia stupaj, ostal by si vlčkom. Na ty radšej túto plánočku a zda ti smet prejde.
0: Janík pohrízol plánočku a bolo mu ľahšie. Idú, ale čím ďalej stúpali, slnko vždy viac pripekalo a Janíkovi šlo až na zamdletie.
1: Sestrička, Evička, dajže mi ešte, daj jednu plánočku. Ach, braček môj premilený, veď už viacej nemám. Ešte kús dočkaj, bude tu na blízku studnička.
0: O chvíľu prišli k jelenej stupaji.
1: Sestrička, Evička, nevládzem ďalej, musím sa napiť. Ach, nepi, že mi, nepi, veď to je jelenia stupaj, ostal by si jeleňom,
0: dovrávala mu Evička. Ale len čo sa obzrela, Janík sa zohol k tej mláčke a hneď ostal jelenčekom. Ako ho takého zazrela, zalomila Evička rukami a pustila sa do plaču.
1: Ach, Janíčko môj nešťastný braček, čože si ja teraz s tebou počnem? Ach, prídu psi, tí ťa roztrhajú, prídu poľovníci, tí ťa dostrieľajú.
0: Smutný jelenček stúpal po jej pravom boku. Neprešli ani 10 krokov, stála tu pekná studnička s vodou ako najčistejšie sklo. Dievča sa napilo do chuti a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda a aj vlasy jej ostali zlaté. Od tej studničky sa pobrali ďalej a prišli na čistinku, na ktorej stála kopa sena.
1: Ach, braček jelenček, tu my zostaneme, tu nás macocha nenájde.
0: Vyhlbili si do tej kopy dieru a tam sa v noci pred vetrom a dažďom skryli. Keď slniečko vychádzalo, Evička si sadla na kopu, prečesávala si vlásky a s plačom rozprávala.
1: Ach, keby to moja mamička vedela, že sa ja na tejto kope trasiem a svoje zlaté, prezlaté vlásky češem.
0: Jelenček sa chodil pásť a ona sa jahôdkami a korienkami živila. Tak to trvalo dajaký čas. Do tej istej hory chodieval na poľovačku mladý kráľ. Ako tak Evička raz na sene sedela a vlásky si prečesávala, pribehol upachtený jelenček a zápäť za ním pes. Jelenček sa šuchol do sena a pes, ako dievča zazrel, poobšmietal sa okolo neho a vrátil sa nazad k svojmu pánovi. Pán mu hodil kus pečienky, Pes ju schytil a poď, rovno k milému dievčaťu. Pečienku mu na lono pustil a zas bežal k pánovi. Tak spravil aj po druhý raz. Mladému kráľovi bolo divné, kde pes pečienku vláči. Zahodil mu ešte jeden kus a keď pes zase len v tú stranu bežal, mladý kráľ pobral sa rovno za ním a pekne, krásne prišiel k Evičke. Čože ty tu robíš? Spýtal sa jej. A Evička mu vyrozprávala všetko, čo a ako sa im vodilo. A či by si nešla so mnou? Povie na to kráľ.
1: Nie, veru, lebo svojho bračeka Jelenčeka nemôžem samého nechať. Zastrelili by mi ho.
0: Neboj sa, povedá kráľ. Ja ti ho nedám zastreliť. Len poď, pri mne vám dobre bude. Na tie pekné reči Evička pristala ísť s kráľom. Sadli na koňa a šli do zámku. Tu Evička našla všetko, čo jej bolo treba. Aj bračeka Jelenčeka dobre opatrili. Šiat mala na výber, jedny krajšie od druhých, len tak v nich prekvitala. Pritom ju dali učiť všetkému, čo kráľovnej treba vedieť. A keď dorástla, vzal si ju mladý kráľ za ženu. Ale sa jej najprv musel zaprisahať, že nedá Jelenčekovi nikdy ublížiť. Dobre, lebo nebárs v kráľovskom zámku bývala aj jedna stará baba a tu veľmi škrelo, že sa mladý kráľ s Evičkou oženil, lebo sa nazdávala, že si jej dievku vezme. Kráľ musel počase odísť do vojny a tu poručil starej babe, aby kráľovnú dobre opatrovala. Onedlho narodil sa Evičke utešený chlapček. Na čele mu svietila zlatá hviezdička, ale mladá kráľovná veľmi oslabla. Tu si pýtala trochu vody, stará baba jej však povedala.
2: Popod oblok, Dunaj tečie, nachýl sa a pi.
1: Ach, akože sa ja mám nachýliť, keď som taká ubolená.
2: Komu aká vďaka, zadudrala baba. Ty sa nenachýliš a ja ti vody nepodám.
1: Kráľovna nemohla ďalej od smedu, nuž sa nachýlila cez oblok a ako bola tak nachýlená, strčila ju stará baba do Dunaja a hneď namiesto nej svoju dievku do postele uložila. Chlapčeka so zlatou hviezdou sa jej nevidelo zmárniť, dosť jej bolo, že mohla svoju špatu podstrčiť. Kráľovná sa ale neutopila, len sa na zlatú kačku premenila a s druhými kačkami po Dunaji plávala. Ale chlapča, nebožiatko, ako matku pri sebe necítilo, začalo plakať a nijako sa nedalo učičíkať. V tom pribehol Jelenček do izby a knísal rožkami na znak, aby mu to dieťa na ne položili, že ho pokolíše. Stará baba si už nevedela s dieťaťom rady, nuž mu ho položila na rožky a zahundrala.
2: Choď a zlomte obaja krky.
0: Jelenček sa pobral dolu brehom k Dunaju a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
1: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tomuto dieťatku?
3: Videli, videli, v tom treťom krdli,
0: odpovedali kačičky. A v tom už letela zlatá kačka k brehu, premenila sa na krásnu paničku, vzala dieťa a povedala mu.
1: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
0: A priam to všetko urobila. Potom ešte raz vyobímala, vyboskávala dieťa a tak ho Jelenčekovi na rôžky položila. Tu sa zase premenila na zlatú kačku a odletela do Dunaja. Tak to šlo dlhý čas. Jelenček každý deň nosieval dieťa k Dunaju a chlapča bolo krásne ako ruža. Naveľa odpísal kráľ z vojny, aby ho vtedy a vtedy čakali domov. Tu hneď stará baba rozkáže svojej dievke, aby si do postele lahla a chorou sa robila. A keď kráľ príde, aby si len z toho Jelenčeka meso pýtala. Kráľ sa šťastlivo vrátil domov a veľmi sa zaradoval krásnemu dieťatku. Ale nad ženou, čo v posteli ležala, nemohol sa prenačudovať a najviac mu bolo divné, že jej nevidel na čele zlatú hviezdu a zlaté vlasy.
2: tu stará baba vedela hneď vykrútiť, že veru choroba nikomu krásy nepridá a zlatá hviezda i zlaté vlasy prešli z kráľovnej na dieťa. A dievka z postele začne volať:
1: Jelenie meso by som jedla, od toho by som ozdravela. Dajte mi toho jelenčeka zarezať.
2: Hej, povie na to kráľ, veď som to musel prisahať, že jelenčekovi nikto nesmie ublížiť. Akože je to, že ho teraz sama kážeš zarezať? Ale tá špata nič, len ešte väčšmi volala:
1: Jaj, jelenie meso by som jedla, dajte mi toho jelenčeka zarezať.
2: Zadivený kráľ iba hlavou krútil a v tom sa prebudí dieťa a začne plakať a nariekať. Na ten plač pribehol hneď jelenček a knísal rožkami.
0: Dosť stará baba dieťa čičíkala, dieťa veru nechcelo utíchnuť a jelenček len jednostaj knísal rožkami. Kráľovi bolo divné, čo ten jelenček robí. A stará baba mu povedala, že chce dieťa na rohoch pokolísať. Muž kráľ rozkázal, aby mu ho dali. A jelenček, ako dieťa na rohy dostal, vybehol von dverami. Kráľ v strachu, aby sa dieťaťu zle nepovodilo, schytil sa za ním. Jelenček išiel rovno dolu brehom a ako zazrel plávať kačky, postál a zavolal na ne.
4: Kačičky, sestričky, či ste nevideli matku tohoto dieťaťa?
5: Videli, videli, v tom treťom krdli,
2: ohlásili sa kačky. Zlatá kačička hneď vyletela z Dunaja, premenila sa na krásnu paničku, vzala na ruky dieťa a povedala mu:
4: Môj synček zlatý, prezlatý, okúpem ťa, nakrmím ťa, poviem ťa.
2: Potom, keď to všetko urobila, začala dieťa objímať a boskávať.
4: Ach, narieka, čože robí ten tvoj drahý otec? Ach, keby on vedel, ako ma tá baba do Dunaja strčila.
2: Tu kráľ spoza kríka vyskočil ako najstrmšia strela a objal ju okolo hrdla. Ona sa v tej chvíli premenila na zlatú kačku a potom na žabu, jaštericu a kto vie, na aké potvory ešte. Ale kráľ ju mocne držal a zvolal: Nepustím ťa, nepustím, kým sa mi nespravíš na takú, ako si predtým bola. Sotva to vyriekol, už ho objímala jeho krásna zlatovlasá žena a namiesto jelenčeka držal dieťa na rukách švárny šuhaj. Natešení pobrali sa všetci do zámku a kráľ zaviedol ženu s dieťaťom a švagrom do osobitnej izby, ale tak, aby nikto o tom nevedel. Stará baba sa nazdala, že jelenček s dieťaťom dakde skazu vzal a bola rada. Na druhý deň rozkázal kráľ pripraviť veľkú hostinu a dal mnoho ľudstva zavolať. Stará baba až tak rástla od pýchy, keď videla svoju dievku za vrchstolom pri kráľovi sedieť. Keď najlepšie jedli a pili, vstal kráľ a takto sa ohlásil. Milí hostia, mám vám jednu otázku predložiť. Povedzte mi, čo by zaslúžil ten, kto chcel dvoch nevinných ľudí o život pripraviť a tretiemu šťastie pokaziť? Stará baba sa šikovne ozve.
3: Ten nezaslúži nič inšie, len aby ho so všetkou perepúťou do suda klincami vybitého zadebnili a dolu vrchom pustili.
2: V tom sa otvorili bočné dvere. Kráľovná s dieťaťom na rukách a švárny šuhaj vstúpili do svetlice a kráľ rozpovedal všetko, čo a ako sa stalo. Starú babu aj s dievkou na skutku odviedli a ako sa sama odsúdila, tak sa im povodilo. A kráľ posadil k sebe kráľovnú i švárneho Janka a tak sa všetci spolu radovali a radujú až doteraz, ak nepomreli.
6: Rozprávka na celú z detského

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajnc, ajde,

jednu maličkú vec čarodejník Laco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

0: Katka! Prišli Katka a Betka. Či sa nejdeš hrať?
1: Prišli? Už sa nehnevajú. Nech...
2: Pošli preč tie kamarátky. Na tie som ja príliš krátky.
1: Nech idú preč.
0: Čo sa to s tebou deje, Lucinka? Si ako vymenená. Neposlúcháš, odvráváš a ten neporiadok. Keď sa nechceš hrať, tak si aspoň uprac.
2: Či je piatok, či je sviatok, rob stále len neporiadok.
1: Akurát. Ani ma nemá.
0: Lucinka, ty ma trápiš.
2: Mama, tato sú na to, aby ich trápilo to ich zlato.
1: No a čo?
0: Ako myslíš, Lucia? Do Vianoc už nie je ďaleko. A potom...
1: Potom čo?

0: Ale prečo stále smoklíš?
1: Je mi smutno. Nemám sa s kým hrať.
0: No a ja?
1: Ty nie si kamarát. Ty si predsa čert.
0: No a čo, to vadí?
1: Vadí. Prekáža mi, že ma nikto nemá rád. Ani mamička.
0: Neplač, ľudská. Ja...
1: Ty čo?
0: Ja ťa mám... Hrozné slovo. Cudzie slovo.
1: Aké slovo?
0: Mám ťa rád. Chcem byť tvoj kamarát. Čo? Čo sa stalo? Zdá sa, že mám rohov málo.
1: Fakt, jeden odpadol a druhý sa tuším kýve.
0: Pusti, nechytaj.
2: Naozaj sa kýve. Čo mám robiť?
0: Nemáš niekde kúsok smoly?
1: Smoly? A na čo?
0: Na čo? Keď sa vie smola lepiť na pety... A mne sa veru lepí, tak háda mi aj roh na hlavu prilepí.
1: Vraj smola, skôr lepidlo. Lepidlo lepí.
0: Lepidlo? A máš?
1: Ale kde? Neviem, v tom neporiadku nájsť.
0: Tak uprac a nájdi.
1: Sama? Ani ma nemá. Pomôž mi.
0: Ja? Veď ja som čert.
1: A čer bez rohu?
0: No čo, bez rohu.
2: Jo, ako vyzerám.
1: Smiešne.
2: No tak robuš niečo, hľadaj.
1: Čo na mňa vrieskáš? Aspoň ma popros, keď mi nechceš pomáhať.
0: Prosiť? Pomáhať? Varíš som tu na to?
1: No a na čo si tu?
0: Na čo? Aby som ťa pokazil.
2: A tak sa mi darilo.
3: Darilo, babráček babravý. Bolo ti treba mať ju rád? Hovoriť, že si kamarát? Veri, čert môže okrem seba niekoho ľúbiť? To sa nedá. A prosiť, neopováž sa! A pomôcť, to už vôbec nie.
4: Ech, čo to robíš? Ale nie, mám to ja s tebou trápenie.
1: Vidíš, keď si mi pomohol, aj lepidlo sme našli. No a keď pekne poprosíš, tak ti ten roh prilepí.
0: Joj, prilep, veď aj ten druhý sotva drží. Kýve sa stále viac a viac. No tak, ľudská. Prosím.
1: Pekne prosím.
0: Čo to bolo?
2: Ale som si dal.
0: Odpadol mi druhý roh. Nesmej sa, ľudská, niečo rob. Ako teraz vyzerám?
1: Ako? No fajn. Si ako celkom obyčajný chlapec. Až na to kopyto a chvost.
0: Ako obyčajný chlapec?
1: Neveríš? Pozri, tu je zrkadlo.
2: Pozri, ako vyzerám.
1: A celkom fajn. No, keby si sa umýl...
3: Umývať sa? Ale nie. Mám ja s tebou trápenie. Vari, som ťa neučil, že iba špina špinu plodí. V čistote sa láska rodí. Čistí ľudia v čistom svete... A už máme po odvete.
5: Čo nariekáš, lobosrdce? Čo sa zlostíš? Čo sa srdíš? Čo to na tom svete vidíš? Jej, babráčik bez rohov.
2: Bez rohov, no.
5: A tvár má čistú, skoro bielu. No, toto je na môj veru. Rýchlo bežím k Luciferovi. Už teraz cítim, ako mi môj jazyk zlatom zvoní.
0: Ani kúsok špinky na mne nezostalo. Čo sa smeješ?
1: Páčiš sa mi.
0: Páčim? Takýto, bez rohov a čistý.
1: Ešte ťa učešem a požičiam ti šaty.
0: Šaty? Čo som, baba?
1: Nohavice, no sveter tak, no a topánky.
0: Topánky? Na moje kopyto? A ako budem klopkať? Ako budem zvoniť? Ako budem strašiť?
1: Strašiť? A koho?
0: No, predsa...
6: Lucinka, ty si upratala? Ešte si vyvetraj. Je tu akýsi smrad priam pekelný.
1: O, pekelný?
6: Otvorím ti okno, tak. Katka s Betkou sú vonku na dvore. Si tu sama?
1: Ja? Prestaň. Ja som...
0: Robíš, čo je zakázané, Tomáš. V mysli zapísané.
1: Prestaň už trepať a vylez.
6: Čo nie si?
1: Nie som sama.
6: Kto je to? Kto si?
0: Ja som...
1: Čerstvý kamarát. Teda nový.
6: Kamarát? A odkiaľ si?
1: Z pekného detského domova.
6: A prečo sa nehráte vonku s ostatnými deťmi?
1: Lebo je mu zima.
0: Je mi strašná zima.
6: Preto má tvoj sveter.
1: Ja preto?
0: Vrátim. Hned ako sa domov vrátim. Teda, ak sa vrátim. Ľudská za nič nemôže. To ja. Odpuste mi, prosím.
4: Oh, prosím.
5: Á, drátky.
4: On prosí.
6: Chlapče, veď ty si bosý. Ako by ti nebolo zima?
0: Ja som bosý. Kde mám
1: Kopožené topánky? No, boli staré a deravé. Vyhodila som ich. Tu som ti svoje prichystala.
6: Lucinka, ty už nie si lakomá.
1: Zajtra ešte štedrý deň. Myslela som, že mu tie darčeky urobia radosť.

0: Je mu radosť a mne žiaľ. Od zlosti ma o zem buchne. Veď on má to dievča ozaj rád. Ozaj chce byť jej kamarát. Kto to kedy videl, aby sa čert s niekým kamarátil? Ani čert s čertom.
1: Ani čert s čertom.
0: Počkaj, babráčik. Však ty sa vrátiš.
1: Nevráti. Čo by tu robil? Bez rohov a bez kopýta.
0: Má ešte chvost. A času dosť, aby napravil, čo povabral.
1: Ha, má času dosť?
0: Dosť.
1: Len dnes do polnoci.
0: Dosť.
1: Je štedrý deň a príde noc.
0: No.
1: Svätá noc, jediná, v ktorej čert stráca svoju moc. Idem povedať Luciferovi.
0: Nie. Ešte nechoď.
1: Čo?
2: Pozri. Vonku ho nechali. Je mu zima a je sám. Trasuje sa.
1: Kňuka, láte? A chvostom si slzy utiera. No ešte, že mu zostal.
2: Veď počkaj, veď on sa pozbiera. A tak sa nahnevá!
1: Hnev? Kde by sa v ňom vzal?
0: No.
1: Ten babrak všetko pobabral. Kto v srdci lásku nosí, kto miesto kopýt chodí bosí, ten do pekla sa nevráti.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.
4: Když

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: V dávnych časoch, keď na svete žilo ešte veľa bosoriek, trpaslíkov, víl, vodníkov, bludičiek, divožienok, drakov a ešte iných nepoznaných od ľudov, ľudia sa dennodenne stretávali s ich čarami a zaklínadlami. Báli sa chodiť na miesta, ktoré potvory obývali a zoširoka ich obchádzali. V tom čase, ďaleko smerom k vychádzajúcemu slnku, ležalo kráľovstvo, ktoré sa volalo Východné.
1: Musíme sa poponáhľať, žena moja. Stmieva sa a cez tento les neradno poďme chodiť.
2: Ako si skoro dnes slnko zašlo. Aj mohli sme sa vydať na cestu skôr.
1: Ani tej kobylke sa cesta nepáči. Ako by v tej lesnej čierňave niečo nedobré tušila.
2: Len hýbaj, muž môj milený. Popožen tú mrchu, nech čím skôr máme les za sebou.
1: Jo, pohni sa, potvora, lebo dnes domov nedvojdeme.
2: Starý, ako si pribúda hmly?
1: Máš pravdu. I výchor sa dvíha. Ved nás aj s vozom odnesie.
2: Oj, čo sa to robí? Oj, že by sa tu čerti ženili?
1: Potvorák si. Veď mi baranicu zobralo.
2: A mne kabátec ťahuje.
1: Len čím skôr sa odtiaľ dostať.
2: Jaj. Všetko zaraz ustalo. Dúfajme, že už to máme za sebou.
1: Mesiac hviezdami zasvietili. Lepšie vidno na cestu.
2: Pozri, hostinec. Aj radšej tu prenocujme.
3: Ľudkovia, kde ste sa na noc vybrali? Viete vy, cez aký les ste sa pustili?
4: Však len hen, v susednej dedine sme u kmotra boli. Pri vínku nám čas rýchlo ušiel a kým sme sa rozdali, začalo sa stmievať.
3: No, neradno osud pokúšať a v noci po tom lese chodiť. Kadejaké mátohy tam žijú a na poctivých ľudí striehnú.
5: A čo by nám jednoduchým ľuďom mohli urobiť? No veď nie sme panstvo, že by nás ozbíjali.
3: To by ste sa divili, suseda. Tým čudesám na majetku nezáleží. Pre nich má väčšiu cenu ľudská duša. Zakrajú vás a zotročia, že sa už nikdy domov nevrátite.
4: A to s nimi nikto nespravil poriadok?
3: No a kto by robil? Vy ste prešli len po kraji lesíka a už ako vravíte, tak vás točilo, že zázrak, že teraz tu sedíte. Tá hora je stokrát taká veľká a nikto ani len netuší, aké potvory tam žijú. Jedno však viem naisto. Pokiaľ ja pamätám, cez tú horu nikto živý neprešiel.
5: A prečo náš kráľ nevezme vojsko a tú háveď nevypliení?
3: Gazdina, to je ľahšie povedať, ako urobiť. Veď som vám povedal, aká je tá hora veľká. Kde by zobral toľko vojska? Naviac, niekde v strede sa tiahne hranica so západným kráľovstvom. Ešte by si mysleli, že s vojskom ideme na nich a hneď by bola kuca patra.

0: časoch minulých mocní králi a kniežatá mnoho rokov dopredu dojednávali svadby svojich detí. Tak to bolo i v prípade východného a západného kráľovstva. Kráľovské páry sa dohodli, že princ Bohdan z východného a princezná Adela zo západného kráľovstva, len čo dosiahnu vek dospelosti, uzavrú manželstvo. Túto dohodu spečatili nezrušiteľnými kráľovskými sľubmi. Odvtedy ubehlo veľa rokov. Medzi oboma kráľovstvami sa rozrastala hora, ktorá postupne pohltila i hranicu a kráľovstva oddeľovala. V jej nedostupných zákutiach sa usadili všakovaké príšery a ľudia, keď nemuseli, tak do nej ani nevkročili. Obyvatelia západného kráľovstva tak poväčšine z počutia vedeli, že na východe leží rovnako veľké a mocné kráľovstvo, ale keďže sa tam nemohli dostať, veľa o ňom nepremýšľali.
1: Takže naša Adelka dospela. Ako jej otec by som to nemal hovoriť, ale takú krásnu princeznú som v našom západnom kráľovstve ešte nevidel.
2: Keby len krásnu, ale rovnako šikovnú a múdru.
1: Teraz, keď sme si naše dieťatko vypiplali, máme sa ho vzdať.
2: Ale otecko, zabudol si, že si podpísal svadobnú zmluvu?
1: Podpísal, nepodpísal, bolo to už dávno.
2: Ale pán kráľ, či to bolo dávno, či nedávno, kráľovské slovo platí navždy.
1: Ja viem, že máš pravdu, mamička. Ale keď ide o našu Adelku, nedbal by som urobiť výnimku.
2: Nič už nevymyslíme. Musíme byť pripravení, že každú chvíľu sa na našom hrade objaví princ Bohdan a zoberie nám Adelku do východného kráľovstva za nevestu.

0: sa robí? Také prebudenie si veru nepamätám. Otecko, Adam, nie sme vo vojne.
1: Vyzriem z okna. Prečo nám nikto nič nehlásil?
0: Čo tam vidíš?
2: Kde sa tu berie to vojsko? Veď to je Severín, kráľ studeného kráľovstva.
3: Vaše veličenstvo, pred náš hrad pritiahol s vojskom kráľ Severín.
1: To už vidím aj sám, a vy ste kde doteraz trčali?
3: Nech nám vaša kráľovská výsosť prepáči, ale tí severáci prišli tak skoro, že sme sa nestihli ani spamätať.
4: Kde je komorník? Nech ma ohlási.
1: Vítam ťa, Severín. Myslím, že si sa ohlásil už sám. Tá delostreľba bola pôsobivá.
4: Snažím sa. Moje vojsko je na celom svete známe svojou nebojácnosťou a odvahou.
1: A čože nám nesieš z takej diaľky?
4: Čo by som vám niesol? Odniesť vám chcem. Princeznu Adelu. Chýro jej kráse došiel až k nám. Ja som tiež rúči, bohatý a urobím z nej zaraz kráľovnú.
1: Smelé ponuky dávaš, kráľ Severín, len čo je pravda. Zabúdaš však, že vojsko máme i my.
0: Počkajte, že páni králi. Nie je nič ľahšie, ako krajiny do vojny vohnať. Ten problém je však o mnoho zložitejší. Kráľ Severín, pred vyše 20 rokmi sme podpísali zmluvu medzi naším a východným kráľovstvom, že našu Adelku si za ženu pojme princ Bohdan. A celé naše kráľovstvo je teraz v očakávaní. Kedy si ženich po našu dcérku príde?
4: Bohdan tu nie je, takže o Adelu zrejme nemá záujem. Ja som tu, takže za ženu si ju vezmem ja.
1: Pomalý kráľ Severín. A čo moje kráľovské slovo?
4: Pokiaľ Bohdan po Adelu nepríde, svadobná zmluva sa ruší a princeznú dáte mne.
1: A keď nie?
4: Potom to vyriešia naše vojska.
0: Kráľ Severín... Ale čo keď princ Bohdan nepostrehol, že už je čas na svadbu? Nemohli by ste sa ho ísť opýtať?
4: To akože mám sám prejsť cez tú prekliatú horu, čo oddeľuje vaše kráľovstva, či čo?
0: Preukázali by ste tým odvahu, o ktorej ste hovorili. Ale keďže sa zrejme bojíte, tak vezmite so sebou i vojsko.
4: Nikdy! Myslíte si, že sa nechám kadejakými bosorákmi skántriť?
1: A my ako máme Bohdanovi oznámiť, že sľub treba naplniť?
4: To už je vaša vec. Keď Bohdan nepríde, dáte mi Adelu, alebo bude vojna. Dovtedy s vojskom od vášho hradu neodídem.

0: ako si rýchlo tie roky ubehli. Z nášho Bohdana je dospelý muž.
1: Viem, na čo myslíš, môj kráľ. Dohodnutú zmluvu bude treba naplniť.
0: Ako ho však môžeme vyslať do Západného kráľovstva, keď sa medzi nami rozpína tá strašidelná hora?
1: Už celé roky niet správy, že by cez ňu niekto prešiel. A skúšali to i preslávení odvážlivci.
0: To máme vlastného syna na istú smrť poslať.
2: Môj kráľovský otec, kráľovská matka, nesiem vám správu.
0: Čo ťa zdržalo, syn náš milený? Už sme sa o teba báli.
2: Stráž chytila poštového holuba zo Západného kráľovstva. Píše nám sám kráľ.
0: Musí to byť dôležité. Myslím, že viem, o čom správa hovorí.
2: Kráľ ma vyzýva, aby som dodržal dohodu, ktorú ste s ním uzatvorili rok po mojom narodení. Mám prísť do Západného kráľovstva a požiadať ich princeznú Adelu o ruku.
0: Je to tak, syn môj. Pred mnohými rokmi sme takúto dohodu spísali.
1: Odvtedy sa však strašidelná hora rozrástla. Usadili sa v nej kadejaké mátohy. Nejeden hrdina chcel cez ňu prejsť, ale žiaden to neprežil.
0: Nemôžeme ťa poslať do Západného kráľovstva. Cesta cez tú horu znamená istú záhubu.
2: V tom odkaze však bolo tiež napísané, že pokiaľ neprídem, Adela sa bude musieť vydať za kráľa Severína. V opačnom prípade Západné a Studené kráľovstvo vstúpia do vojny.
0: Je nám to všetko ľúto, ale nemôžeme tomu zabrániť.
2: Akože nie, môj kráľovský otec? Ja predsa do Západného kráľovstva pôjdem.
1: Ale synak, vieš, koľkí hrdinovia zaplatili za to životom?
2: Neostáva mi potom nič iné, len nebyť hrdinom. Pokiaľ môj kráľovský otec dal sľub, je mojou povinnosťou ho dodržať.

0: Statočný princ Bohdan sa tak vydal na cestu. Ako dobrý syn kráľovských rodičov cítil, že daný sľub sa musí splniť, aj keď chýri o prekliatej hore mu naháňali strach. Dobre vedel, koľko hrdinov už v nej zahynulo. Povedal si, že keď chce dodržať zmluvu a prejsť cez tú horu do západného kráľovstva, musí sa správať ináč, ako všetci odvážlivci pred ním. Jednoducho nesmie byť hrdinom.
1: Detiska nezmedné! Ešte raz vás nachytám, zavediem vás do strašidelnej hory!
2: A čože sa tak zlostíš, gazda? A či by si naozaj deti do strašidelnej hory poslal?
3: Pán urodzený, želám vám pekný deň. Toť detiská mi hydinu naháňajú a ja sa divím, prečo tak zle znáša. Ale do tej hory by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Viete, ja ich len tak straším, aby lepšie počúvali.
2: A odkiaľ tú horu tak dobre poznáš? Hádam si v nej bol?
3: A veru bol. Ale nedávno. So ženou sme sa od kmotrovcov vracali a chceli sme si cestu skrátiť. Len kúsok cez kraj lesíka sme prešli, keď zrazu s nami tak niečo zatočilo, že už sme sa obidvaja so životom lúčili.
2: Strach má veľké oči. Možno to len vietor si s vami pošpásoval.
3: Hej, vietor, toho by som sa nebal. Poviem vám, pán urodzený, že kto sa do tej hory vyberie, musí byť poriadny hrdina.
2: A poznáš takého?
3: Zopár som poznal. Išli okolo mojej chalupy, tak ako teraz vy. Ale viac som ich už nevidel.
2: Tak si tu nažívajte v zdraví. A nestraž viac deti, keď nebudú roztopašné, nebudú už deťmi.
3: A vy kam idete? Hádam nie do strašidelnej hory.
2: Do tej idem, ale neboj sa, ja nechcem byť hrdinom. Čo skoro budem v hore. Aký krásny deň. Kde by sa tu vzali strašidlá? A ty vtáčik, čo mi chceš oznámiť? Čo ťa vyľakalo? Vieš ty čo? Mne sa tiež voľačo nezdá. Ako keby sa za mnou čosi zakrádalo. Keď zastavím, i ono zastaví. Keď idem, počujem jeho kroky. Keď sa otočím, ukrie sa, ale spoza stebiel mu oči svietia. Poponáľam sa k tým stromom a tam si ho vystriehnem, čudo akési. Tak, tu sa ukriem. Tadiaľ musí prejsť. Čo to môže byť? Zraz ma nízky. Robí lokti brada? Alebo trpaslík? Aha, už prichádza. Keď bude pri mne, hodí na ňo kabátec. Teraz!
4: Jaj! Pomoc! Pomoc, pustite ma!
2: Si netvor alebo človek?
4: A čo ma nepoznáte, pán Bohdan? Stiahnite mi prosím z hlavy ten kabátec. To som predsa ja, kuchtík z vášho hradu.
2: To mi odľahlo. Myslel som, že sa na mňa zavesila nejaká obluda. A ty čo tu robíš?
4: Ja vám pomáham.
2: Ako mi pomáhaš? Takže ma sleduješ?
4: Viete, pán Bohdan, vaši kráľovskí rodičia mali o vás starosť. Lebo cesta do západného kráľovstva je nebezpečná. Preto hľadali niekoho, kto by za vami tajne išiel a pomáhal vám.
2: Prečo si mali tajne?
4: Pani kráľovná povedala, že by ste s tým nesúhlasili. Lebo ste hrdina.
2: Pravdou je, že s tým nesúhlasím. Veď na čo riskovať dva životy, keď stačí jeden? A hrdinom nie som. A ani nechcem byť.
4: Princ Bohdan, hada ma od seba teraz neodoženiete.
2: Najradšej by som, ale sme už ďaleko a mohlo by sa ti samému niečo prihodiť.
4: Len povedz, prečo na takú cestu práve kuchtíka vybrali? Viete, chceli vybrať rytiera, alebo zbrojnoša, alebo lukostrelca, a čo ja viem ešte koho. Ale všetci povedali, že radšej na mieste zomru, ako by do strašidelnej hory šli. No a tak som zostal jedine ja.
2: A ty sa nebojíš?
4: Aj sa bojím, ale od narodenia horšie vidím a počujem. Tak si myslím, že keby nejaké strašidlá aj prišli, možno ich ani nezbadám. Viete, a v kuchyni by mi potom všetci hovorili, že som hrdina.
2: Aj, no čo s tebou? Budem musieť na teba dávať pozor. Ale keď sa chceš ešte niekedy domov vrátiť, tak nechci byť hrdinom.

0: Celkom príjemná vychádzka. A vraj, strašidelná hora. Ľudia toho narozprávajú, však princ Bohdan.
1: A ty nič nepočuješ?
0: Čo by som mal počuť?
1: Ale nič. Možno je to tak lepšie.
0: Pozrite, princ. Mŕtva srna. Možno ju strelil poľovník a nenašiel ju.
1: To by však musela mať ranu po guľke.
0: A viete, ja až tak dobre nevidím.
1: Tu je mŕtva sova.
0: A tam líška. Ale má dlhý chvost potvora.
1: Hej, kuchtík. Prestáva sa mi to páčiť. Musíme sa mať na pozore.
0: A to musím i ja? Viete, ja keď som v pozore, tak sa mi zle chodí.
1: Ty nemusíš. Aj tak dobre nevidíš ani nepočuješ. Kráľovskí rodičia, to ste mi poslali pomocník.
0: Jaj, pán Bohdan, tu ma niečo straší.
1: Ako si to počul, keď nepočuješ?
0: Veru som to nepočul, ale aha. Naskočila mi husia koža.
1: Tam je nejaká jaskyňa.
0: A pred ňou plno mŕtvych zvierat.
1: Pribúda hmly. Aha, tam vidím nejaké svetielko.
0: Tá hmla je hustá. Ja už pomaly nič nevidím.
1: Ale kuchtík, veď ani predtým si dobre nevidel.
0: Čo tu asi žije, princ Bohdan? Musí to byť niečo strašné, keď všetko na okolí vymiera.
2: Hup! Kto sa opovažuje rušiť mňa, najhroznejšieho svetlonosa v lese?
1: Ale si nás vyľakal. Sme pocestní a len ideme okolo do Západného kráľovstva.
0: Ty, že si najhroznejší svetlonos. Nos sa ti síce pekne leskne, ale veď si menší ako ja, pozri. Neopováž sa nás zdržiavať. Vieš, kto sme my?
2: Si odvážny, šuhaj. Dám ti za to darček. Hup, tu máš hrb.
0: Čo sa to robí? Čo mi rastie na chrbte? Veď je to hrb, pán Bohdan. Ja toho rároha rozsekám!
1: Zadrž, kuchtík. Chceš skončiť ako tie zvieratá, čo tu ležia okolo?
0: Ale ako teraz pôjdem medzi ľudí? Pozrite sa, ako s tým hrbom vyzerám. A čo mi povedia v kuchyni?
1: Vravel som ti, nebuď hrdina. Keď chceš tú cestu prežiť, musíš sa správať presne naopak ako tí pred nami.
0: A čo mám teda robiť?
1: Pekne sa za dar poďakuj a ideme ďalej.
0: Čože? Ja sa mám poďakovať za to, čo so mnou ten Pinokio urobil.
1: Už som ti to raz povedal.
0: No teda dobre. Počuj, svetlonos. Ďakujem ti za dar. Urobil si mi skutočne veľkú radosť.
2: Čo vravíš? Ja, najobávanejší svetlonos, som ti urobil radosť!
0: Áno, ďakujem ti pekne. Vieš, ešte som nikdy nedostal žiaden darček.
2: Tak to teda nie! Hup, vráť mi hrb!
1: Zmizol ti hrb, kuchtík. Vyzeráš ako predtým.
2: Aj, to bol deň. Už len to mi chýba, aby som ľuďom radosť rozdával. Vrátim sa radšej do jaskyne.
0: Princ Bohdan, som vám taký vďačný. Do smrti vám to nezabudnem.
1: Dúfam, že to nebude príliš skoro. Hlavne už nechci byť hrdinom.

0: Buď zle vidím, alebo sa zotmelo.
1: Vidíš dobre, keď nevidíš. Treba nám nocľah pohľadať. Jednej potvory sme sa zbavili, ale kto vie, koľko ich máme pred sebou.
0: Dúfam, že nás už nič horšie nestretne. Keď si predstavím, že by som teraz chodil s hrbom.
1: Ja sa obávam, že to najhoršie nás ešte len čaká.
0: Prečo si to myslíte, princ Bogdan? Veď ten les je večer taký pokojný.
1: Možno pre toho, kto dobre nepočuje. No už ale, dnes už ďaleko nezájdeme. Zložíme sa pod tým dubom a trochu si odpočinieme.
0: Niečo narýchlo ukuchtím.
1: Keď myslíš, rozložím oheň.
0: Princ Bogdan? A vy odkiaľ viete, že princezná Adela je pekná?
1: Neviem to. A ako by som to mohol vedieť? V západnom kráľovstve som v živote nebol.
0: Viete, ja len, že toľkú cestu meriame, život vystavujeme. Čo keď sa vám nebude páčiť, ha? Ako si ju zoberiete za ženu?
1: Kuchtík, kuchtík. Na tom predsa nezáleží. Dôležité je, že zmluva podpísaná bola. A tak sa musí dodržať.
0: Veď ja len preto, že by sme sa zbytočne cez tú horu nehnali.
1: Princezná Adelka je veľmi pekná. Už roky sa stretávame v mojich snoch. Držíme sa za ruky a rozprávame o všeličom. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
0: Princ Bogdan. Tak žiarite, keď o nej hovoríte. Musí byť krásna a dobrá. A určite má aj milý hlas.
2: Čo to tu tak rozvodiava? Pozrime ľudkovi a joj, bude hostina.
0: Fuj, ale som sa zľakol. Akáže hostina? Obyčajná opečená prepelica.
1: Dobrý večer, babička. Len si prisadnite, keď vás hlad morí. Radi sa podelíme.
2: Stehienka a hneď štyri. Aj tie mám najradšej.
0: Čo si tá baba hundre? Aké štyri stehienka? Veď prepelica má len dve? Aj to chudé.
2: Mesko si pekne naporcujem a vydrží mi na zimu.
0: Princ Bogdan, čo jej šíva? Veď ona hovorí z cesty. Radšej ju zaženiem, nech sa pokojne najeme.
1: Len pomaly, kuchtík. Tváriš sa znovu ako hrdina. Mohlo by sa nám to nevyplatiť. Stará mama, veľmi vám nerozumieme. Ale keď máte chuť na stehienka, hneď vám ich vydelím. My s kuchtíkom si dáme krídelka.
2: No, nie je to zlé. Dokonca je to dobré. Také som ešte nejedla.
1: Som rád, že vám chutí. Náš kuchtík je šikovný.
2: Ale tie stehienka budú aj tak lepšie.
0: Aké stehienka budú lepšie? Veď už nejaké neostali.
2: Ale zostali také, aké mám najradšej.
0: No buď čibe jej alebo mne. Ja jej pán Bohdan nerozumiem.
2: Tak junáci, vy ste pozvali mňa, teraz ja pozývam vás.
1: Akéže pozvanie, veď to ani za reč nestálo. Len si choďte pekne svojou cestou, nič nám nemusíte oplácať.
2: A prečo by ste, mládenci, pod holým nebom spali, v rose mrzli a svoj život v lese vystavovali? Jaj, za to, ako ste ma pohostili, ponúkam vám svoju chalúbku. Môžete si tam oddychnúť a v pokoji noc prečkať.
1: Keď ináč nedáte...
2: Len hýbajte za mnou. Nie je

0: Ako tá babizňa hovorila? Že si oddychneme a v pokoji prečkáme noc? Poviem vám, princ Bohdan, lepšie by sa nám spalo pri vlkoch alebo medveďoch.
1: Nemohli sme tušiť, že bude tak chrápať.
0: No a to ešte i zle počujem.
2: Na zemi toľký neporiadok.
0: No, samé kosti. Aspoň vieme, že nie je vegetariánka.
1: Kuchtík, ale veď tie kosti sú ľudské. Sme v chalupe ježibaby kanibálky.
0: To akože je baba ľudojedka?
1: Je to strašné, ale je to tak.
0: Čo budeme robiť, pán Bohdan?
1: Už chápem, na aké stehná si tá ježibaba brúsila zuby.
0: Na aké?
1: Hovorila o štyroch stehnách. Myslela teda nie prepeličie, ale naše. Ja.
0: Veď ona hovorila i o porcovaní. Princ Bohdan, nepripusti, aby ma rezala. Zachráňte nás, ja nechcem byť zjedený.
1: Len pokojne, kuchtík. Niečo vymyslíme.
0: Ráno, keď nám otvorí dvere na izbe, vrhneme sa na ňu a...
1: Kuchtík, zase chceš byť hrdinom? Čo myslíš, že robili tí, čo nám ich kosti teraz praskajú pod nohami?
0: Myslíte, že chceli byť hrdinovia? Ja už nechcem byť hrdinom.
1: Veď preto. Hovoril som ti, ináč to neprežijeme.
0: Princ Bohdan, svitá. Ježibaba prestala chrápať. Alebo zase nepočujem.
1: Dobre počuješ, keď nepočuješ. Dúfam, že sa vyspala lepšie ako my.
0: Noc pominula. Poďme teda čím skôr svojou cestou.
1: Dvere sú zamknuté. Hej, otvorte!
3: Sokolíci, a vy čo tak zhurta? Hneď vám ranejky pripravím. A pekne si vás vykrmím.
1: Ďakujeme za starostlivosť, ale my už radšej pôjdeme.
3: A kam by ste išli? Hladných vás nepustím.
1: Stačí, keď odomknete dvere.
3: A čo by som ich odomkínala? Veď by mi vtáčiky uleteli. Len si ich maličko potvorím. Tu máte ranejky. Sú výborné. Sama som ich chystala.
0: Fuj, veď je to surové. Toto máme jesť?
1: Viete, nie sme zvyknutí na vašu kuchyňu.
3: No keď ste takí prieberčiví, tak si varte sami. Ha, vraj surové. Snáď som nemala tie netopiere uvariť.
0: Počuli ste, pán Bohdan. Tá baba chcela, aby sme zjedli surové netopiere.
3: Ty, čo si kuchtík, poď sem. Pôjdeš do kuchyne? A uvaríš jedlo, na aké ste zvyknutí. Nič mi nechýba. Len aby mi tie stehienka vychudli.
4: Ježibaba kanibalka si nakoniec na princa Bohdana a kuchtíka robila chúťky daromne. Vždy, keď kuchtík niečo uvaril, nedalo jej, aby sama zo všetkého neokoštovala. Postupne si celkom privykla na varenú stravu a na surové meso, to bôž ľudské, nemala viac ani pomyslenia. Jedného dňa si teda povedala, že keď má zbytočne živiť dvoch hladošov, radšej ich prepustí, nech si idú svojou cestou.
0: Mali ste pravdu, pán Bohdan. S tou bosorkou sme sa celkom dobre rozišli. Kto vie, ako by sme dopadli, keby sme sa s ňou pustili za pasy?
5: To vďaka tvojmu kuchárskému kumštu sa jej celkom zmenili chute. Na ľudské meso už určite viac nepomyslí.
0: A ako si mi začalo v ušiach zvoniť?
5: Akéže zvonenie? Pri jazierku si niekto spieva.
0: Pozrite, princ Bohdan, aká krásna deva!
5: Naozaj, aj spieva pekne. Buďme však opatrní, nezabúdaj, že sme v strašidelnej hore.
0: Ale, kde by sa tu teraz vzali strašidlá? Pozrite, princ, veď je krásny deň. A pozrite, aké je priezračné jazero. Až mám chuť sa v ňom zaraz vykúpať.
5: Len pomaly, kuchtík. aby sme nevleteli do nejakej pasce. Mne sa to veru nezdá.
6: Kde ste sa vybrali, odvážni mládenci?
5: Ponáhľame sa do západného kráľovstva.
6: Čo by ste sa hnali? Času máme dosť. Ukážem vám, kde bývam.
0: Ja by som si veru rád pozrel, kde taká krásna nevesta býva. Kto to budem rozprávať v hradnej kuchyni, všetci mi budú závidieť.
5: Radi by sme prijali pozvanie dámy, ale veľa času sme už stratili u babky kanibalky.
6: Čože? Vy ste zvíťazili nad tou ježibabou? Tak vy ste skutoční hrdinovia.
0: To vám teda poviem.
5: Nie sme žiadni hrdinovia a ani nechceme byť. Robíme len to, čo nám káže česť.
6: Nepohrdnite mojim pozvaním. Mohli by ste to oľutovať.

0: Deň za dňom sa míňa a o princovi Bohdanovi nemáme ani len správičku.
1: Myslíš, otecko, že holub s odkazom do východného kráľovstva doletel? Čo keď ho nejaký jastrap skántri?
0: Doletel, mamička, doletel. Holubiar mi oznámil, že sa vrátil po týždni a správu mal z nôžky odviazanú.
2: Rodičia moji, zase ste takí ustarostení.
0: Princ Bohdan nám robí starosť. Čo keď sa mu nepodarí prejsť cez strašidelnú horu?
1: A čo keď sa vôbec nevydal na cestu? Je to toľko rokov, čo sme uzavreli tú dohodu.
2: Ja cítim, že určite sa na cestu vydal. Musí byť predsa odvážny po kráľovskom otcovi a dobrý po kráľovskej matke. Veď sami ste mi to hovorili.
0: Je to všetko pravda, dcérka. Ale pravdou tiež je, že cez tú horu ešte žiaden hrdina neprešiel. A mám obavy, že keď neprejde ani on, našu krajinu čaká vojna. Kráľ Severín sa z našej krajiny odtiahnuť nechystá.
2: Otecko môj, nechcem, aby plienili naše kráľovstvo a kvôli mne zomierali ľudia.
1: Cérenka, tým sa nesmieš trápiť. Vieš, že to nebude kvôli tebe. Tú vojnu predsa nezačneme my.
2: Ja viem, mamička. Ale keď sa vydám za Severína, vojna nebude.
1: Dievčatko moje, takú obetu chceš podstúpiť. Nebola by som spokojná do konca života. A nemohla by som v pokoji ani zomrieť?
2: Veď ja to tiež nechcem, mamička. Ale keď Bohdan neprichádza, nič iné mi nezostáva.
3: Vaše kráľovské výsosti, ak dovolíte, nesiem vám správu.
0: Jasne, že ti dovolíme, nenapínaj nás. Prišiel princ Bohdan.
3: Rád by som vám priniesol dobrú správu, ale na nešťastie je to správa zlá. Severin odtiahol s vojskom na kraj strašidelnej hory. Keby sa princovi Bohdanovi podarilo prejsť, tak mu prekazí stretnutie s princeznou Adelou.
0: Ten Lothar nemá v sebe kúska cti. A jeho by si si mala vziať za muža.
1: Netráp ju, otecko. Naša dcérenka si radšej vlastný život skazí, ako by mala niekomu ublížiť.
4: Ej, kuchtík, kuchtík. Málo chýbalo a je po nás.
5: Myslíte, princ, že by nám tá krásavica ublížila?
4: Horký, že krásavica. Veď to bola bludička. Pozri, na akú cestu nás naviedla. Už celé hodiny blúdime cez močiare.
5: Ešte šťastie, že som nešiel za ňou. Ďakujem vám, pán Bohdan, že ste ma nepustili. Veru, tak sa mi páčila, že málo chýbalo.
4: Už nikdy by si z tých močiarov živý nevyšiel.
5: Dobre, že sme ju nechali. A vy, ako ste ju poznali?
4: Otec mi o nej rozprával. Bola to dievčina, ktorú zahubil neprávom jej mládenec, keď na zábave s iným tancovala. Odvtedy sa z nej stala zblúdilá dušička. Striehne na pocestných a každého, koho zláka, utopí v močiari.
5: To je strašné. Tak ja by som už bol utopený. A ako by som potom o tom porozprával v kuchyni?
4: Pozri, močiar ustupuje. Cez stromy nebo presvítá. Hádam sa tu nekončí hora.
5: Áno, áno, hora sa tu končí. Tam je západné kráľovstvo. My sme to dokázali, princ Bohdan.
4: Ticho, priateľ môj. Nepočuješ ten huriav?
5: Nič nepočujem. Ale viete, že ja až tak dobre nepočujem.
4: Ja viem, ale toto musíš počuť. Veď sa na nás ženie celé stádo.
5: Čo budeme robiť?
4: Vylezieme na strom a vyčkáme, čo sa zasa chystá.
5: Veď je to vojsko. Že by západné kráľovstvo vyslalo na nás celú armádu.
4: Ale kuchtík, na čo by to robili? A pozri, už odchádzajú. Zajdeme radšej na hrad a všetko zistíme.

0: Vítame ťa, princ Bohdan, ako vlastného syna. Ako sa vám to podarilo?
1: Cez tú strašnú horu neprešiel ešte žiaden hrdina.
2: Viete, pani kráľovná, pán kráľ, ja som nechcel byť hrdinom.
0: A pravým hrdinom je iba ten, kto nechce byť hrdinom.
1: Tak pekne si to povedal, otecko. Ale kde je naša Adelka?
0: Tu si, dcérka naša. No, zoznám sa s princom Bohdanom. Je to hrdina, ktorý nechcel byť hrdinom.
2: Vážený kráľovský pár, chcem vás požiadať o ruku vašej céry.
0: Je to od teba šľachetné, Bohdan, ale veď sa ešte nepoznáte.
2: Môj kráľovský otec dal sľub a ja ho musím... Chcem dodržať, pokiaľ princezná Adelka s tým súhlasí. Adelka, si taká krásna. Presne ako v mojich snoch.
3: Princ Bohdan, si udatný a galantný. Vždy som cítila, že napriek nebezpečenstvu prídeš k nám. Bude mi cťou stať sa tvojou ženou.
4: Vaše kráľovské výsosti, dostal som správu, že vojaci Severného kráľovstva sa stratili v hore a nikto nevie, čo sa s nimi stalo.
2: My to vieme, pravda, Kuchtík? Kráľ Severín sa nechal zlákať bludičkou a stiahol so sebou domočiara i celé svoje vojsko.
0: Tak nič už nebráni, aby sa začala slávnosť. Všetkým sľubujem, že hodovanie nebude mať konca.
1: Našim priateľom do východného kráľovstva pošleme holuba so správou, že strašidelná hora je pokorená a dávna dohoda bude splnená.
2: Ja dávam všetkým ľuďom oboch kráľovstiev sľub, že hneď po

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: salama, joj, ako salama.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu, pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio.

0: Kedysi dávno žil jeden bohatý obchodník, ktorý mal 3 céry. Všetky boli veľmi krásne, ale všetci najviac obdivovali tú najmladšiu, pretože bola nielen krásna, ale aj neobyčajne pôvabná a nesmierne láskavá. Od malička jej všetci vraveli krásne dieťa a meno Kráska jej zostalo. Jej sestry boli namyslené a lenivé. Každý večer chodili na ples a posmievali sa svojej najmladšej sestre, ktorá radšej zostávala s otcom a čítala si alebo hrala na spinet. Jedného dňa sa začala obchodníkovi lepiť smola na pety, nuž snažil sa vysvetliť svojim céram, že budú musieť žiť na dedine a živiť sa prácou na poli. Kráska si na nový život ľahko zvykla. Musela skoro ráno vstávať a pracovať do úmoru, ale na dobrej nálade jej to nijako neubralo. Jej sestry sa však nudili a celé dni horekovali. Jedného dňa sa otec vydal za obchodmi s nádejou, že znova získa bohatstvo. Bola už tma a na spiatočnej ceste stratil v lese cestu. V diaľke uvidel svetlo, tak sa pobral za ním. Došiel až k nádherne osvetlenému zámku. Zaklopal na bránu, ale nikto mu neotváral. Vošiel do zámku a v jednej miestnosti uvidel bohato prestretý stôl, ale iba pre jedného. Niekoľkokrát volal, ale nikto mu neodpovedal. Keďže mal ukrutný hlad, pustil sa s chuťou do jedla. Keď sa kráľovsky najedol, začal sa prechádzať po prekrásne zariadených komnatách. V tichu záhadného paláca sa ozývali iba jeho kroky. Nakoniec vstúpil do jednej z komnát a pretože bol vyčerpaný, ľahol si do mekej postele a zaspal. Druhý deň ráno sa vrátil do jedálne, kde boli pripravené raňajky, ale opäť iba s jedným príborom. V duchu si vravel, že láskavosť, akej sa mu tu dostáva, je určite kúzlom nejakej víly, ktorej sa ho uľútilo, keď ho stretlo toľké nešťastie. Keď vychádzal zo zámku, chcel vyskočiť na koňa, ale uvidel pred sebou kér ruží a spomenul si, že tie má jeho Kráska najradšej. Odtrhol dve najkrajšie, ale v tom zaburácal hrom tak silno, až sa vyľakal. Zbadal strašného zvera, ktorý sa k nemu blížil a počul, ako ho kára prísnym hlasom. Prijal som vás na svojom zámku a pohostil som vás ako princa. Namiesto vďaky mi kradnete tie najkrajšie ruže. To je trúfalosť, ktorá zasluhuje najprísnejší trest a tým môže byť len smrť. Neborák obchodník sa vrhol na kolená a úpenlivo prosil zvera, na ktorého sa neodvážil ani pozrieť. Môj pane, nechcel som vás uraziť. Tie ruže sú pre jednu z mojich dcér, ktorá ich má veľmi rada. Oslovujte ma zver, a nie môj pane. Neznášam lichôtky, odpovedala záhadná bytosť. Keďže máte céry, dovolím vám odísť, ale pod jednou podmienkou. Privediete mi jednu z vašich dcér, ktorá zomrie miesto vás. Keď sa otec vrátil domov, porozprával svojim dcéram, čo sa mu prihodilo, a Kráska mu povedala. Otecko, tie ruže ste utrhli kvôli mne, pôjdem navštíviť zvera a zomriem miesto vás. Otec bol dojatý jej dobrotou, ale odmietol. Kráska ho uprosila a tak ešte v ten deň vydali sa na cestu do zámku Netvora. Tam už bol v jedálni prestretý stôl s vynikajúcim jedlom. Tentoraz boli na stole dva príbory. Keď sa objavil zver, obchodník myslel, že od zármutku zomrie a Kráska sa chvela po celom tele. Kráska, som rád, že ste prišli, povedal Netvor vľúdnym hlasom. A čo sa týka vás, pane, zajtra ráno odídete a už sa sem nevracajte. Ráno zostala Kráska sama bez kvapky nádeje. Potom sa však vydala na prehliadku zámku a nemohla sa ubrániť obdivu nad všade prítomnou krásou. Prišla až k jednej komnate, kde na dverách stál nápis Komnata krásky. Vošla dnu a našla list s niekoľkými slovami. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. Vedľa postele stála váza s jej obľúbenými ružami. Toľká štedrosť na chvíľu upokojila jej žiaľ, ale nezabúdala na to, že sem prišla preto, aby zomrela. Jej komnata bola neslýchane krásna a tak prepichovo zariadená, že niečo také ešte nikdy predtým nevidela. Bolo v nej všetko, čo mala rada, knihy, spinet a tiež kytice ruží, ktoré tak milovala. Spomenula si na list, ktorý tu našla. Želajte si všetko, čo chcete, ste tu kráľovnou. A vzdychla si. Ako rada by som opäť uvidela svojho otca a dozvedela sa, ako sa má tak ďaleko odo mňa. A hľa, v jednom zo zrkadiel uvidela svoj dom, svojho otca s očami plnými slz a svoje dve sestry, ktoré nedokázali dosť dobre skrývať radosť nad tým, že sa konečne zbavili svojej najmladšej sestry. Potom všetko zmizlo. Nadišiel večer. Bohatá tabuľa bola pripravená v jedálni a kráska si sadla za stôl. V tom sa objavil zver a spýtal sa. Môžem sa na vás pozerať, kým budete jesť? Vy ste tu, pánom, odvetila kráska a celá sa chvela od strachu. Nie, paňou ste tu vy a ja splním všetky vaše želania, vy ste tu kráľovnou. Pretože kráska neodpovedala a ani sa neodvážila na ňo pozrieť, zver pokračoval. Myslíte si, že som škaredý, však?
1: Áno, odpovedala kráska. Nemohla by som vám povedať nepravdu, ale som presvedčená, že máte dobré srdce. Už sa tak veľmi nebála, ale keď sa zver spýtal,
0: chceli by ste sa stať mojou ženou?
1: Skoro omdlela a odvetila trasúcim sa hlasom obávajúca zlosti netvora. Nie, zver, to nie.
0: Zver zmizol a ona začula jeho beznádejné výkriky. Dni plynuli, ale kráska nezabúdala na to, že sem prišla zomrieť. Raz uvidela v zrkadle, že jej otec od veľkého žiaľu ochorel. Rozplakala sa a prosila zvera.
1: Dovoľte mi, aby som mohla navštíviť svojho otca, inak zomriem. Sľubujem vám, že sa o pár dní vrátim.
0: Ak sa nevrátite, bude to moja smrť, povedal zver. Zajtra sa zvítate so svojím otcom, lebo si to želáte. Vezmite si tento prsteň a keď sa budete chcieť vrátiť, ľahnite si a stlačte ho silno v dlani.
1: Druhý deň ráno sa kráska zobudila v dome svojho otca. Dlho ho objímala a radovala sa spolu s ním. Jej dve sestry sa medzi tým vydali za veľmi bohatých mužov, ako si to želali, ale ich muži ich nedokázali urobiť šťastnými. Keď im kráska rozprávala, ako láskavo sa k nej zver správa, nedokázali zakryť svoje nepriateľstvo a preto sa proti nej spikli a snovali zlé plány. Zver zomrie, ak sa kráska za niekoľko dní nevráti na zámok. Zdržíme ju tu. Prestierali, že sú veľmi smutné, keď kráska chcela odísť a uprosili ju, aby ešte zostala doma. Desiatu noc, keď bola kráska v dome svojho otca, sa jej sníval strašný sen. Uvidela zvera v zámockom parku, ležal na tráve a vyzeral ako mŕtvy. Vyčítala si, že nedodržala svoj sľub a pripomenula si priateľstvo, ktoré pociťovala k netvorovi. Uchopila prsteň, pevne ho stlačila v dlani a opäť zaspala. Druhý deň ráno sa prebudila na zámku zvera. Netrpezlivo očakávala hodinu podávania večere, kedy sa zver pravidelne objavoval, ale tento raz sa nikto neukázal. Čakala dlho a potom celá nešťastná behala po zámku a volala ho. Nikto jej neodpovedal. Zrazu si spomenula na svoj sen a ponáhľala sa do parku, kde našla zvera ležať na tráve v mdlobách. Objala ho a a šepkala mu: Prebuďte sa, môj milovaný zver. Myslela som, že k vám cítim len priateľstvo, ale teraz viem, že nemôžem bez vás žiť. Nezomierajte, stanem sa vašou ženou. Len čo kráska vyslovila tieto slová, zámok zažiaril tisícmi svetiel a zver sa premenil na mladého a krásneho princa. Kde je zver? Spýtala sa kráska. To som bol ja, odvetil princ. Jedna čarodejnica ma zakliala do podoby zvera, v ktorej som musel žiť dovtedy, kým sa za mňa nebude chcieť vydať krásna dievčina. Jedine vy ste ma mohli zachrániť vďaka vašej dobrote. V ten istý deň vystrojili veľkolepú svadbu a žili spolu šťastne dlhé roky vo svojom kráľovstve. V záhrade, ktorá pre nich znamenala nový život, zasadili veľa krásnych ruží, ktoré jemne voňali.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Ja som Tarzan. A ty si kto?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto?

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

ťažký je život, keď človeka bieda prikvačí. A mňa prikvačila riadne. Zima je tu a ja nemám čo do pece naložiť. Chúdence deti krehnú od chladu. Keby bolo aspoň teplej polievočky, ale na tú nezvýšilo. Žena vraví, že to preto, lebo si cudzích viacej hľadím a tí vraj potom zneužívajú moju dobrotu. Nuž ale nepomôž, keď ťa poprosia. A že sa mi neodvďačia, nuž asi ani sami nemajú. A tí, čo majú, ako si tiež neradi zo svojho popúšťajú. Taký je už svet. A neviem poriadne, na koho sa vo svojej biede obrátiť. Žena radí vraj na tých, čo som im pomáhal. Nož ale keď každý má dosť svojich starostí. A vraj by som mal brata Egona osloviť. Ľudia o ňom všelijako vravia. Vraj iba majetok honobí a na druhých je skúpy. Ale veď už hádam vlastnej krvi vyhovie. Vyberiem sa za ním a už dáko bude. Veď mi je brat,

0: Počo si prišiel, Ondrej? Vrav chytro, lebo mám málo času. Nemám kedy po darovnici čas márniť dlhými rečami, na čím mi majetok zväčšiť.
1: Prišiel som ťa pozrieť, brat môj jediný.
0: A čože tak odrazu?
1: Nuž, ako si...
0: Bratskej lásky sa ti zažiadalo.
1: Tak, ako si.
0: A ešte?
1: Či by si, reku, nebol taký láskavý a trochu mi v tej... I zima je už tu, zakúriť na čím, i do žalúdka dačo teplé sa žiada.
0: A čo ja s tým mám?
1: Nehnevaj sa, braček jediný. Či by si mi dajako nepomohol?
0: Teda po žobraní si prišiel.
1: O pomoc ťa prosím. Už neviem, ako ďalej.
0: Časy sú ťažké a ja peňazí na zvyš nemám.
1: Netreba mi veľa, iba tým chúdencom deťom trochu. Slzy sa mi tisnú do očí, keď pozriem, aké sú biedne.
0: Biedne, biedne. Buď príčinlivejší a obstaraj im poživeň.
1: Robím, čo vládzem, ale stále máme málo. Nestačí to. Zlé časy žijem.
0: No vidíš, a od vlastného brata by si drankal. A či sa to patrí?
1: Veď si mi brat, od koho mám pýtať? Od cudzích?
0: Pozri, bratku, nedám. Lebo dať nemôžem, takto by som raz, dva o všetko prišiel.
1: Zľutuj sa, brat môj.
0: Nedám! A škoda ďalších rečí. A choď už preč. Iba čo ma od povinností zdržuješ, hýbaj kade ľahšie.

Čo si ja úbohý teraz počnem, keď ma vlastný brat vyhnal od svojich dverí? Od cudzích ľudí sa ťažko dačoho dočkám. Čo si len počnem? Čo si len počnem? Takto nemôžem ďalej žiť, lebo sa pominiem a deti so mnou. Čo vykonám? Čo si len počnem? Čo len vyhútam? Čo len vyhútam? Čo len... Počul som, že na sklenom vrchu naveky oheň horí. Hej, čo? Vyberiem sa tá, aspoň sa zohrejem.

0: Bola to úmorná púť. Ťažko sa ide do vrchu, keď sa nohy zabárajú do snehu. Často veru až po kolená. I mráz začína priťahovať. Celý som skrehnutý. Ale predo mnou vidím naložený oheň. Zdá sa, že som na mieste. Aha, pri ohni sedia ľudia. Koľkože ich? 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12. Hej, je ich 12. Iba jeden z nich, vysoký s bielou bradou, stojí pri ohni a čo si im povedá.
1: Dobrý deň, vospolok.
2: Aj tebe, synak. S čím prichodíš?
1: S prosbou.
2: S prosbou? Nuž ju vyslov.
1: Či by som sa nemohol pri vašom ohni poohriať? Som uzimený, ubiedený.
2: Povedz, kto si a odkiaľ prichodíš?
1: Volám sa Ondrej a prichodím z Viesky pod horami. Tam prebývam so ženou a deťmi. A ak sa smiem opýtať, kto ste vy, ľudia?
2: Som kráľ času a to je moja družina.
1: Kráľ času.
2: Tak, synak. Vládnem času na zemi. Preto nás je i s mojou družinou dovedna 12, ako mesiacov v roku. Každý z nás má raz do roka službu. Vtedy rozhoduje, ako bude na zemi, či bude svetlo alebo tma, noc alebo deň, či bude zem zmáčať dážď, či sa bude na ňu slnko usmievať, alebo ju prikryje sneh bielou perinou.
1: Tak je to teda. Takú máte moc.
2: Nie len moc, ale i vedomosť o všetkom. Zo skleného vrchu, na ktorom sídlime, vidno široko ďaleko. Vidíme, ako žijú ľudia. Kto koná dobre a kto pácha zlo.
1: A poznáte i mňa?
2: I teba.
1: No, ale prečo ste sa pýtali, kto som a odkiaľ prichádzam?
2: Chcel som prezvedieť, či pravdu vravíš. A som rád, Ondrej, že si stále rovnako statočný.
1: No, statočný vraj som, ale i biedný.
2: Bohatstvo nie je všetko. Nie vždy s peniazmi i šťastie prichodí. A viem i to, že raz bude i tvoja statočnosť odmenená. A teraz už pristúp k ohňu. Zohreješ sa pri nás a naješ sa do síta.
1: Vďaka, kráľ času.

0: Tak vrav, synu, ako sa ti u nás páči?
1: Veľmi, veľmi sa mi páči. Je tu teplúčko, všetci ste ku mne dobrí. Sýty som, dobre mi tu je. Iba mi ustavične mysel k domovu zalieta, kde mi deťúrence od zimy krehnú.
0: Prichodí ti vrátiť sa k ním. Na cestu ti nasypeme do vreca horúcich uhlíkov z našej páreby. Doma z nich nakladieš oheň a pozohrievate sa spolu.
1: Vďaka ti, kráľ času. I vám všetkým.
0: Pober sa pekne domov a ži statočne ako dosiaľ. A aj keby si bohatstvo nadobudol, zostaň stále čestný.

A konečne som zase doma. Cesta zo skleného vrchu od kráľa času bola príjemná. Vrece s uhlíkmi na chrbte ma celého vyhrievalo. Žena a deti sa iste potešia, že sa po dlhom čase zase zohrejú. Už aby tu boli. Nič to, ja zatiaľ nahotujem oheň. Zaraz bude horieť, iba čo vysypem uhlíky z vreca. No, už padajú. Ale čože to zriem? Hádam, ale noči neklamú. Že mi to únava z cesty ma pomiatla? Celé to nie. Namiesto uhlíkov padajú zlaté mince. A ďalšie. Nemôžem tomu uveriť. Zlaté mince. Vrece je stále to isté. Ešte je teple od uhlíkov. Ibaže tých hniet. Zlaté mince. To isté kráľ času. Zľutoval sa nad mojou biedou a takto mi pomohol. Koľkože ich len je? 1, 2, 3, 6, 7, 10. Nie. To ich takto ani neporátam. Merica by sa zišla. Len kde ju nabrať? Skúsim zájsť za bratom, iste mi požičia. Ale čo, ak sa začne vypytovať, čo mu poviem? Ha, ale veď sa už dajako vykrútim.

0: Dobrý deň, Egon.
1: Ty si Ondrej. Zase si prišiel po žobraní?
0: Nie, nie.
1: Tak počo teda?
0: Či by si mi reku mericu nepožičal?
1: Mericu? Na čo tebe merica? Čo chceš merať?
0: Ale už čože by som iba také čosi... No, na chvíľu. Statočne vrátim. Iba čo žeravé uhlíky premeriam.
1: Čo to táraš, aké žeravé uhlíky? Posmech si prišiel so mňa robiť?
0: Ale ako by som... Veď mi ju požičaj. O chvíľu ju prinesiem spiatky.
1: Dobre teda. Počkaj chvíľu. Aby si vedel, že som ti brat, tu je merica.
0: Ďakujem.
1: Ale nie, že si v nej budeš naozaj žeravé uhlíky merať, lebo ju prepáliš. A merica stojí peniaze.
0: O chvíľu ti ju prinesiem celú nazad.

0: Už si tu?
1: Hej, vraciam ti mericu celú a neporušenú.
0: Dlho si nemeral?
1: Iba čo som potreboval.
0: A čo to vlastne?
1: Ale nestojí to za reč.
0: Ale hádame. Čo teda?
1: Iba trochu žita.
0: Žita? Žltého?
1: Hej, žltého.
0: Ibaže má trochu veľké zrná.
1: Ako to?
0: No len sa pozri. Namazal som dno merice smolou. A tu sa tvoje žito prilepilo. Zlatý peniaz. Kde si nabral toľké bohatstvo?
1: Ja...
0: Komu si to ukradol?
1: Vieš predsa, že nekradol.
0: Tak vrav, kde si to nabral? A celú pravdu?
1: Už teda dobre. Rozpoviem ti.

Pekne mi to braček rozpovedal. Po poriadku. Dúfam, že ma neuklamal. Veď by len sprobovala. Ale hádam nie. Stačí mi vybrať sa na sklený vrch a nahonobím si riadny majetok. Tak sa patrí. Chcem mať viac a viac. Naberiem si tých uhlíkov plné vrece. Čo vrece? Aspoň dve riadne vreciska, koľko len uvlácim. Uhlíky sa premenia na zlaté mince. Na zlaté mince. A potom si nimi usteliem. Tak veru, strožok si nimi vypchám a ľahnem si naň. A budem ležať. Ležať na zlatých minciach. Jaj, to musí byť pocit. Váľať sa po zlate. No, ale na čím sa mi nahotovať? Cesta na sklený vrch je neúrekom riadna. A tá zima navyše. Ale nič to. Dačo vydržím. Veď potom bude... Ach, škoda pomyslieť.

0: Ustal som riadne. Úmorná to púť na sklený vrch. Najviac ma zmordoval výchor. Ľadový, odporný. Dých ide vyraziť. Ale vidí sa mi, že som pri cieli. Na čistinke iba pár krokov odo mňa horí vatra. A okolo nej sedia chlapi. Iba jeden stojí, má dlhú bradu. To bude asi ten kráľ času. No čože, podídem bližšie a uvidím. Tak čo, chlapi, hreje ohník, hreje. Nepočujete? Pýtam sa, či oheň hreje. Tak vám dobre prídem, že ani nepočujete. Ohrejem sa pri vás.
1: Kto si, pútnik? A po čo prichádzaš?
0: Som Egon. A ty si zrejme kráľ času. Prišiel som si od vás uhlíkov z vašej páreby vypýtať.
1: Uhlíkov, vravíš? A na čo sú ti?
0: Zaraj, na čo? Biedný som. A tepla sa mi zažiadalo. No a ešte keby sa tak uhlíky na zlaté mince obrátili.
1: Na bedára nevyzeráš. Biedný človek nechodí po svete v parádnom kožuchu.
0: Aha, čo tam po kožuchu? Veď ten... Ani nie je môj. To mi brat požičal.
1: Brat Ondrej?
0: Hej, ten. Pamätáš sa naň?
1: Ako by nie. Statočný človek je to.
0: Hej, statočný. Máme sa radi.
1: Poznám váš vzťah.
0: No vidíš. A no, povráva sa, že vieš o všetkom, čo sa deje vo svete a vraj každého poznáš. A či poznáš i mňa?
1: Pravda, že poznám.
0: Takže mi dáš z toho vášho uhlia. I vrecia som si doniesol.
1: Viem, čo si zač. Poznám tvoju chamtivosť a zlobu.
0: Ale...
1: Neštítil si sa nikdy oklamať druhých, aby si sa mohol obohatiť. Nikdy si sa nehambil využiť mozole druhých. Vlastného brata nevinímajúc.
0: To je nezmysel.
1: Túžba po mamone ti zaclonila myseľ. Keď si zazrel zlato, prestal si byť súdny.
0: Hlúposti!
1: Túžba po ňom sa stala ošialom. Hnal ťa stále za ním a dohnal ťa až sem na sklený vrch. Prišiel si s vrecami v nádeji, že ti ich napcháme uhlím, ktoré sa zmení na zlato.
0: Ale veď...
1: Strašný mám zlataťach zagniavy.
0: Nie, to nie.
1: Namiesto zlatého uhlia, čo by hrialo tvoju nenásytnú myseľ.
0: Nie, nechcem.
1: Za všetku zlobu a príkorie ťa zhltnú plamene ohňa času, v ktorom sa podeješ do nenávratna.

Od tých čias, ako sa môj brat vybral na Skledný vrch, som o ňom viac nechyroval. Zavše sa ma ľudia vypytovali, kde sa podiel, ale ja som mlčal. Nič som im nepovedal. Driemala vo mne predtucha, že trpko zaplatil za svoje skupáňstvo. Za to, že nemal nikdy dosť. Bol nenásytný, chcel mať čoraz viac, až mu napokon nezvýšil ani holý život.

0: Popoludnie s detským rádiom.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Majtrin.
1: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Medveďku, daj labku, pôjdeme na svadbu. La la la la tra la la la la la la la tra la la la. Jaj, to je paráda. Tak sa mi zdá, že s pesničkou mám taký ľahší krok. Odkedy som si začal spievať, poskakujem po lese, ako by som bol srnec, aj keď je na prvý pohľad jasné, že som medveď. Brum, brum, brum, la la la la, tra la la la la la la la, tra la la la. Naučil ma to jeden veselý chlapík. Stretol som ho, keď som sa namrzený potuloval po lese. No áno, namrzený, no a čo? Ani vy nebývate nadšení, keď vás skoro ráno budia a ťahajú zvieriatej periny. A to spíte len jednu noc. Keby ste v brlohu snívali celú dlhú zimu ako my, medvede, vždy by ste sa prebudili so zlou náladou. Môžete mi veriť. Brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ale túto jar to bolo inak. Počúvajte. Tu pod horou žijú dvaja bratia, Peter a Pavol. Obaja sú veľmi šikovní. Keď treba robiť na poli, sú roľníkmi. Keď sa im zlomí stolička, stanú sa z nich stolári. A keď ich kôň stratí podkovu, raz dva ho podkujú ako kováči. Žijú len sami dvaja. Spolu sa starajú o malé gazdovstvo po rodičoch a vraj sa nikdy nehádali. Brum, brum, brum. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Peter a Pavol sú celkom rovnakí. A ja som si to myslel. Ale je to presne naopak. Jeden má rád leto, druhý zimu. Jednému chutí zelenina, druhému meso. Kým jeden stále rozpráva, druhý prehovorí, len keď je to naozaj nevyhnutné. Napríklad, keď mu niekto stúpi na nohu, povie: "Au!" Peter, ten zhovorčivejší, vie parádne hrať na husliach. Skôr ako začne za koukoľvek prácou, trošku si zafidliká a hneď má dobrú náladu. Pavol, ten mlčanlivejší, na to len popodnos zašomre. Na čo je takéto vyhrávanie dobré, iba zdržuje. Ale Peter si z jeho hundrania nikdy ťažkú hlavu nerobil. Len veselo mykol plecom. Vedel, prečo hrá. Túto jar, kým som sa ja ešte po dlhom spánku mrvil vo svojom brlohu, išli bratia do služby k bohatému gazdovi. Joj, ako sa len potešil novej posile, lebo práce na jeho dlhočizných poliach a širokánskych lesoch bolo každý deň vyše hlavy. Hlavne po zime. Vidím, že ste silný a šikovný. Práve takých potrebujem, vraví gazda. Ak budem na konci leta s vami spokojný, dám vám dvakrát toľko dukátov, ako sa teraz dohodneme. Počul si to? Drgol Pavol do Petra. Môžeme tu pekne zarobiť. Tak sa snaž a nie, že budeš zase vyhrávať a rozprávať vtipy ako doma. Peter sa len usmial. Neboj sa, braček, veď ma poznáš. Robotu si urobím dobre a načas a ak si ju budem chcieť spríjemniť hudbou alebo príbehmi, to je už moja vec. No a Pavol, keďže veľa zbytočne nerozprával, mu len pohrozil prstom, čím chcela si povedať, no len aby. A išli si každý po svojom. Peter na pole orať a Pavol do hory na drevo, kde ho čakalo malé prekvapenie. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Práve som sa prevaľoval na druhý bok. Snívalo sa mi o malinovom koláči, keď v tom tresk a buch a tresk a buch a bolo po spánku. Rozzúrený som sa vytrepal von na ostré svetlo, rozhodnutý s tým búchaním urobiť krátky proces. Len krátko som sa pred brlohom rozhliadol a hneď mi bolo jasné, ktorým smerom sa mám pustiť. Valil som sa za tým rachotom cez horu ako parný valec, až som zastal neďaleko vysokého smreka. Zo všetkých síl doň rúbal mlčanlivý Pavol. Pot mu kvapkal z čela, ale on len ťal a ťal, ani na chvíľu si neoddýchol. Celá hora sa triasla. Mne sa zježili všetky chlpy. Zreval som na neho.
1: Brú, brú, človek, čo robíš, že tak trieskaš? Celú horu buntošíš.
0: Pavol od strachu celkom zdrevenel. Sekera mu v ruke ovisla a ani sa nepohol. To ticho, čo nastalo, ma upokojilo a tak som len zamrmlal.
1: Brať sa preč.
0: Vtedy sa Pavol spamätal a hýbaj, kade ľahšie. Utekal, len sa tak za ním prášilo. Brum, brum, brum, brum. Doma gazdovi samozrejme všetko vyrozprával. Že je v jeho hore medveď, ktorý je taký veľký a taký nahnevaný, že komu je život milý, nech tam už radšej ani nechodí. Brum, brum. Brum, brum. Na druhý deň gazda s Pavlom zapriahol kone do voza, vzali píly a sekery a odišli do druhej hory. Cesta bola dlhá, skoro až nekonečná. Sedeli mlčky vedľa seba, len gazda sem tam zvolal na kone: Hio!
2: Ďaleko je tá moja hora.
0: Povzdychol si gazda.
1: Ďaleko.
0: Povzdychol si Pavol.
2: Keby tak bola bližšie, čo?
0: Skúša znova gazda začať rozhovor.
1: Veru, keby.
0: A znova ostalo ticho. Mlčia a mlčia. To už gazda nevydržal, pohodil Pavlovi opraty z koňa, založil si ruky a vraví.
1: No ale kúrnik šupa, čo si ty za pomocníka? Ani mu, ani bú, skráň mi chvíľu, kým prídeme na miesto.
0: Ale Pavol nerozumel, čo od neho gazda chce. Bez slova premýšľal a premýšľal, čo by to asi tak mohlo znamenať.
1: Skráň mi cestu,
0: dobiedzal znova gazda. Aha, už mladému svitlo. Gazda chce ísť s kratkou. A tak rýchlo, aby mu čím skôr spravil povôli, strhol opraty. Kone prudko zahli z cesty do kríkov a milý Pavol povláčil voz aj s gazdom cez krovie, potok, kamenie, hore a zas dolu priamou čiarou k lesu. Z úbohého gazdu skoro dušu vytriasol a voz na takých cestách, necestách celkom rozlámal. Za takéto skrátenie cesty sa asi pochvaly nedočkal. Brum, brum. Ráno bol rad na Petrovi. Spolu s gazdom pripravili voz a vybrali sa do hory. Do tej mojej, brum, brum. Lebo Peter smelo vyhlasoval, že jeho žiadny medveď od roboty vyháňať nebude. Keby som to bol vtedy vedel, pripravil by som mu veru riadny tanec, harmatanec. Ale nakoniec Peter prekvapil mňa a nie ja jeho, brum, brum, brum. Ešte nevyšli ani z dediny a gazda mu vraví.
2: Oj, pred nami je dlhá cesta, skráť mi ju.
0: Peter sa len pousmial a začal rozprávať. Na tenký ľad padol sneh. Zakryl potok, zakryl breh. A keď padal mnoho dní, vyšiel Váňa na koni. Letí Váňa, hľaďme ho, spadol z koňa vraného. Ako spadol, tak leží, nikto k nemu nebeží. Táňa s Mášou pobadali, hneď sa k nemu ponáhľali. Za obe ho ruky vzali, na nohy ho postavili, na koňa ho posadili a na cestu vypravili. Keď si v sedle pozor daj, po lúčkach sa nedívaj. Gazda sa z chuti smial a ani sa nenazdali a už boli pred horou. Cestu si skrátili rozprávaním. Skôr ako sa obaja pustili do rúbania dreva, Peter si povedal, že si pred prácou ešte trošku zahrá, aby im robota išla rýchlejšie od ruky. Vytiahol svoje husle a resko spustil. Ležal som v brlohu
1: a snažil som sa znovu zaspať. A zrazu tá hudba, brum, brum, moje nervy. Od zúfalstva som si zahryzol do lady. Tak čo je veľa, to je veľa, brum, brum, brum. Mrmlal som si, keď som sa naštartovaný do bitky rútil z brloha za tým fidlikaním. No čím som bol bližšie a hudba znela jasnejšie, rytmus ma nútil sem tam sa pohupnúť v bokoch, trošku sa potočiť, trošku si podúbkať. Tak ma to strhlo, až som napokon k Petrovi a gazdovi pritancoval. Joj, a ako ma to rozcvičilo, brum, brum. Krv sa mi v žilách rozprúdila a zrazu mi bolo tak príjemne a ľahko, že som aj na hnev zabudol. Keď ma zbadali, Peter prestal hrať. Ostalo ticho. Len sa na mňa dívali a čakali, čo bude. Ale keď som zdvihol labu a rozkázal:
2: "Teraz tú moju, brum, brum."
1: Z úľavou si vydýchli. Peter začal hrať a všetci traja sme spievali.
2: Medveďku, daj lapku, pôjdeme na svadbu.
1: No a potom som si s chuťou napľul do dlaní a pomohol som kamarátom s drevom. Oni ho pílili a ja som polená jednou labou vyhadzoval na voz, brum, brum. A Peter stále vtipkoval a rozprával, ústa sa mu nezavreli. Práca nám išla rýchlo od ruky, pretože keď je dobrá nálada, všetko ide ľahšie. Kto je stále vážny alebo mrzutý, prichádza oveľa.

0: Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Kamaráti naši drahí, veríme, že ste si na seba
1: alebo aj na vašich kamošov
0: niečo poriadne pripravili.
1: Áno, áno, alebo aj na nás. Čože? Vy neviete, o čom rozprávame?
0: To chcete povedať, že ste dnešný deň strávili len tak jednoducho? Len tak ako každý deň?
1: Že ste nezažili nič špecifické?
0: Nič výnimočné?
1: Ani ste si nič výnimočné, špecifické nepripravili pre svojich kamošov alebo pre seba?
0: Tak ale ja verím, že to nemyslíte vážne.
1: Kamaráti naši, dnes je totiž to deň, keď sa môžete prekonať.
0: Áno, dnes je deň výziev.
1: Dnes je deň, keď sa dávajú športové alebo aj iné výzvy.
0: Áno, dnes je v kalendári športový vyzývací deň.
1: A to znamená, že môžete dať sebe, teda vyzvať seba samého, alebo aj môžete vyzvať nejakého kamoša.
0: Dokonca aj nejakú celebritu.
1: Môžete
0: alebo aj dve.
1: Hej?
0: Áno, napríklad moderátorskú dvojicu a podobne.
1: Takže môžete niekoho vyzvať na nejakú vec, ktorú by mal zvládnuť. Teda mali by ste to zvládnuť obaja.
0: No a keďže sme sa na to nepripravili ani my, lebo sme mali dosť povinností v divadle, tak budeme tu vymýšľať nejaké výzvy športové alebo aj také rôzne pre našich kamošov. No a vy by ste nám mohli poposielať nejaké nápady na výzvy, ktoré by sme mohli zvládnuť my.
1: Tak šup, neflákame sa a vymýšľame.
0: Píšeme.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Jani,
1: áno?
0: Prišla nám super otázka.
1: Ale...
0: Vraj by sme mali vysvetliť, prečo raz hovoríme jedno a raz druhé.
1: Čo?
0: No je to tak?
1: Ako jedno a potom druhé?
0: Vraj, teraz vyzývame deti k akýmsi športovým výzvam, ale na druhej strane hovoríme, aby si nerobili zo života súťaž.
1: No samozrejme, že to hovoríme, áno, hovoríme to, lebo je to pravda.
0: Mm-hmm.
1: Lebo kto si urobí zo života súťaž, tak bude možno potom, teda určite, nešťastný.
0: Jani, ale...
1: Áno?
0: Počúvaš sa?
1: Áno. Áno.
0: A nič?
1: Nič, lebo vieš čo?
0: Čo?
1: To, že keď si urobíš zo života súťaž a stále sa budeš len s niekým porovnávať a budeš chcieť vyhrávať hneď od začiatku, tak budeš nešťastný, preto, lebo nebudeš vyhrávať vždy. A takí ľudkovia, ktorí nevyhrávajú vždy, tak potom niekedy sú potom nešťastní alebo začnú podvádzať, aj klamať napríklad.
0: Áno, áno, áno, máš pravdu na jednej strane, ale tu ide o to. Teraz, hej, že my vyzývame deti, aby vyzvali niekoho alebo seba k športovým výkonom a k prekonaniu niečoho, napríklad rekordu.
1: Ale nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: Ako to, že nie?
1: My len hovoríme, aby sa zúčastnili výzvy, aby si dali výzvy a to športové.
0: No dobre, ale nerozumiem tomu.
1: Čomu?
0: No,
1: veď výzvy sú tu na to, aby sme ich prekonali, aby sme dokázali to, čo normálne nedokážeme, aby sme si to vyskúšali. Napríklad to, čoho sa obávame, aby sme prekročili nejakú hranicu alebo nejakú vec.
0: Ktorej sa bojíme, no, alebo na ktorú sme si ešte netrúfli.
1: Presne tak.
0: Takže tým pádom nám taká výzva pomôže zbaviť sa strachu a to je dobré.
1: Áno, naučí nás, že keď chceme vyhrávať, musíme poriadne na sebe pracovať a že niekedy výhra je aj to. Že sme sa o niečo pokúsili. Aj o niečo, na čo by sme si možno úplne tak bežne netrúfli.
0: To znamená, že nemusíme za každým vyhrať?
1: Nie. Stačí, že sme vyhrali sami nad sebou.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Janka, mám pre teba takú záľudnú otázku.
1: Ja.
0: Otázku na telo.
1: No daj.
0: Nože, čo by si chcela na sebe zmeniť? Akú výzvu by si dala samú sebe?
1: Samú sebe?
0: Hej.
1: Samú sebe?
0: Samej sebe.
1: No, veď preto. No, veď ja sa len tak pýtam, no. Že akú výzvu? No, tak ja by som si ich dala viac. Dala by som si takú výzvu, minule keď som si ju dala, tak mi aj pomohla, že by som pravidelne cvičila, ale naozaj, že aj každý tretí alebo každý druhý deň, hej, že toto by som si dala. To by bola taká fyzická výzva. Ďalšiu veľmi dôležitú výzvu by som si dala, že budem chodiť skoro spať. To znamená najneskôr o 10:00, hej, že my dospelí. Áno, deti aj skôr chodia.
0: Deti chodia aj o 8:00, aj o 7:00.
1: Aj o 7:00. Takže ja aspoň o 10:00. To je druhá výzva, tiež taká celkom fyzická. No a potom ešte takú by som si dala, že budem chodiť všade na čas. Ano. A to už je fyzicko, mentálno, psychicko, neviem aká.
0: A takú výzvu si dala už niekoľkokrát a nepodarilo sa ti to splniť?
1: Ale tentokrát sa to podarí. A zvíťazím sama nad sebou.
0: Áno, všetci ti držíme palce.
1: Ďakujem
0: a potom, keď sa to stane, ti budeme aj gratulovať.
1: Ďakujem.
0: Ja by som sa každý deň chcel naučiť niečo nové, lebo to nevadí, že mám toľko rokov, koľko mám. Myslím si, že človek sa každý deň môže učiť.
1: Veď ty máš málo rokov.
0: No dobré, ale niekto si v mojom veku povie, že aj už všetko viem. No. Všetko dokážem, všetko viem.
1: No tak stáva sa to. Takže?
0: Takže napríklad, idem sa učiť angličtinu.
1: No to ja už robím. Túto výzvu práve dodržiavam a týmto pozdravujem môjho angličtinára. Dobrý deň, pán Sean. Majte sa krásne.
0: Ale veď po anglicky, haló.
1: Hello.
0: No ešte budeš musieť popracovať.
2: Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máme 15.30 a to znamená čas na spravodajský prehľad z Lily. Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Opýtajte sa starých rodičov, ako si na ňu spomínajú. Určite majú nejakú veselú príhodu, niekedy sa tomu hovorilo Slovenské more. Tento víkend nás tu teda čakajú folklórne vystúpenia, gastrozóny, koncerty, sprievodné aktivity pre nás deti, ale aj športové podujatia a tematické zóny, ako napríklad rybárska dedinka. V areáli základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefanika na Grossingovej ulici sa tešia z nového školského dvora. Podľa tety Veroniky ho môžu využiť aj deti, ktoré sem nechodia do školy.
2: Súčasťou areálu je multifunkčné športové ihrisko určené na futbal, basketbal a volejbal, pričom jeho povrch tvorí odolný EPDM materiál, ktorý zvyšuje komfort pri pohybe a zároveň prispieva k bezpečnosti. Na ihrisko nadväzuje 110-metrový bežecký oval s doskočiskom, vhodný na atletické aktivity aj rekreačný beh.
1: Školský dvor je zároveň plný rôznych herných prvkov, ktoré podporujú pohyb aj prirodzenú hru detí. Tak sa neváhajte zastaviť. A teraz jedna zaujímavosť. Kaktusy nemajú po sebe pichliače. Sú to stvrdnuté listy, ktoré pomáhajú rastlinám prežiť v suchu a horúčave. Správičky sú na konci, majte ešte pohodovú stredu.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: kamaráti naši drahí, tak my si tu chystáme výzvy pre našich kamošov.
1: A veríme, že vy si chystáte výzvy pre svojich kamošov.
0: A aj pre seba.
1: A kým si to všetko pripravíme, tak si vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
0: Páči sa.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na ostroočkov a otvor srdckov. Ostroočko je vám taký veľmi, ale naozaj, že veľmi podivný človečik. On sa vám... ale nie, to nie je ten človečik z tej rozprávočky o dlhom, širokom a bystrozrakom. A nie, nie je to ani ten človečik, ktorý má taký zrak, že by ním vybrúsil a zaostril aj nejakú ceruzku. Viete, to sú tí ľudia, ktorí sa na vás pozrú a poviete si, áno, áno, všetko ti poviem. Nie, to je vám taký človečik, ktorý sa, teraz pozor, pozor, ktorý sa okolo seba len tak pozerá a pozerá, ale keby sa len pozeral, on sa pozerá na ten svet nie preto, lebo sa mu páči, alebo že by v ňom hľadal niečo pekné, niečo, čo by ho tak akože povzbudilo, niečo krásne, niečo, čo by mu prinášalo radosť, alebo by prinášalo radosť aj iným. To nie. On sa vám na svet pozerá takými očkami preto, lebo tie očká sú ostré. A pozor, keď sa na niekoho tými očkami pozrie, tak tie očká každého prebodnú a na každom tie očká vidia iba niečo zlé a niečo, čo je chybné a čo sa mu nepáči a väčšinou neostane len pri očkách, ale jemu sa zmení aj jazyček. Jazyček na taký ten ostrojazyčník, no a niekedy sa premení, a to je ešte horšie, aj na takého, pozor, na uchopstenka. Viete, kto je uchostenko? Neviete? Uchostenko, no tak to je taký, prosím, pekne človečik, ktorý si dá ucho na stenu, aby počul všetko, čo hovoria jeho susedia. Ale nie preto, lebo má o nich strach, ale preto, lebo chce o nich všetko vedieť. A potom sa na tých susedov pozerá tým ostrým zrakom, že viem všetko, čo robíte. A to je strašne zlé, lebo nikomu by sme nemali vstupovať do súkromia a nikoho by sme nemali súdiť a ohovárať, kamaráti. Mali by sme byť ako otvor srdcko. On nemá čas na prikladanie uší na steny a počúvanie toho, čo robia susedia a kamoši. On im radšej zavolá, alebo sa im pekne pozdraví. Opýta sa ich, ako sa majú a či nepotrebujú pomoc. Keď máte otvorené srdiečko, tak sa menia aj vaše uška a vaše očka. Tomu, kamaráti, verte. Keď raz budete taký otvor srdcovia, tak vtedy uvidíte, ako sa budete celý meniť a dokonca bude okolo vás niečo, čo vy si nikdy nevšimnete. Taká zvláštna žiara. A v tej žiare, kamaráti, bude niečo také zvláštne. Keď sa k vám niekto priblíži, tak hneď sa usmeje a bude vedieť, že tu som teraz pri dobrom človeku, lebo on má stále pre mňa otvorené srdiečko.
2: Romanove dvojičky v det-

0: Kamoši,
1: Veru, zastavte sa.
0: Lebo toto nie sú výzvy, čo nám posielate.
1: Toto sú schválnosti.
0: Kamaráti, no napríklad malý Jurko nám napísal, že by vyzval babku, aby skočila bungee jumping.
1: No tak Jurko.
0: A nie je jediný.
1: Veru.
0: Kamoši, ide o to, že keď niekoho vyzveme, aby niečo dokázal, tak sa tou výzvou nesnažíme dokázať, čo ten človek nedokáže.
1: A to znamená, že sa nesnažíme toho človeka zosmiešniť.
0: Áno, a nesnažíme sa ani dokázať to, že na to nemá.
1: Alebo že my sme lepší.
0: To by bola súťaž.
1: Áno, a nie výzva. Súťaž je o tom vyhrať.
0: A výzva je o tom prekonať sa, zvládnuť veci, ktoré normálne nezvládame.
1: Ale nie tak, aby sme si ublížili.
0: To nie. A teda nevieme, či viete, ale že čo je bungee jumping.
1: No to je taká vec, že stojíte na moste.
0: Alebo na žeriave.
1: Alebo na nejakej plošine, ktorá je nad zemou, alebo nad vodou.
0: No a proste stojíte vysoko, poriadne vysoko nad zemou.
1: Mhm. Dáte si okolo seba taký pás.
0: Áno, také lano.
1: Také pružné lano a potom skočíte len tak dole.
0: No a to lano vás potom vyhodí zasa hore a to je všetko.
1: No to je všetko, ale je to veľmi...
0: Hrôzostrašné.
1: No.
0: Toto nemôžete chcieť od vašej babky ani od detka.
1: Len si to predstavte, hej?
0: A potom nám napíšte, či by ste to dali vy. Lebo ja osobne by som to nedala.
1: Asi nechcem vás odrádzať.
0: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detský

0: Tak to sme si dali, Janka.
1: Čo sme si dali? No. Ty si mi pripravil nejaký darček? A ja ho nevidím. Ja ale nie. Ja pre teba nič nemám.
0: Ja nie. Naši kamoši nám píšu.
1: Ale veď to je dobré, nie?
0: Ale oni nám píšu, aké veci zvládajú ich rodičia a starí rodičia. A trošku sa mi z toho točí hlava.
1: Hoj, napríklad? Hej.
0: Napríklad niekoľkí nám napísali, že ich starí rodičia, alebo rodičia, robia bouldering.
1: A to je niečo s bagrom?
0: Nie.
1: Á, tak potom to je to, čo robia deti skoro každý večer.
0: Nie, toto asi nerobia.
1: Ale robia.
0: Myslíš?
1: No jasné, robia neporiadok, bordel, v izbe, napríklad, hej, alebo v obývačke, alebo hoci kde. Potom sa ho možno snažia aj ukryť, hej, niekam pod skrine zamiesť, alebo pod posteľ. Proste úplný bordeling.
0: Nie, ja hovorím o boulderingu.
1: A to je čo?
0: No, to ti je taká vec, že lezieš po skalách.
1: Á, už viem, veď to je úplne normálna vec. Keď si dávaš pozor, vie byť celkom bezpečná,
0: myslíš?
1: Lebo visíš na lanách a keby sa ti šmykla noha, tak ťa zachytí lano.
0: No.
1: A keby aj nie, tak je to ešte tvoj parťák, ktorý ťa zachytí a vyťahne iným lanom.
0: Ale Jani, ide o to, že pri boulderingu lezieš bez lana.
1: Ale ako sa istíš?
0: Len rukami. Rukami, nohami a telom.
1: A keď spadneš?
0: Tak ťa nikto nezachytí.
1: Ale veď to je dosť nebezpečné.
0: To je a preto ma prekvapilo, že to robia aj starí rodičia.
1: Fúha, tak asi potrebujú adrenalín.
0: Asi hej.
1: Kamoši, toto neskúšajte.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: výzvu si naposledy absolvoval? Dal si si ty nejakú výzvu, alebo dal ti ju niekedy niekto nejakú výzvu? Spomínaš si na niečo také?
1: Neviem, rozmýšľam.
0: Lebo ja som raz dala kamošovi Peťkovi takú výzvu, že budeme cvičiť.
1: Aha.
0: Každý deň. A ako dôkaz sme si posielali aj materiál, že sme zacvičili, čiže sme sa aj natáčali, ako cvičíme. No a vtedy, ja som nikdy nemala také svaly ako vtedy. Oh. Ja som za mesiac vyzerala ako fitnesska.
1: A kedy to bolo? Kedy to bolo? Niekedy cez leto, keď sme sa nevideli, alebo tak nejako? Ale ja si nepamätám, nepamätám si na tú fitnessku.
0: Jakub, veď sme boli ešte aj kolegovia vtedy, ale v škole sme boli kolegovia a ešte sme neboli v detskom rádiu, aby si vedel.
1: Dobre.
0: A vyzerala som ako fitnesska a vyzerala.
1: Dobre, ja som si spomenul na výzvu, ktorú mi dali kamoši a to bolo, že som mal počas dňa natočiť niečo pekné, čo som si uvedomil, niečo, čo ma potešilo, alebo či už prírodu, alebo vtáčiky, alebo niečo pozitívne. A potom som sa mal s tým podeliť v skupine. Alebo pamätáš si, robili sme si aj také výzvy, že natoč klip, ako keby,
0: alebo natoč
1: také videjko.
0: Áno, také sme si dávali.
1: Také srandičky.
0: Ale toto by sme si mohli dať, že výzva na zajtra. Aj pre vás, kamoši, ak máte nejakú taký, že už keď máte proste nejakú kameru k dispozícii alebo foťačik, alebo rodičia vám môžu vlastne to, čo si prikážete natočiť alebo nafotiť, že niečo pekné, čo vás osloví na zajtra, hej? Že niečo pekné, keď uvidíte kvietok alebo vtáčika, alebo Jakub vravel, hej? Ja tak vravím, že možno aj psíka, keď stretnete nejakého, hej? Že môžete ho vyfotiť, natočiť a podobne, no.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Stalo sa, že raz v ďalekej zemi zaspala v záhrade pod stromom matka s dieťaťom v náručí. Spala tuho i vo sne dieťa objímala a usmievala sa. Keď tu zrazu dravý vták vrhol sa z oblohy na zem, schytil chlapča z matkinho náručia do svojich pazúrov a odletel preč. Letel dlho, predlho a keď ustal, spustil dieťa na najbližší strom a nechal ho tam. Na druhý deň zavčas rána vybral sa horár na obchôdzku do hory a začul odkiaľ si z výšky plač. Vyškriabal sa horár na strom, zobral chlapča do náručia a zniesol ho dolu. Porozmýšľal a pretože mal dobré srdce, rozhodol sa dieťa zobrať domov a vychovať ho spolu so svojou dcérou Lenkou. Chlapčaťu dal meno Najduch vtáča. Ale aké dobré srdce mal horár. Také zlé ho mala jeho kuchárka Sanna, ktorú najal, aby sa po smrti jeho ženy o malú dcérku starala. Sanna chcela z Lenky vychovať bosorku, svoju pomocnicu. Ani trochu sa jej nevidelo, v akej láske deti spolu vyrastajú. Keď sa chvíľu nevideli, hneď osmutneli, že im ani do reči nebolo. Jedného večera zobrala Sanna dve vedrá a začala vláčiť vodu. A nešla k studni raz, ale niekoľko raz. Lenka ju videla a pýtala sa.
1: Počúvaj, Sanna, na čo ti je toľká voda?
2: Ak to nikomu nevyzradíš, poviem ti to.
0: Lenka sa zaprisahala, že to živej duši neprezradí a kuchárka jej pošepla.
2: Zajtra ráno, keď bude horár na poľovačke, postavím na pec kotol s vodou a keď voda zovrie, hodím do nej najduch vtáča a uvarím ho. Tak.
0: Preľakla sa Lenka veľmi preveľmi. Ale čo robiť? Ako najduch vtáča zachrániť, keď prisahala, že živej duši nič nepovie? Prísaha je vážna vec. Keď ráno na svitaní horár vstal a odišiel na poľovačku, obe deti ešte ležali v posteli. Tu pozrie Lenka na najduch vtáča a povie.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
0: Vážne prislúbil najduch vtáča. Tu Lenka vzdychla. Najduch vtáča za ruku chytila.
1: Stará Sanna vláčila včera do domu vedrá vody. Opýtala som sa jej, prečo to robí, a ona mi to povedala. Ale musela som sa zaprisahať, že to tajomstvo nikomu nepoviem. Tak ti teraz neprezradím, prečo. Ale ver mi, že pre tvoje dobro musíme sa chytro obliecť a z domu utekať.
0: Keď kuchárka kotol na pec stavala, deti si košielky obliekli, keď v peci oheň rozkladala, topánky na bosé nôžky natiahli a utekali, čo im sily stačili. Keď voda v kotle už vrela, zavolala kuchárka Sanna starého sluhu svojho muža, aby šli spolu do komórky pre najduch vtáča. No keď pristúpili k posteli, vidia, že detí niet.
2: Čo len poviem horárovi, kam sa deti podeli? Kde je Lenka? Musíš rýchlo za nimi dolapiť ich a doviesť.
0: Behom unavené deti sedeli na kraji lesa, keď zďaleka videli, ako sa starý blíži k ním.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak budeš ružovým kríčkom a ja ružičkou na ňom.
0: Keď starý dobehol k lesu, našiel tam len ružový kríček. Na ňom jedinú ružičku, ale deti nikde. Vrátil sa domov, hovorí kuchárke, čo videl, a tá sa na ňo rozkričala.
2: Ty chumaj, ružový kríček si mal rozštiepiť na dvoje, ružičku otrhnúť a tu doniesť domov. Veď to boli oni. No čo pozeráš, už aj sa ber a urob, ako ti kážem.
0: Rozbehol sa teda starý za deťmi po druhý raz. Keď sa na kraji poľa, ku ktorému dobehli deti, obrátili, už zasa starého videli.
1: Ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa spravím kostolom a seba lampou v ňom.
0: Darmo potom starý k poľu dobehol, našiel tam iba kostol a v ňom horieť lampu. Keď kuchárka počula, že nikde nikoho nebolo, že iba kostol videl a jednu lampu horieť v ňom, rozkričala sa.
2: Ty blázon! A čo si kostol nezbúral a lampu domov nedoniesol, to si nespoznal, že to boli oni!
0: Vybrala sa kuchárka bosorka hľadať ich radšej sama. Deti už zďaleka videli, ako sa kníše za nimi. Najduch vtáčaťu sa srdiečko od strachu zatrepotalo, Lenke sa úzkosťou hlások zatriasol.
1: Najduch vtáča, ak ma neopustíš, ani ja ťa neopustím.
3: Nikdy, ani za nič na svete.
1: Tak ťa premením na rybník a seba na kačičku, čo pláva na ňom.
0: Doknísala sa kuchárka ku rybníku, ľahla si na zem a chystala sa vypiť ho. Vtedy kačička priplávala rýchlo k nej, zobákom ju schytila za vlasy a stiahla do vody. A tam sa stará bosorka utopila. Pobrali sa deti domov. Keď ich starý zbadal a videl, že jeho ženy, kuchárky Sany niet, pobral sa kade ľahšie prv, než sa horár z poľovačky vrátil. Deti si žili v láske a veselosti a keď dospeli, i mamu najduch vtáčaťa z ďalekej krajiny priviedli. A tak všetci šťastne spolu žili, až kým nepomreli.

0: Jakub, čo tam robíš?
1: Čakám.
0: Uh-huh. A na čo?
1: Na odpoveď.
0: Uh-huh. A na akú odpoveď?
1: Od Majky.
0: Majky?
1: Uh-huh.
0: A čo ti má napísať?
1: Asi sa pomýlila. No ja neviem, čo mi vlastne chcela napísať.
0: No ale veď, ale čo ti napísala?
1: Vraj by sme mohli dať ako výzvu svojim kamošom niečo.
0: No.
1: A tam sa to zamotalo.
0: Ale ako zamotalo?
1: No tak, že sa jej asi ponáhľali pršteky na klávesnici a napísala niečo také, také divné, niečo, čo nechcela.
0: Ako
1: asi.
0: Divné?
1: No takže BMX freestyle.
0: Ale veď Jakub.
1: Čo?
0: Úplne rozumiem. Hm? Čo je na tom nelogické?
1: Všetko.
0: Ale...
1: No veď je to taká popletenina.
0: Nie, to nie je popletenina.
1: Ale je, je, je.
0: Jakub, vieš, čo je BMX?
1: Áno.
0: Tak čo to je?
1: To sú tri písmenka, BMX.
0: Aha, a čo znamenajú tie tri písmenka, keď sú pokope?
1: To, že sú pokope.
0: Nie, je to taká disciplína na špeciálne upravených bicykloch.
1: Aha.
0: A tie bicykle sú upravené tak, aby mohli jazdiť po prírode.
1: Samé?
0: Nie, s jazdcom.
1: Aha, aha, takže to nie sú roboty. No, tak...
0: Zatiaľ nie.
1: No ale znie to ako keby, ty si to povedala, ako keby chodili samé.
0: Nie, nie, nie, nie, nie. To je tak, že jazdia tí jazdci, hej, po prírode na tých BMX, no a tí jazdci, hej, na tých bicykloch BMX, to sú také bicykle.
1: BMXky?
0: Áno, áno.
1: Áno.
0: No, na nich skáču a robia všelijaké, robia nebezpečné vecičky na prekážkach, ktoré si vybudujú a tak.
1: Ja už viem, čo to je.
0: No, ale počuj, toto asi nedáme, Jakub, žiadnemu kamošovi.
1: No aj keď Marekovi by sa to určite páčilo.
0: Myslíš?
1: Mhm.
0: Dobre, on celkom rád preskakuje rôzne prekážky.
1: Hej, hej, napríklad skáče nad priepasťami, púšťa sa do nebezpečných vecí.
0: No ale, vieš, on je na to vycvičený.
1: No áno, áno.
0: My, ostatní, nie sme na to vycvičení. My
1: nemôžeme
0: len
1: nemôžeme
0: tak,
1: robiť.
0: My nemôžeme.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Jakub, vieš, na čo som ešte prišla?
1: Asi na niečo veľké, lebo inak by si sa o to so mnou nepodelila.
0: No, prišla som na niečo veľké. No? Ja si myslím, počujte, že tie výzvy môžu byť aj takou terapiou.
1: Čím?
0: Liečením našich strachov.
1: A to už ako?
0: Tak napríklad, hej, máme kamošku Sašku.
1: Máme.
0: A tá sa bojí výšok.
1: Ho, keby len výšok, ona sa bojí aj lietania.
0: No, a preto nechce chodiť na dovolenky, niekam ďaleko.
1: No, a ani na miesta, ktoré sa nachádzajú na kopcoch.
0: Nemôže spať v hoteloch, ktoré majú veľa poschodí.
1: Ó, a nemôže ísť ani na vyhliadkové veže.
0: No, a tak by sme jej možno mohli pomôcť.
1: Takže by sme jej dali nejakú výzvu, áno, ktorá by jej pomohla prekonať svoj strach z výšok?
0: No.
1: Ja aj viem čo.
0: Čo?
1: Ja viem.
0: Čo také?
1: Je taký šport. Predstav si, že vylezieš na nejakú veľkú budovu, napríklad mrakodrap.
0: Predstavujem si.
1: A z tej skočíš.
0: Ale no tak.
1: Ale pozor, s padákom.
0: Ale Jakub, ale veď to nie je malá výška, veď to je príliš z hurta.
1: No, ide o to, aby sa padák otvoril nad zemou.
0: Oh.
1: A ty, aby si sa naučila pristať.
0: Jakub, toto neviem, či je úplne najlepšia cesta, ako sa zbaviť strachu z výšok.
1: Ale aspoň som mal nápad.
0: To si prehnal.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Poďme si takto povedať, že akú výzvu by sme si dali sebe navzájom. Že akú výzvu by som dala ja tebe a ty mne. A môžu to byť hneď tri veci. Tri výzvy.
1: No, tri to je veľa. Ale ak máš nejakú vymyslenú, tak mi pokojne daj.
0: Dobre. Začnem takou, čo si myslíš, že nemáš rád, ale ja som presvedčená, že keby si to robil, začal robiť, tak by si si to obľúbil. Mm-hmm. Takže moja prvá výzva by bola, že začneme spolu cvičiť jogu a pilates. A uvidíš, že sa ti to zapáči. To je moja výzva. A druhá výzva je, že
1: no, povedz.
0: Že také, že by sme proste, že by si každý večer strávil nejakou self-care, hej? Uh-huh. A robil by si self-care celý mesiac, že napríklad musel by si mať nejakú starostlivosť o seba. Čiže buď počúvať nejakú meditáciu, až takú self-care, aj o dušu myslím, vieš, ale aj o telo. Že buď by si si dal kúpeľ, ďalší večer masku na tvár, ďalší večer by si si šiel zaplávať,
1: masáž,
0: ďalší večer nejaká sauna, ďalší večer nejaká dobrá kniha.
1: Áno, a všetko by si mi mohla zaplatiť ty. Hej, tú masáž, tú saunu, to kúpanie. Perfektné, dobre, sme dohodnutí. A teraz dám výzvu ja tebe. Výzva pre Janku. Budeš chodiť spať o 8?
0: Čože?
1: Áno.
0: Ale to si prehnal, veď. No dobre.
1: Tak budeš meškať, aj tak ty meškáš stále, takže si ľahneš o 10, ale ja ti hovorím, že o 8.
0: Aha, no. To je dobré. Dobre, prijímam.
1: Potom. Nebudeš kráľovna taxíkov?
0: Dobre, prijímam.
1: Trošku ušetríš? Hej?
0: Trošku, hej.
1: No, uh-huh. A potom rozmýšľam ešte.
0: A ja mám ešte pre teba tretiu?
1: Ja mám tiež pre teba.
0: Každý deň si nájdeš nejakého psíka a pohľadkáš ho, ale poriadne.
1: No. A moje je, že...
0: A ešte moje je dodatok k tomu. Vyskúšaš, áno... Aspoň raz v tomto mesiaci, aké to je dať psíkovi pusinku.
1: No,
0: chcem, aby si to zažil. Chcem tento zážitok pre teba.
1: A ty, moje posledné je, že ty zariadiš Lejke nejaký výlet preč z domova, ale ty sa ho nezúčastníš.
0: Nie, nikdy. Túto výzvu nepríjmam.
1: Rozdelíme vás.
0: Nie.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.
3: Brum. Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme, povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Čo je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píše

0: Minútové správičky.
1: Pekný deň vám praje Lili. Pozrime sa, čo nové sa udialo v doma či vo svete. Nová výstava pod názvom Svet entomológie v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši priblíži klobek života hmyzu. Príďte sa dozvedieť, čo je to hmyz a ako pracujú entomológovia. Výstava je otvorená do konca júla. V Prievidzi obnovili tržnicu. A viete, čo je super? Že tu plánujú robiť bolšie trhy. Môžete tu predať či kúpiť niečo ručne vyrobené, alebo napríklad použité oblečenie, aby nič nevyšlo na zmar. Určite aj vás vždy zaujímujú ladné pohyby a trblietavé kostýmy krasokorčuliarov. Medzi aktuálne najväčšie košické talenty patrí 12-ročná Melanie Sotáková. Krasokorčulovaniu sa venuje už od 5 rokov a pochváliť sa môže titulom aktuálnej vicemajsterky Slovenska.
2: No, niektoré súťaže boli super, ale posledná mi nevyšla. Skáčem 2-3 skoky, 2 axla. Určite chcem začať skákať 3 skoky, akože viac 3 skokov a mať krajší sklus.
1: Za svoje najväčšie vzory označia aktuálnu superhviezdu Iliu Malinina. A kde je najlepšia študentská firma? Prezradíme už o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Je to tu. Je tu ten nádherný čas. Čas osláv, čas radosti, čas lásky, čas blahoželania.
1: Takže, mám v rukách kalendár. Dnes je 27. mája.
0: A preto slávnostne... Čo je?
1: 27. mája. Áno,
0: a čo
1: dobre,
0: si to povedal?
1: Pokračujme.
0: No, a preto slávnostne oznamujeme, že dnes má meniny William. Je tak?
1: Nie je tak.
0: Čože?
1: No dnes je streda, 27. William má meniny až zajtra. Dnes má meniny Iveta.
0: Daj to sem. Ano. Daj ten kalendár sem. Ja som si to zle pripravila.
1: No.
0: Naozaj, k Williamom sa dostávame až zajtra. Dobre, Williamovia, vy ešte čakáte. Ešte jeden deň a už budú meniny.
1: Ste na
0: už
1: čakačke.
0: Ste na čakačke. Milé Ivety, vaša chvíľa nastala. Váš deň je práve teraz. Teraz je tá chvíľa. Milé Ivety, buďte zdravé, šťastné, milované. Nech je vaša nôžka jedna, pravá i ľavá. Obe nech sú šťastné, vy nech ste šťastné. Všade, kam vaše nôžky vojdu, kam len vkročia.
1: Jakub, presne
0: je
1: tak.
0: Je tak.
1: Veľa sa hrajte, podniknite veľa aktivít, hier, výletov, lebo čím viac zažijete, tým viacej budete vedieť a budete sa mať o čom rozprávať aj potom s vašimi kamošmi.
0: Jakub, toto si povedal dokonale, krásne, ano. Ty si ma inšpiroval, ty si taký inšpirujúci, takže ešte si ma inšpiroval k takýto, také holofole, šunčekin, kukulunku, pa, čo.
1: Tak neviem, či som rád, že som ťa inšpiroval k tomu, ale...
0: Ja to môžem aj preložiť.
1: Proti gustu žiaden disputát.
0: Nie, ja to preložím, čo som povedala, aby mi všetci rozumeli. Je možné, že niektoré Ivety mi úplne nemohli rozumieť, možno ešte neovládajú tento jazyk. Ja som povedala, ja vám to preložím do slova, hej? Ja som povedala toto. Milé Ivety, dávajte si každý deň nové a nové výzvy, ale môžu to byť, nemusia to byť také, že obrovské veci.
1: Ja som myslel, že nové a
0: nové. Preskočím, neviem čo.
1: Nové a nové ponožky, dávajte si každý deň.
0: Pre niekoho to môže byť výzva. Dávajte si každý deň niečo také pekné pre seba, hej, že prečítam si knižku, naučím sa nové anglické slovíčko, spravím si, neviem, ako som spomínala, ten self-care, hej, a tak. A teraz už pesnička pre vás.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Premýšľam nad tým, prečo ľudia chcú lietať.
1: Prečo chcú? No a prišiel si na to?
0: No, neprišiel som na to, ale ja si myslím, že každý by túžil stať sa na chvíľu vtákom a letieť voľný ako vták.
1: No, veď ja som to mala už od mala. Vždy, keď mi rodičia kúpili taký ten balón, ktorý mal v sebe helium a vznášal sa ten balón, tak ja som tak veľmi verila v to, že sa budem znášať s tým balónom a som doma v mojej detskej izbičke skákala z postele, v ruke som mala ten balón a verila som, že ma vznesie, že ja budem lietať. Ja som v to veľmi verila, že ja dokážem lietať po izbičke. Nikdy mi ten pokus ale nevyšiel.
0: Takže ty sa nebojíš výšok a nebolo by pre teba výzvou, dajme tomu, let balónom.
1: Teraz sa už bojím výšok.
0: Alebo vzducholoďou.
1: Nie.
0: Alebo lietadlom.
1: No, tak lietadlom som už letela.
0: Ale ja myslím také športové lietadlo, také, ktoré vie urobiť aj také okrut, také, vieš, dole hlavou ide trošku niekedy, vypne sa motor, padá voľným pádom a potom znova sa motor zapne, ide ďalej.
1: Jakub, ty si zabudol, čo sa stalo, keď sme boli na kolotočoch.
0: Také piruetky.
1: Ty si kričal od radosti a ja som kričala o život.
0: No.
1: Ja sa bojím výšok. Kamoši, mne sa to celé pretočilo. Ja ako som zdospelela, ja som sa začala bať výšok. Takže kamoši. Kamoši? Haľo? Kamoši?
0: Janka, čo sa deje? Kamoši sú tu, počúvajú nás.
1: No, ja sa pred nimi trošku hanbím, že sa tých výšok bojím. Ale kamoši, nikdy nie je zlé sa niečoho bať, pretože to len znamená, že sme zodpovední, opatrní a dávame na seba pozor.
0: Ale keď sa až príliš bojíme, tak prichádzame niekedy o super veci.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Inak Jakub, Jakub môj.
1: Inak Janka moja, Janka moja.
0: No ja lenže už keď sme sa dostali až sem, k rozprávkam,
1: no.
0: Tak by sme si mohli povedať, ako nás učia rozprávky, dávať si výzvy a čo nám hovoria o výzvach.
1: A čo také nám hovoria?

0: No veď, tak predstav si, hej, nejakú rozprávku o rytierovi.
1: No, o rytierovi.
0: No, napríklad o takom, čo ide zabiť draka, teda, alebo teda, no, tak, no proste ide zachrániť princeznu.
1: Princeznu, áno, dobre, no. Predstavujem si.
0: No, čo nás môže naučiť?
1: Áno, že by sme mali mať ostrý meč.
0: Ale nie.
1: Tak potom, že by sme mali mať dobrého koňa.
0: Nie, môže nás naučiť to, že by sme nemali chcieť všetko hneď.
1: Čo? Tomu nerozumiem.
0: Tak my, akože nie my dvaja, ale ako ľudstvo, hej. Chceme niekedy všetko hneď. No a keď niečo robíme, keď sa niečomu venujeme, tak si myslíme, že napríklad urobíme nejaký kurz, alebo aha, si dáme nejaký workshop, alebo dva a tak. A zrazu, že všetko budeme vedieť, hej.
1: No ale tak
0: ale
1: to asi nie,
0: nie je. Nie je to tak. No a čo na to rozprávky?
1: Čo na to rozprávky?
0: No, čo nám ukazujú? No, ukazujú nám to, že ako sa musí taký rytier na toho draka predsa chystať.
1: Aha, no tak najprv sa musí vyzbrojiť.
0: Áno, potom musí napríklad...
1: Mať dosť rozumu.
0: Áno, takže musí čo? Študovať.
1: Áno, a pozerať sa okolo seba s otvorenými očami.
0: A musí byť aj silný a tú silu nejako získať, takže musí trénovať.
1: Aha, a potom sa môže vybrať na cestu.
0: A kým sa dostane k princeznej, musí splniť aj nejaké úlohy.
1: A počas tých úloh musí ukázať, že je aj dobrý a vie sa správať.
0: Až potom sa dostane k drakovi.
1: Takže výzvy nie sú vlastne len ten drak.
0: Áno, ale celá tá príprava ešte predtým.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch. Len čo deti odišli z materskej školy domov, vybral si ich z vrecúška, kam mu ich Vojtko vložil a zjedol ich. Belasý i ružový papierik s bielým pásikom na okraji zhúžval v labke a šuchol pod skriňu.
1: Aj tak ma nikto nevidí, povedal si. A kôž na smetie odtiaľto ďaleko až na druhej strane triedy.
0: Potom si ľahol do postielky. Zhasol svetlo a zatvoril oči. Už sa mu začal snívať pekný sen, keď tu zrazu počuje akýsi čudný zvuk.
2: Šuch, šuch, šuch, jeden Macko potmehút.
0: Macko Uško zdvihol hlavu a rozmýšľa.
1: Čo za to robí? Kto sa mi posmieva?
0: Ale vtedy nič nešuchotalo. No len čo položil hlavu na vankúš a zatvoril oči, zasa počul.
1: Šuch, šuch, šuch, medvedík je potmehút. Je tu niekto?
0: Spýtal sa ticho Macko Uško. Lež nik mu neodpovedal.
1: Osmelil sa a skríkol. Kto tam tu šuchoce? Kto sa mi posmieva?
2: Šuch, šuch, šuch, medvedík je potmehút. Robí smeti, robí špinu, papier hodil, hľa pod skriňu.
0: Odpovedal ktosi a zašuchotal Mackovi pri ušku. Tu medvedík vyskočil z postielky a labkami si pretrel oči. Ale zasa nič nešuchotalo. Iba o chvíľu sa k nemu prikotúľali dve pokrčené guľky. Jedna belasá, druhá zelená.
1: Kto ste?
0: Zašepkal preľaknutý medvedík.
2: Či nás už nepoznáš? Lepšie sa na nás pozri. Veď my sme tie papieriky, čo si namiesto do koša pod skriňu zahodil.
0: Kým stačil Macko Uško niečo povedať, opäť mu čosi priskákalo k labkám. Malé, malučičké ani mušky.
1: A vy ste kto?
0: Čuduje sa.
2: Mám rvinky, hi, len sa pozri, koľko nás je. A ešte sem cupka ohryzok z jablčka. Vidíš, aký je veľký?
1: Tak dosť,
0: hnevá sa Macko.
1: Kde ste sa tu všetci vzali? O papierikoch z cukríkov viem. Tie som zahodil pod skriňu ja. Veľmi sa za to hanbím. Už nikdy také niečo neurobím. Ale vy, omrvinky, a ty, ohryzok z jablčka, prečo nie ste v koši na odpadky?
2: Anička nás zmietla zo stola na zem,
0: zapišťali omrvinky.
2: Preto sa tu teraz takto ponevierame.
1: A mňa zabudla Elenka na poličke,
0: fňukal ohryzok.
1: Pomôž nám, Macko, prosím ťa. Daj nás tam, kam patríme.
0: Čo mal Macko Uško robiť? Chybu treba napraviť. Nož a tak najprv zdvihol zo zeme belasú a zelenú papielovú guľku, potom vyzbieral omrvinky, zdvihol aj ohryzok a odniesol do koša. Nakoniec ukrutánsky zazýval, ľahol si späť do postielky a zaspal. Sníval sa mu krásny sen. Behal po rozkvitnutej lúke s pajacom Bimbambomom, opicou Figmik a s černoškom Bimbom i so slonom a volal.
1: Všade navôkol cítim med. A ja mám med veľmi, veľmi rád. A či vieš, skade ho máme?
0: Povedal pajácko.
1: Ako by som nevedel,
0: odpovedal Macko Uško.
1: Z komory. Stojí v pohári na polici. Alebo ho možno kúpiť v obchode.
0: Opica, slon i černoško sa rozosmiali. Iba pajac Bimbambom sa nesmial. Chytil Macka Uška za labku a povedal mu.
1: Poď, ukážem ti čosi zaujímavé.
0: Zamierili doprostred lúky, kde kvitli biele, ružové i fialové kvety. Na belasej oblohe sa usmievalo slnko a okolo kvietkov poletovali mušky a bzučali včielky.
2: Tuto sa pozri, Macko Uško,
0: zašepkal zrazu pajac Bimbambom a sklonil sa nad bielou Margarétkou. Sedela na nej včielka. Neustále kývala hlávkou hore i dolu, ako by v kvietku čosi hľadala.
2: Čo to robí? Prečo kýva hlavou?
0: Čudoval sa Macko Uško.
2: Vyberá z kvietka sladkú šťavu, len čo jej bude mať plný sosáčik, vzlietne a odniesie si ju domov. A kde býva? Hneď uvidíme, nesmieš byť netrpezlivý.
0: Včielka sa napila, vzlietla z Margarétky a zamierila rovno k maľovaným domcom uprostred záhrady. Macko Uško a pajac Bimbambom bežali po lúke a dávali pozor, aby sa im nestratila z očí. A tak videli, ako vletila do domčeka pomaľovaného žltou farbou.
2: Pojdeme za ňou,
0: dychčí Macko Uško.
2: Kdež je?
0: Záčil ho pajac Bimbambom.
2: Ten žltý domček je úl. Býva v ňom veľa včiel. Každá prinesie trošku šťavy s kvetou a z nej robia ten med. Z našej návštevy by nemali ani len trošku radosti.
0: Macko Uško sa pozorne poobzeral okolo seba a naozaj. Okolo žltého úľa lietalo plno včiel. Jedni z neho vyletovali, druhé doň vchádzali. Zabzučalo ich niekoľko Mackovi do uška.
2: Čo to vravia?
0: Zľakol sa medvedík. Ale pajac Bimbambom sa iba usmial.
2: Neboj sa, Macko, iste vravia toto. Bzúka, bzúka, včielka zlata, kde si sladký kvet? Kvetov, že ich neporáta, 2, 3, 4, 5. Zvonky, maky, stračia nôžka, či si krásny svet. Neviem, či sa pohrať troška a či zbierať med.
3: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, zahráme si takú hru.
1: Čo? Wow, áno. To už tu dlho nebolo.
0: Budem menovať rozprávkové postavičky. Uh-huh. A teda ja poviem postavičku a ty povieš výzvu, akú by si jej dala.
1: To je perfektná hra.
0: Dobre.
1: Kamoši, ale vy si to zahrajte spolu so mnou a pri vašich rádiových príjimačoch môžete vykrikovať tie mená spolu so mnou.
0: Akú výzvu by si dala?
1: Mená?
0: Čo mená?
1: Ja mám vykrikovať mená.
0: Nie, ty máš vykrikovať výzvy.
1: Nie, ty máš... fakt. Kamoši, ideme vykrikovať výzvy.
0: No. Akú výzvu by si dala Jankovi a Marienke?
1: Výzvu?
0: Uh-huh.
1: Nazbierať čo najviac perníka do košíčkov.
0: Naozaj?
1: Prečo by nie?
0: No, práve že opačne nie, aby sa neulakomili na tie perníčky, aby ich potom nemohla striga Ježibaba zobrať do chalúbky a...
1: Joj.
0: No.
1: Aha.
0: Dobre?
1: Dobre, poďme ďalej.
0: Akú výzvu by si dala Šípkovej Ružence?
1: Šípkovej Ružence?
0: Hej.
1: No, natrhať čo najviac šípok. Za hodinu.
0: Akých šípok?
1: No vedieš, to šípková ruženka, šípky, šípok. Nie? Šípová rúža? No dobre. Tak potom vysadiť čo najviac rúží, kým nezaspí. Nie?
0: No ja by som jej dal, že nesmie sa dotknúť žiadnej rúže, nie? Tak ako jej dal ocko.
1: Takú výzvu by si jej dal? Hej. Ale ja som myslela, že mám dávať úplne nejaké iné výzvy,
0: no,
1: aké
0: môžeš,
1: ešte nedostali.
0: Dobre. Akú výzvu by si dala trpaslíkom? Siedmým.
1: Hej, akú výzvu?
0: Hej.
1: Že každý deň po dobu 3 mesiacov budú pripravovať večeru spolu so Snehulienkou.
0: Uh-huh. A výzva pre psíka Falka?
1: No, výzva pre psíka
0: Falka
1: by bola taká, že on navštíví všetky psíky, čo nemajú domov, a on im ten domov pomôže nájsť vo svojej rozprávkovej krajine.
0: Mm-hmm.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši.
1: Niečo si musíme asi vysvetliť.
0: Nie tak vysvetliť, ako úplne vyjasniť.
1: Kamaráti, píšete nám superské výzvy.
0: No, ale teda vy nám dávate výzvy...
1: Áno, alebo aj svojim kamošom,
0: ktoré nemôžeme zvládnuť.
1: A už vôbec nie vaši kamoši.
0: Napríklad lezenie po skalách.
1: No, alebo... Ale vlastne, na čo to vlastne hovoríme?
0: Podstatné je to, aby sme si povedali, že výzvy si dávame preto, aby sme sa niečo naučili.
1: Aby sme si dokázali, že sa niektorých vecí nemusíme báť, ale nedávame si tie výzvy, aby sme si ublížili.
0: Preto, kamoši, keď si budete dávať nejakú výzvu, a to nielen dnes, ale aj doma pri hraní, alebo keď pôjdete vonku s kamošmi...
1: A napadne vám, že by ste mohli vyskúšať nejakú nebezpečnú vec?
0: Tak stále myslíte na to, že sú nebezpečné veci.
1: Ktoré nemusíte zvládnuť.
0: A tým pádom, keď ich nezvládnete, vám môžu zmeniť život.
1: Môžu vám ublížiť.
0: A keby len vám, ale aj vašim rodičom a starým rodičom.
1: Lebo tí všetci, čo vás ľúbia, sa budú trápiť, keby sa vám niečo stalo.
0: Veru tak. A preto vás prosíme, nebojte sa výziev.
1: Ale... Dávajte na seba a na kamošov pozor a dávajte si také výzvy, na ktoré máte a proste také výzvy, ktoré nie sú nebezpečné, máte na ne silu, trpezlivosť a nesmiete si pri nich ublížiť.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Popoludňajšia chvíľka poézie, Ondrej Nagaj, športovanie. Na, čo je?
1: Nevedel som, že kto ide, sme sa nedohodli.
0: Aha, dobre, tak ešte raz. Popoludňajšia chvíľka poézie, Ondrej Nagaj, nie, tak ešte raz. Popoludňajšia chvíľka poézie s Jakubom a Jankou. Báseň volá sa Športovanie, autorom básne je Ondrej Nagaj. Recitujú, ako som už spomínala, Janka a Jakub. Na telesnej včera znelo. Ten je ale riadne drevo. Ja osobne nemám zdania, o kom, že to takto vravia. Nedali ma nikdy za vzor. Ja mám na šport vlastný názor. Na čo skákať do diaľky, keď môžeš prejsť poľahky? Hádzať oštep nemá zmysel. Lovenie som nevymyslel. Keď dve autá doma máte, na čo behať dlhé trate? Krátke denne absolvujem, z obývačky do kuchyne. Loptové hry cúvam nazad, loptu treba kopať, hádzať. Milujem ju, keď sa stratí, nemusíš ňou nikde trafiť. Hokej ma tiež nevie zvábiť, bridia sa mi všetky pády. Keď sa zima snehom svetlie, najlepšie je doma v teple. Šport sa u mňa spája s krízou, tak si zapnem televízor. A to je koniec.
1: Janka, a kde som bol v tom ja? Prečo si mi nedala priestor?
0: Prepáč, ja som sa tak rozbehla.
1: Bola si až veľmi aktívna. Ty si bola taká aktívna v tej básničke. Tá báseň bola nie o aktivite, ale ty si opačne bola veľmi aktívna. Chválim
0: ťa.
1: Ja
0: som bola veľmi... Ďakujem. Nemyslela som si, že sa to skončí pochvalou. Tak táto popoludnejšia chvíľka s Jakubom a Jankou bola proste takáto.
1: O Janke.
0: O Janke.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
3: Hej, Batida! Máte bubny?
4: Máme!
3: Máte úsmev?
4: Yes!
3: Tak si zabúchame!
4: A ty sa to ješ!

0: Minútové správičky.
1: Máme tu posledné správičky dnešného dňa a postará sa o nich Lili. Najlepšia študentská firma Slovenska je opäť z Košic. Tým Lipigo z gymnázia Poštová ovládol 31. ročník veľtrhu podnikateľských talentov. Odbornú porotu zajalo ich bezpečné lepidlo pre deti. Podľa študenta Petra je vyrobené z jedlých zložiek.
2: Naša študentská firma sa umiestnila v niekoľkých kategóriách. Najdôležitejšou je teda Company of the Year, to je kategória, ktorej víťaz nasledovne ide reprezentovať Slovensko do Rigi na európske kolo, respektíve najlepšia študentská firma roku 2026. Prvé miesto v kategórii výročná správa, to je niečo, čo sme ako keby posielali a je to jeden z faktorov, ktorý nakoniec rozhodol, že sa nám podarilo vyhrať tú hlavnú kategóriu, a taktiež tretie miesto v kategórii marketingová prezentácia.
1: Porodcovia hodnotili aj marketingovú prezentáciu či vystúpanie na pódiu. Gratulujeme. Známy britský kuchár Jamie Oliver prichádza s novinkou Moja teplovzdušná fritéza. Nájdete tu naozaj bohatú ponuku receptov. Ak občas vaši rodičia nevedia, čo chutné a zdravé uvariť, skúste im tento tip. Futbalový klub Eška Slovan Bratislava podpísal prvú profesionálnu zmluvu so 16-ročným odchovancom Matúšom Tomáškom. Vo svojom materskom klube podpísal prvú profesionálnu zmluvu na 2,5 roka. Držíme palce v kariére. Pekný zvyšok stredy vám praje Lili.
0: Minútové správičky detského rádia.
3: Raz, dva.

0: tú somarinu a podjesť. Ale už aj.
1: Chipsy King. Kamoši, tak ale toto sa mi už páči. Mm-hmm. Máme tu výzvu, že prejsť najväčšiu vzdialenosť pri čítaní knihy.
2: Čože? Počkať, že by sme si čítali a chodili?
1: Alebo tu je taká výzva, že hrať na nejaký hudobný nástroj a popri tom behať.
2: To je všetko skvelé.
1: A tu zase nám píšu, že by sme mohli skúsiť napríklad preniesť niečo ťažké a špinavé.
2: Čo?
1: No, že jednoducho, že by sme sa mohli vybrať niekde k potoku alebo k rieke.
2: Aha, alebo tak do prírody.
1: A v rámci posilňovania a športu. Čiže čo najskôr vyzbierať všetky odpadky z lesa. A potom ich niekde nanosiť.
2: To sa mi páči. Áno, proste ich niekam vyhodiť, niekam do koša. Veď to je perfektná výzva.
1: Áno, pretože táto výzva spája šport aj s tým, že urobíme niečo pekné pre mamku prírodu a tým pádom aj pre seba. Mm-hmm. A potom sa podľa mňa dostaví pocit šťastia.
2: Mm-hmm. Lebo urobíme niečo užitočné.
1: Áno. A zároveň príde aj endorfín.
2: Áno.
3: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Dnes je veľmi populárne sledovať na tých sociálnych sieťach rôznych ľudí a potom sa stáva, že z tých rôznych ľudí sa stanú naše vzory. Lenže pozor pri tom, koho máte za svoj vzor. Už keď chcete mať vzor v nejakom človeku, tak si vyberajte naozaj múdro. Že naozaj, že či ten človek robí niečo múdre, niečo užitočné, že či vám je vzorom k niečomu dobrému, že napríklad k nejakému športu, alebo k učeniu sa jazykov, alebo k chutnému vareniu, zdravému jedlu, alebo k niečomu proste peknému, zdravému a užitočnému. Múdro si vyberajte svoje vzory, lebo a keď si vyberiete nemúdro, áno, keď si vyberiete zlé, tak sa môže stať, že ten váš obľúbenec vás môže navádzať aj na hlúposti. A
1: napríklad,
0: to nechceme.
1: Napríklad aj na nejaké takéto výzvy, ktoré sú zlé, že vystrašiť niekoho alebo olíjať niekoho. Sú všelijaké také videjka, kde sú takéto výzvy. A strašiť alebo ponižovať niekoho druhého, to vôbec nie je pekné.
0: Áno. A potom sú vlastne na tých sociálnych sieťach aj ľudia, ktorí sú takým nesprávnym vzorom, lebo držia možno diety, ktoré sú nezdravé, alebo robia reklamu rôznu na rôzne produkty a veľakrát možno aj na nezdravé jedlo alebo rôzne výživové doplnky a tak ďalej. Takže dávajte si pozor.
2: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Dnes sme v detskom rádiu hovorili o výzvach. Takže zapamätajte si, každý deň je nová šanca byť o kúsok lepší. Nie preto, aby sme boli dokonalí, ale preto, aby sme objavili v nás všetko, teda všetko, čo sa v nás ukrýva. Takže teraz vám dáme ešte malé príklady na také každodenné, možno aj ľahké, ale aj ťažšie výzvy.
1: Áno.
0: Takže ja navrhujem
1: áno.
0: Ísť spať o trošku skôr.
1: Áno, ja navrhujem viac pomáhať mamke.
0: Áno, možno napríklad aj bez pripomenutia.
1: Áno, že len tak sa postavíte a umyjete jej riad, alebo jej pomôžete utierať ten riad, alebo pomôžete jej ustlať svoju postielku, upratať izbičku a tak ďalej.
0: Navrhujem prečítať každý deň pár strán z knihy.
1: Áno, alebo aspoň pár slovíčok, to dávam pre detičky, ktoré sa práve ešte len učia čítať.
0: Aha, áno.
1: Naučiť sa každý deň, to dávam detičkám, ktoré sa už začali učiť nejaký cudzí jazyk, nemčinu, francúzštinu, taliančinu, angličtinu, barščo. Naučiť sa aspoň 2-3 nové slovíčka.
0: Áno, ja navrhujem aj odložiť mobil večer, pred spánkom.
1: Áno, a 2 hodiny pred spaním doň nepozerať, ale ja navrhujem nemať telefón vlastne na tie hry, videá a takéto akoby takéto zdržiavacie činnosti.
0: Presne.
1: A keď už, tak si vyhradiť naozaj len 20 minút denne a stačí.
0: Povedať niekomu niečo milé, poďakovať za pomoc, vydržať pri úlohe, aj keď sa mi nechce, skúsiť niečo, čoho sa trošku bojím, pomôcť spolužiakovi.
1: Neodvrávať.
0: Usmiať sa na niekoho smutného.
1: Počúvať mamku a ocka.
0: Byť trpezlivejší k súrodencom.
1: Pravidelne si robiť domáce úlohy.
0: Nevzdať sa, keď urobíme nejakú chybu.
1: Posluchnúť mamku, keď povie niečo prvýkrát a aby to nemusela opakovať napríklad 10-krát.
0: Presne tak. A množstvo ďalších vecí, ktoré podľa mňa vymyslíte aj vy sami.
2: Detské rádio.

0: Kamoši, máme tu záver vysielania. Dnes sme hovorili o rôznych výzvach, takže dúfame, že ste si nejaké zaujímavé, bezpečné výzvy zapamätali. Dúfame, že ste na tie nebezpečné zabudli.
1: Alebo, že ste si nielen možno zapamätali, ale že ste si nejaké bezpečné, superské a prínosné výzvy možno aj vymysleli.
0: Presne tak, lebo u nás v Detskom rádiu sa fantázii medze nekladú.
1: A keďže sme si tu mnohí dali výzvu, že pôjdeme skôr spinkať a že budeme viac spať, aby sme boli na druhý deň odýchnutí a vládali si robiť domáce úlohy, chodiť do školy, do škôlky ráno bez plaču, že chceme ešte spať a aby sme sa vládali čo? Hrať.
0: Takže navrhujeme s Jankou
1: ísť skôr do postielky.
0: Takže plán je takýto. V tejto chvíli si pustíme večerníček s názvom
1: O múdrom zlatníkovi.
0: Potom si umieme zuby.
1: Zúbky.
0: Teda počas toho sa môžeme navečerať, alebo kto večeral, alebo sa po rozprávke navečeria. Do pyžamka a spať.
1: A spať.
0: Presne tak. Takže kamoši, ideme na to.
1: Ideme.
0: Janka už je v pyžame.
1: Áno, hej. Ja už som v pyžamku.
0: Hej, neviem, ako pôjde autobusom domov v tom pyžamku. Budú na ňu asi ľudia pozerať. Možno si budú myslieť, že je námesačná, ale nevadí. To je naša Janka. Ale super si to zvládla, že už si v pyžamku.
1: Ale veď aj ty si v pyžamku.
0: Nie.
1: Priznaj sa, že v ňom pôjdeš na kolobežke a tiež stretneš možno nejakých okolo idúcich.
0: Možno. Možno.
1: A to je náš Jakub.
0: Kamoši, čaute, to sme my. My a Janka. Janka a Jakub. My dvaja.
1: No áno, my a Janka, lebo ty, Lejka a Janka. Teda ty, dobre.
0: Užite si rozprávku, tak. Čaute.
1: Čaute, Lejka je napríklad už v peliešku pripravená spinkať, keby to niekto chcel vedieť.
0: Tiež má pyžamko?
1: Nie, psíky nenosia pyžamko. Majú svoj kožúšťak.
0: Čaute.
1: Čaute.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Veď napokon som tretí deň na ceste.
1: Všade je to veľa ľudí, nekonečne množstvo ľudí, a to vo mne pocit budí.

nekonečné množstvo ľudí a to vo mne pocit budí, že mám trochu strach,

0: Už je to raz tak. Kde je to veľa domov, je to i veľa ľudí. A vraj je to tak v každom meste. Ľudí ani maku. Chodí si to jeden popri druhom, obšmieta sa. To nie ako u nás na dedine. Pokoj, tichúčko, ľudí pomenej. Jeden druhého pozdraví. Nože, ale čo narobíš? Zem nie je najúrodnejšia. Všetkých neuživí. Tak mi tatko povedali. Vraj, Miroslav, syn môj drahý, skús ty, Ádam, radšej obživu v meste hľadať. Vyučíš sa dajakému remeslu a lepšie ti bude. Tak som teda tu. Mocem sa od rána, ale nič rozumné som zatiaľ nevyhútal. Pozrel som už u garbiarov, u pekára, stolára, ale nepochodil som. Hí, a toto je tu čo? Zlatník majster Ján. Zlatník? Zlatník. To bude asi iba pre pánov. Tí majú veci zo zlata. Zlatník. Nož veď čo? Skúsim. Háda mi len z nosa neodhríznu. Dobrý deň, vinšujem.
1: Dobrý deň, synak. Čím ti môžem poslúžiť? Dievčinke by si dačo?
0: Ale nie. Nie, kdeže by dievčinke?
1: Tak hádam...
0: Remeslu by som sa rád naučil.
1: Remeslu? Ach tak. A koľkože máš rokov?
0: 20.
1: To je na učenia dosť. Variáš pribeľa?
0: Pousiloval by som sa.
1: A doposiaľ si čo robil?
0: Nož pri otcovi. Na poli, v hore. Zem všetkých neuživí. Tak mi tatko poradili skúsiť dačo v meste.
1: Pravdu ti poviem, učňa by som potreboval, iba že, vieš, zlatníctvo to ti je remeslo niehodzaké. Chce ruky i zručnosť a zmysel pre krásu. Stretol si sa už dakedy so zlatom? Videl si už dajakú mimoriadnú prácu? Myslím, skvost, šperk.
0: No, náš pán urodzený, ten majú. I prsteň. A pani urodzená, oj, hoj, tá toho majú. Tak sa ligotali, keď na slnko vyšli. Už vtedy sa mi páčili. Pokúsil by som sa i ja niečo také urobiť.
1: Vyzeráš byť slušný. Hádam to s tebou skúsim.
0: Vďaka, majstera.

0: Tak ukáž, Miroslav, čo si urobil.
1: Prstienok. Obrúčku, ako si prikázal, majster Ján.
0: Ukáž? No. A ktože ti pomáhal?
1: Nik.
0: Ako nik?
1: No, jednoducho nik.
0: Miroslav, nože sa priznaj. Pravda, si sa už predtým učil za zlatníka?
1: Ale nie, neučil. No, kde by aj?
0: Zvláštne. Na prvý raz? Nie je to síce zložitá práca, ale predsa sa len na prvý raz? Pekne, no len sa usiluj. Trúfal by si si aj na inšie? Povedzme, na náušnice.
1: Skúsil by som.
0: Tak teda skús.

0: To som zvedavý, ako sa ti podarili náušnice. Obrúčku si urobil peknú, ale náušnice, vyrobiť ich nie je maličkosť. Je treba mať skúsenosť, zručnosť a tú ty zatiaľ nemôžeš mať. No, ukáž ich. Horím nedočkavosťou.
1: Len či sa budú páčiť.
0: Počkaj. Počkaj. Ja chcem vidieť tie, čo si ty spravil a ty mi ukazuješ prácu tovarišov.
1: Ale nie, majster. Tieto, čo držíte v ruke, som robil ja.
0: Pozri, Miroslav, ja som skúsený majster. Ja viem, čo viem a viem i to, čo vie tovariš. I to, čo môže vedieť učeň. Takéto náušnice učeň nemôže urobiť.
1: Ale robil som ich, majster. A bez cudzej pomoci.
0: Ani jeden z tovarišov ti nepomáhal?
1: Ale kdeže, tovariši? Tí majú práce nad hlavu.
0: Miroslav, ak je to tak, nebanujem, že som ťa vzal do učenia. Mám z teba radosť. Usiluj sa, chlapče, raz budeš veľký majster.

0: Hľadám majstra Jána.
1: Ja som, pane.
0: Som dvoran z kráľovského hradu. Prichádzam od samotného kráľa.
1: Ó, buď nám srdečne vítaný, pane. Čomu môžem vďačiť za toľkú česť? Posaď sa u nás.
0: Vďaka. Chýr o tvojom ume a zručnosti sa dostal až k najvznešenejšiemu kráľovi.
1: Koľká to česť.
0: Poslal ma za tebou.
1: Čím môžem poslúžiť?
0: Kráľ chce spraviť radosť svojej jedinej a žiaľ veľmi chorej dcére princeznej Ľudmile. Preto od teba žiada, aby si jej vyhotovil šperky. Musí to byť najkrajšia práca, akú si kedy vykonal.
1: A čo by to malo byť?
0: To ponecháva kráľ na teba.
1: Kráľova dôvera ma nesmierne ctí, ale dovoľ mi pripomenúť, že pre takú urodzenú dámu som šperky nikdy nerobil. Keby si aspoň láskave naznačil, čo by princeznej urobilo radosť.
0: Majster Zlatník si ty. Tak, porozmýšľaj. Kráľovské veličenstvo má iné starosti.
1: Neviem, pane, neviem, či si trúfnem na takú prácu.
0: Ber to ako príkaz kráľa. A nezabudni, skvosty musia byť také krásne, aké si dosiaľ ešte nikdy neurobil.
1: Čo si ja počnem? Nešťastná chvíľa, keď dvoran prestúpil prah môjho domu. Ako vyhovieť kráľovi, a to bôž princeznej? Taká kráľovská dcéra môže mať aj riadne vrtochy. Čo len urobiť?
2: Nermúť sa, majster Ján. Urobili sme druhým, urobíme aj kráľovskej dcére.
1: Keď to nie je iba tak. Celý život robím prstene, reťaze, náušnice, čelenky. Všetci boli spokojní.
2: No vidíš.
1: Ale kráľovský dvor, to nie je hocičo. Cítim sa taký bezradný. Neviem, kde začať. Nie, nie. To nie je práca pre mňa.
2: Nevešaj hlavu, majster Ján. Dáme hlavy dohromady a dačo vyhútame.
1: Ty by si...
2: Pravdaže.
1: A kedy?
2: No preca hneď, teraz. Z práce sa treba tešiť a nie mať strach. Poďme teda s chuťou do roboty.
1: Prekrásna práca, Miroslav. Priznám sa ti, že taký prsteň som jak živ nevidel. Ten nevšedný tvar, koľká jemnosť, ako by z neho vyžarovala zvláštna krehkosť. Prekrásne dielo. Miroslav, ty si ozajstný majster. Kde sa ja môžem s tebou rovnať?
2: Čo viem, naučil som sa od teba. A som naozaj rád, že sa ti prsten páči. Hádam sa, bude i princeznej.
1: Je to neobyčajný prsteň, prekrásny. Vari bude hoden i kráľovskej céry. Povedz mi však, čo ďalej? To je iba jeden kúsok do šperkovnice a to je málo.
2: Rád by som ešte urobil retiasku s prívesom, náušnice a čelenku.
1: Len urob, syna, urob. Zaiste vyčaríš niečo prekrásne. Áno, prsteň, retiaska, prívesok, náušnice, čelenka. To už má cenu aj pre kráľovskú dcéru.

0: Vedel som, Miroslav, že ma nesklameš. Ale takýto výsledok som nečakal. Prsteň, ktorý si urobil, bol prekrásny. Ale ostatné šperky, čo sa tu ligocú predo mnou, sú také krásne, že krajšie sa nemôžu prisniť ani v najpríjemnejšom sne. Koľké majstrovstvo je v nich ukryté. Dokonalosť, pôvab, elegancia. To je práca. To je prácička. To je dielo. Ozajstné skvosty. Ja neviem, čo prvo obdivovať. Čelenku, reťaz, náušnice. Jedno krajšie ako druhé. Si majster nad všetkých majstrov. Žiaden sa ti nevyrovná. Ani neviem, ako ťa za toľkú prácu odmením.
1: Mám jednu prosbu.
0: Vrav, akú?
1: Dovoľ mi, aby som tieto šperky odovzdal na Kráľovskom hrade sám.
0: Ale to je predsa samozrejme, že ich odovzdáš. Kto iný, ak nie ten, čo do nich vložil všetok svoj

0: Najjasnejší kráľ, priniesli šperky od zlatníka majstra Jána.
1: Pristúp, synu, a ukáž, čo mi majster Ján posiela.
2: Dovol, najjasnejší kráľ, aby som sa ti poklonil a odhalil krásu, ktorú skrýva táto šperkovnica.
1: Ukáž. Nie, je to zlé. Je to, povedal by som, pekné. Čo pekné? Veľmi. Veľmi pekné. A povedz, synu, prečo neprišiel majster Ján osobne? Prečo sa neprišiel sám pochváliť touto krásou?
2: Poprosil som ho, aby som mohol tieto skvosty priniesť sám.
1: No, veď. Dobre, dobre, dobre. A povedz mi, synu, kto dal skvostom podobu?
2: Ja, najjasnejší kráľ.
1: Ty? A či naozaj?
2: Naozaj.
1: Tak. A ako sa voláš?
2: Miroslav. Som tovaríš majstra Jána.
1: Tovaríš Miroslav, ty si skutočný majster. Nezvyknem hneď tak dačo pochváliť, ale šperky, ktoré si zhotovil, sú skutočne prekrásne. Zaiste potešia moju nešťastnú dcéru.
2: Ani si nevieš predstaviť, akú mám z toho radosť, že sa ti tak páčia.
1: Páčia. Veru, páčia. Povedz, akú žiadaš odmenu?
2: Dovol, aby som sa mohol zhovárať s tvojou dcérou, najjasnejšou princeznou.
1: A či ty nevieš, že moja dcéra od 16. roku života s nikým neprehovorila? Najchýrnejší lekári z celého sveta boli pri nej, ale ani jednému sa nepodarilo odhaliť tajomstvo jej nemoty. A tak mi jej nemota spôsobuje preťažký bôľ, ktorý ma trápi. A nedožičí mi nejakej radosti. A preto nežiadaj, Miroslav, túto odmenu.
2: Škoda, preškoda, najjasnejší kráľ. Veľmi by som chcel. A čo, ak by sa mi podarilo primeť ju k reči?
1: Máš bystrý úm a šikovné ruky. Si znamenitý zlatník, ale človek nie je kov, ktorý si môžeš prispôsobiť podľa svojej vôle.
2: Prepáč moju trúfalosť, najjasnejší kráľ, ale veľmi ťa prosím, dovoľ mi. Odmením sa ti šperkom, ktorý vyhotovím iba pre teba.
1: Najväčšou odmenou by mi bolo, keby moja dcéra prehovorila.
2: Tak privolíš?
1: Nedbám teda, ale nezabúdaj, že ak ani ty nepochodíš, spôsobíš mi ďalšiu bolesť a žiaľ. Ak to spôsobí svojmu kráľovi vedome žiaľ, môže byť potrestaný.
2: Viem.
1: Nož dobré, dávam ti zvolenie.

0: Páči sa mi tvoja výšivka, princezná. Kytica červených ruží. Ako jemne si vyšila stonky. Aká neha vyžaruje z lupeňov. Sú akoby ozajstné. Aj ja mám rád ruže. Ale nie iba tie. Aj polné kvietky sú také jemnulinké. Akoby vlievali mier do našich duší. Krásny obraz vyšívaš. Vidíš, ty vieš vyčariť kvety ihlou a niťami a ja ich zasa viem vytepať do zlata. Som zlatník. Volám sa Miroslav. Krásny obraz vyšívaš. Ale vidím tu ešte dva krajšie obrazy. A aké sú si podobné. Jeden je zavesený na stene vo veľkom zlatom ráme a druhý je tu pod oblokom. Na oboch sú princezné, na vlas sú rovnaké. Ibaže tá v ráme sa nehýbe. Tej vdýchol krásu maliarov štetec. A kto vdýchol tomu druhému obrazu život?
1: Predsa moji kráľovskí rodičia.
0: A tiež som si myslel. Iba som si nebol istý. Radšej som sa opýtal. A či máme radi svojich kráľovských rodičov?
1: A kto by neľúbil mamku a otecka?
0: Veď už tak. A prečo sa teda s nimi nezhovárame?
1: Lebo
0: sme zanovití.
1: Už ani nie. Iba som si privykla. Čo sa vypituješ?
0: No, iba tak, keď sme už pri slove. A povedz, prečo spôsobuješ taký žiaľ otcovi? Prečo roky nerozprávaš? No čo? Opäť si zabudla rozprávať. Pozri na tie obrazy, čo tu visia. Ľúbiš si rodičov?
1: Dobre. Ja ti to teda poviem. Keď som mala 16 rokov, mala som zapálené hrdlo. Tak ma bolelo, že som ani rozprávať nevedela. Chodili sem lekári zo všetkých kútov sveta. A kázali mi piť také horké čaje a bylinky. Brr.
0: A potom?
1: No a potom, keď ma hrdlo prestalo bolieť, radšej som už ústa neotvorila. Zo strachu, aby zas do mňa bylinky nenalievali.
0: Aha. A to ti mám všetko uveriť?
1: Uver alebo neuver. Bolo to tak, ako som povedala.
0: Nuž, je to zvláštna choroba. Takáto nemota.

0: Mám pravdu?
1: No, zdá sa, že hej.
2: Neviem, či ma klame sluch, či môžem veriť vlastným ušiam.
0: Môžeš veriť vlastným ušiam.
2: Dcéra moja jediná, ty rozprávaš.
1: No, áno.
2: Ach, aký som šťastný, to si nik nevie predstaviť. Dcéra moja milovaná, ty si prehovorila. Miroslav, Miroslav, syn môj jediný, ty si to dokázal, syn môj jediný.
1: Ale otec, veď Miroslav nie je tvoj syn.
2: Čo to? A keď to ja od šťastia ani neviem, čo hovorím.
0: Nič to, chápem vaše dojatie.
2: Ale vlastne nepomýlil som sa tak celkom. Vždy som si vravel, že tomu dám svoju jedinú dcéru za ženu, kto jej prinavráti reč. A ty, Miroslav, si jej reč prinavrátil. Čo ty na to, dcéra moja?
1: Prinavrátil. Nik iný, iba on.
2: No vidíš, takže by si, dcéra moja...
1: Nedbala.
0: Najjasnejší kráľ a najjasnejšia princezná. Tak pekne ste to povedali. Som veľmi rád, že sa mi podarilo prinavrátiť princeznej reč. I to, že by ste ma pojali za svojho. Ale ja žiaľ musím inám. Na čím sa mi vrátiť k môjmu majstrovi Jánovi? To, čo viem, ma naučil on. A teraz, keď ho pomaly prestanú ruky poslúchať, nemôžem sa k nemu chrbtom obrátiť. Potrebuje ma.
2: Dobrý žuhaj si. Máš statočné srdce, to sa mi páči. Aj tebe však, dcera moja. Čo to? Čo to? Vari sa jej zasa stráca reč? Pomôž, Miroslav.
0: Zostalo vám trochu bylinkových odvarov po chýrnych lekároch.
2: Ojoj, a koľko?
0: Daj doniesť z toho najhorkejšieho.
1: Nie, nie. Netreba. Už som zase v poriadku. Reč sa mi prinavrátila.
2: Ach, ale si ma vyľakala. Dúfam, že sa to nebude opakovať. Rád by som, keby si na 18. narodeniny hosťom dačo zaspievala.
0: Zaspieva ona. Zaspieva. Pravda, princeznička?
1: Zaspievam. Ale musíš prísť aj ty.
0: Pravda, že prídem. A prinesiem ti takú krásnu kyticu ruží, akú si vyšila. A teraz už dovol, najjasnejší kráľ, i ty, spanilá princezná, aby som vás opustil. Čaká ma môj majster Ján. Iste sa už o mňa strácha.
2: Choď, statočný chlapče, choď. A odkáž majstrovi Jánovi, že mu ďakujem a že mu blahoželám k takému tovarišovi.
0: Vďaka, najjasnejší kráľ. S radosťou mu to poviem.
1: Miroslav, a kedy prídeš k nám?
0: Sľúbil som. Prídem na tvoje 18. narodeniny. Musíš veľa doháňať. Prebehnúť sa po záhrade, pozdraviť kvietky, slniečko, zaspievať im. A potom sa aj ja vrátim a prinesiem ti ďalšie šperky.
1: Nechcem šperky. Pre mňa bude najkrajší dar, ak prídeš sám.
0: Máš úprimné srdce. Rozdávaj lásku a buď potechou svojmu otcovi.
2: Ďakujeme, Miroslav. A radi ťa uvidíme vždy, keď zavítaš k nám.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Neviem, milé deti, či ste sa už niekedy strašne nudili. Ale môžem vám povedať, že najväčšia núda na svete je sedieť v hrachu a čakať. Nebyť rozprávok a toho známeho, kde bolo, tam bolo, asi by som tam sedel na veky.
1: Kde bolo, tam bolo, v malej chalúbke na konci dediny žili ňaňko a mamka. Deti nemali a nebyť roboty, ktorej bolo vždy neúrekom, aj by sa boli žiaľom utrápili.
2: Ej, bodajca, mamka, a čože som ti ja, Jánošík, že mi pod nohy hrach sypeš? Už som, Vary, na dva stúpil.
3: Trochu sa mi asi vyšmyklo. Hrachovej polievky ti na pole chystám. Hrášok je maličký. Bože môj, keby som aspoň také dieťatko, ako ten hrášok mala.
2: No, ty si nedáš pokoj. Už sa ti s tými deťmi aj sníva. Vraj ako hrášok. Veď ja viem, ako by si deti rada. Ale čože si už na starobu pomôžeme? Radšej mi halušiek k tej polievke naháč. Pri robote človek vyhľadne. Ej, veru, slnko vychodí, treba sa mi pobrať. Len ešte, mamka, nevidela si moju bakuľu?
3: Veď si si ju toť k dverám položil.
2: Ach, tá moja hlava deravá. Človek na starobu. Už idem. Idem, volky moje, idem.
3: Pravdu máš, ňanko môj, na starobu človeku ani tá hlava, ale ani tie nohy neslúžia. Neviem, ako ti ja dnes na pole obed zanesiem. Aj, keby sme deti mali, človek by milého slova mal komu povedať, po vláskoch pohľadiť. Veru by aj pomohli. Kdeže ja už zájdem? A just, keby aspoň také chlapča bolo, ako tento hrášok.
4: Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do popuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate. No tak.
3: A čože sa mne už načisto rozumúti, že detský spev počujem? Starký má pravdu. Mne sa tuším, o deťoch už i sníva.
5: Au! Nesníva, gazdina! Len rýchlo otvorte dlaň, lebo zo mňa hrachovú kašu urobíte skôr, ako sa vám ukážem.
3: Joj, čo to?
5: Veď vám spievam, vystískať ma môžte, len ma nerozpúčte.
3: Tuj, tuj, tuj, zlé prečo do mňa? Čertia škriatkovia nazad do pekiel a mne pokoj.
5: No, pekne ma veru vítate, len čo je pravda. To bolo rečí o chlapčati. A teraz ma kade tade posielate a ešte k tomu do pekla.
3: A kdeže si? Ktože si? Aby ťa porantalo?
5: No tu! Veď sa na mňa pozeráte.
4: Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval.
3: Pravda to je. Chlapča toľké ako hrášok.
5: Som taký, akého ste si ma želali. Len som skoro o život prišiel, keď ste ma zo slamenice vysypali. A ňaňko na mňa len, že neskočil. A že vraj, Jánošík, keď si predstavím, ako na tých vlkoch bohaté koče prepadáva.
3: No na môj veru, len si prišiel, už si posmech robíš. Také chlapča som ja veru nechcela.
5: Mamka, veď sa nehnevajte. To ja len tak. Nebojte sa, nenechám vás ja nohy sidrať. Aby ste vedeli, obed ňaňkovi na pole zanesiem ja.
3: Vieš, koľko halušiek by si musel zjesť a mlieka vypiť, aby si misu uvládal. Veď ťa do zeme vrazí.
5: Nebojte sa vy o mňa, mamka. Len vy rýchlo tanier vyberte a varechov mi riadne halušiek naložte. Najem sa ja, mliekom riadne zapijem a potom uvidíte.
3: Tak dobre. Stačí?
5: Mamka, povedal som, plný tanier. Jednu lyžičku dáte a myslíte si, že mi to bude stačiť?
3: Ja nedbám.

0: dobre.
1: Kde sa to v tebe prepadlo?
2: 3 taniere mi stačili, mamo. Oh, napráskaný som ako prezretý struk. Teraz už mám sily ňaňovi poživeň na pole zaniesť. Iba mi lyžicu a vidličku pod pazuchu zastrčte a ja sa poberiem. To šteklí, mamo.
3: Och, ty pojašenec, netreb sa tak, lebo polievku vyleješ.
2: Keď vylejem, pozbieram.
3: Akože pozbieraš polievku, loptoš jeden pochabí. Zo starého človeka si takto uťahovať.

0: taký čistý. Veď to som ja.
1: Fešák.
0: Pekne sa vyškýraš.
2: Pomoc.
0: Ryba. Čo robí na brehu? No veď sa ty už toľko nemetaj. Pomôžem ti, dáko.
2: Pekný od teba. Ale čože mi už taký drobec, ako ty pomôže?
0: Žiadne strachy, rybička. Takto po teba lyžičku zapáčim. Tak. Nadvihnem. Hej, rup. A znova. Hej, rup. Už len kúsok. Asi vo vode.
2: Ďakujem ti, človečik. Ďakujem. Veď sa ti ja odvďačím. A cez vodu ťa preveziem.
0: Rybka, rybka. Vidno, že nepoznáš Janka Hraška.
3: Na čo je mi v rukách sila, keď je moja v hlave skrytá? Rozum za troch v malom tele. To je na môj veru skvelé, skvelé! Stačí lusknúť prstom takto. Jasné! Mám to! A vyrieším všetko hladko.
0: Lyžicu na vodu položím. Naložím náklad. A už kapitán naskočí. A vidličkou zavesluje. Ahoj, rybka! A pozdrav moreplavcov!
2: Ahoj! Šikovný si, len čo je pravda. Ale ak by si predsa pomoc potreboval, rada ti pomôžem. Stačí trikrát o vodu plesnúť, ja priplávam.

0: čudná ozvena. To si zo mňa v tom kroví, kto si robíš pásy. Ho, háže ozvena. Hniezdo plné holúbet. No čo tak zjapete, chvíľu vydržte. Mater priletí, nakrmi vás.
1: Nenakrmi,
2: nenakrmi, nenakrmi.
1: Radom zájdeme.
2: Jastrob nám ju
1: chytil.
0: Chudence moje, to je dačo iné. Tak vás teda ja napojím. Len hrniec s polievkou trochu nahnem. Tak!
1: Joj, veď sa v tej polievke utopíš.
2: Utopíš?
1: Pomôžeme ti.
2: Pomôžeme.
0: Na to ja mám náradie, milé holúbetka. Len vy pekne v teplom hniezde sedte. Ja si vidličku do zeme zapichnem, takto na ňu vyleziem a teraz spolu počkáme, kým polievka odtečie, aby ste si aspoň hrášku zobli. Tak, a teraz sa môžete nakrmiť. A ja sa už za ňaňkom musím ponáhľať. Mávajte sa tu dobre.
3: Človečik, počkaj, aby si vedel. Malé sme i my. Ale ak by si nás niekedy potreboval, len 3 razy zapískaj. A my ti na pomoc priletíme.
0: 3 razy vravíte? Zapamätám si to. Slnko je už veru poriadne vysoko. Musím sa poponáhľať. Na niekoho už od hladu zaiste brázdu krivo ťahá. Hrom do hrachu. Človek trochu do slnka pozrie a hneď je v jarku. No len o čo som sa to potkol? Veď je to zajac. A ty tu čo robíš, bratku? Striehneš na poľovníkov?
4: Horký, že striehnem.
0: Tak čože tu potom vylihuješ? Už si dávno mal byť niekde v kapuste, alebo si mal mrkvičku chrúmať.
4: Veď by som aj chrúmal, ale trň mám v labke zapichnutý. Od bolesti sa ani pohnúť nemôžem.
0: Keď len to, ukáž. No kde máš tú bolačku?
4: Tu. Zadnú labku si už skoro necítim.
0: Bratku, ľahká pomoc. Chytím a ty zatni hlodáky, zajo.
4: Joj!
0: No, len vydrž.
4: Joj.
0: A je vonku.
4: To je úľava. Joj, cítim sa ako znovu zrodený. Ďakujem, drobec. Ale ako sa ti odvďačím?
0: Len si bež po svojom. Rád som pomohol.
4: Ale z jarku sa sám nevyhrabeš. Pomôžem ti.
0: Ja? Janko Hraško? Ja by som si neporadil.
5: Stačí lusknúť prstom takto. Jasné! Mám to. A vyrieším všetko hladko.
0: Pozri, bratku. Halušku na halušku položím a most rastie ako z vody. Ešte jednu a stačí len vybehnúť.
4: Janko, vidím, že ty sa vo svete nestratíš. Keby si predsa moju pomoc potreboval, len 3-krát na zem dupni a ja pribehnem.
0: Ďakujem, zajko. Janko už isto hladom mrie.

0: Io. Io. Bože, ťahajte. Ťahajte, moje. Strakoš, ťahaj. Oho. Oho. Oho. Prr. Prr. Stojte. A či vidíte to, čo ja? Veď mne sa už od hladu a páľavy marí. Hrniec si oproti mne vykračuje.
1: Naňo! Naňo! Nesiem vám jesť! Počujete?
0: Hej, veru zľahe. Už sa ten hrniec so mnou aj rozpráva. Ha. A naňo mi hovorí. Mamka varí, mňa s tými deťmi načisto poplietla.
1: Zastaviť, stať! Raz, dva!
0: A čože, čože?
1: Čo by vás poplietla? Ňaňo, ja som váš synček, Janko Hraško. Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do popuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate. No tak.
0: Synček, Hraško, ozaj, chlápetko ako hrášok. Synček môj. Poďže, nech si ťa vystískam.
1: No, no, len jemne, ňaňko. A tuto halušiek si nedáte?
0: Akože? A polievka?
1: No, taká nehoda sa stala. Keď som mamke poprvý raz zaspieval, tak odľaku hrniec s polievkou na dlášku pustila. No, ale aspoň halušky ostali.
0: No, ukáž teda. Počuj, synku. Ale tie halušky voľako čudne chutia. A ešte čudnejšie škrípu pod zubami.
1: No, starká sa tak zľakla, keď som jej poprvý raz na stôl vyskočil, že omylom vám do halušiek maku prisypala. Ale ja som ich jedol tiež a nezdali sa mi čudné.
0: Ja ti dám maku, chloptoš. Rozoznám ja mak od piesku. Počkaj, ten harmatanec, len čo si remeň odpášem.
1: Joj, naňo, remeň nie, nie.
0: Pozrime, že ako upaľuje zbojník jeden. Kde sú tie halušky makové?
1: Hej, poďme! Rovno tú brázdu ťahajte, hrom do hrachu.
0: No čo je veľa, to je veľa. Volky mi zduriť. No, teraz pri hrozbách veru nedostane. Len počkaj, ako ťa vyobšívam.
1: Hej, padme!
0: No na môj hriešnu. Volky ho na slovo počúvajú. Ani čo by ich rečou hovoril. Na brázdu ťahajú rovnú, ako svieca. Kde si sa usalašil, Janíčko? Daj si pozor, aby ťa strakož neprehltol ako muchu.
1: A remeň ste už odložili?
0: Odložil, odložil. Akože by som mal srdce ťa udrieť, synček môj.
1: Tu som. Volovi v uchu sedím.
0: V uchu?
1: Sa hej! Poďme! Len ťahajte! Ňaňo, vy si len pekne pod krík ľahnite a zdriemnite si. Dosť ste sa nadreli. Keď pôriem, zobudím vás. Hej!
0: Oh! Mám to ja pomocníka. V uchu. No teda...
2: Jeho veličenstvo kráľ, čo sa práve z ďalekej cesty vracal, mal však iné starosti. Prešiel už temer celý svet. Množstvo darov nakúpil, iba pre svoju dcéru nemal nič. Kým žila dobrá kráľovná, Bolo to Vary to najmilšie stvorenie na svete. No po jej smrti, ako by ju bol niekto čarovným prútikom preonačil. Z milej kráľovskej céry sa stala zlá, bezočivá a nevďačná princezná. Kráľ ju však miloval a tak trpel všetky jej vrtochy. Teraz ho iba trápilo, čo princeznej zohnať.
3: Opäť nebude 3 dni jesť, lebo som nesplnil sľub. Ako som ja blázon mohol sľubiť takú hlúposť?
1: Veličenstvo, vy sa pre ňu utrápite. Skúste ju trochu tvrdšie vychovávať. Veď sa telo všetkých pýtačov vysmiala, hoci je slúca na vydaj. Všetky susedné kráľovstvá sú na 100 rokov dopredu uražené, ako vysmiala a odmietla princov. A čo horšie, pred celým dvorom vás znevažuje, veličenstvo. No,
3: možno máš pravdu, ale nemám to srdce zahriaknúť ju. Alebo nebud aj ruku na ňu vzťahnuť. Veď chúďa bez matky vyrastala.
1: Dovolte, veličenstvo, ale to je tá najväčšia chyba.
3: Nie. Nehovor už o tom, verný môj popočník. Nie.
1: Veličenstvo, pozrite. Záprach s pluhom sám po poli beha. Čože sú to za posoráctva?
3: Ja, pohoniča počuť. No, a sedliak tuto pod kríkom vyspáva.
4: Hej, starky! Hej, počuješ? Vstávaj.
5: Úctivá poklona, najjasnejší kráľ.
6: Buď pozdravený, starky. Povedz nám, ako to robíš, že volky po poli bez pohoniča behajú a predsa brázdu jedna radosť ťahajú.
5: Horký, že bez pohoniča, veličenstvo. Čože ho nepočujete?
3: No, počuť počujem. Nikoho nevidím, ani živej duše.
5: Nož, keď on domu volovi v uchu sedí.
7: Váš slova, starý hlupák. Ako si to dovoluješ, takto si z veličenstva kráľa uťahuješ.
3: Len pokojne. Pokojne. Ako to myslíš, starký?
5: Tak ako hovorím, veličenstvo. Janko, nože sa ukáž urodzeným pánom.
8: Stoj, Silko. Úctivá poklona, páni. Tu ma máte.
9: Podarené, chlápe.
10: Aký malý drobec.
7: Malý ako hrášok.
6: No, tak. Takéto dačo som ešte nevidel.
1: Jej. Pán môj, je to na skutku to, čo už roky hľadáme. Ak sa tento zázračný mužiček princeznej nezapáči, tak potom sa jej už nemôžete zaviačiť ničím na svete.
3: Pravdu vravíš, pobočník. Celý svet som pobehal a tuto mi zázrak priam pod vlastnými oknami voli poháňa. Starky! Nože, poď sem, starky.
5: Veličenstvo.
3: Kúpime od teba to chlápia. Koľko zaň pýtaš?
5: Čože? Nie. Kto to kedy slýchal, aby som vlastného syna predával? Ani za sto.
3: No, Boha to ti zaplatíme. Do smrti nebudeš musieť nič robiť. A chlapcovi bude na zámku dobré. Za to ti ručím.
5: To si radšej ruky nechám oťať. Veď je to moje jediné potešenie, jediný syn.
7: Nepapuli, hlupák. Ak ho po dobrodky nedáš, inak sa porozprávame.
8: Pán kráľ, o obchode sa môžeme porozprávať. Ale nech ten vypasený fúzač nekričí na môjho ňaňa a neuráža ho, lebo obanuje. Chudobný človek to je. Ale poctivý.
3: Veliteľ, mlč. Mlč a nepleť sa do toho.
7: Nedám sa urážať od takého škriatka, ja.
8: Ukáž mu koníček, ako chutí tráva.
7: Pomôžte mi. A starého a toho škriatka spútajte.
3: Tak dosť, veliteľ, dosť. Zbrojnoši, pomôžte mu do sedla. A týchto dvoch nechajte na pokoji.
6: Janičko, no a čože si to hovoril o obchode?
5: Ha? Nepredám ťa, Janičko, nepredám, môj premilený.
8: Hele, ma ňaňo, predajte, veď ja sa vám vrátim, iba čo trochu toho kráľovského sveta skúsim.
2: Čo mal teda ňaňo robiť? Poslúchol Janka a smutno s mescom dukátov štrngajúc vracal sa domov. Vedel, že stárka si aj oči vyplače. Janko zatiaľ sedel v sedlovej taške jeho veličenstva kráľa, ktorý so svojou družinou uháňal k zámku. Cesta to veru pohodlná nebola. Janka mykalo a natriasalo, až bol nakoniec rád, keď začul fanfári. Znamenalo to, že sa blížia k zámku.
11: Zavolajte moju dcéru, nech sem i hneď príde. A vy postarajte sa o kone.
7: Áno, veličenstvo.
4: Veličenstvo, nechcete princeznú prekvapiť?
11: Ale na čo čakať? Už mám jej vrtochov pokrk. Aspoň sa konečne zbavím všetkých potulných komediantov a hercov, ktorí sa ju márne snažili aspoň rozveseliť. A ona? Iba na všetko frflala a sťažovala si.
12: Volal si ma? Kráľovský otec?
11: Milá dcerenka, zo svojej cesty som ti priniesol malý darček.
12: Bude to opäť pávie pero? Alebo variť ďalšia vzácna kožušina?
11: Dieťa moje, veľmi ma zarmucujú takéto slová. Znevažuješ nimi moju lásku k tebe. No, ale inak to už asi nebude. Pobočník!
4: Služba veličenstva.
11: Podaj mi tašku.
4: Áno.
11: No, poď, Janko. Tak,
4: opatrne, opatrne.
11: Cerenka, teraz privri oči a nastav dlaň. A ty budeš zatiaľ ticho. Nech sa ťa nezľakne, lebo bude po zábave. No, môžeš otvoriť oči, cerenka.
12: Ja! Čo to je?
11: Tak to čudo, čo ti beha po dlaní, sa volá Janko Hraško.
12: Aký je maličký. Šteklý.
11: Ty sa hovorí, bojíš.
4: Je to milé chlápetko. A keby ste vedeli, princezná, aký je šikovný.
12: Ja a báť sa? No nie. Veď má aj košielku. Plátené gate. A toto je klobúk?
8: No, čo sa divíte? Mám, hádam, chodiť nahý?
4: Veličenstvo, on sa zajaká.
11: Ale veď to počujem aj ja. A čo mám robiť?
8: Čo by som sa zajakal? Na budúce teba posadím do tašky a budem s tebou cválať. A uvidíš, ako budeš hovoriť ty.
12: Skutočne? Nádherný darček, milý otecko? Jachtavý trpaslík? Neslýchané.
11: Ale...
12: Ja ho nechcem.
11: Princesa, nie, nehaďte ho. Veličenstvo, pozor. Mám ho.
8: To bol let. Tak to varí na privítanie. Stačilo, vaše veličenstvo.
11: Ty si sa prestal zajakať. Máš pravdu. Na privítanie to úplne stačilo. Tak to bola moja dcéra, Janko. Kým žila kráľovná, bolo to najmilšie stvorenie na svete. Ale potom sa z nej stala vrtošivá, bezočivá a nevďačná dcéra. Už si s ňou neviem rady.
1: Stačí lusknúť prstom takto. Jasné! Mám to! A vyriešim všetko hladko!
8: Veličenstvo, ak smiem, vlastne má do toho nič. Je to vaša dcéra. Ale niečo by som skúsil.
11: Á, Janko, keby si ty vedel, čo všetko som už ja skúsil.
8: Veličenstvo, len ma nebadane zaneste do jej komnaty a viac sa o nič nestarajte.
11: Vieš, Janko, ona nie je taká zlá. Už dobre. Pobočník, vezmi Janka do princezniných komnát, ale tak, aby nič nespozorovala.
4: Spoľahnite sa, veličenstvo. No poď, Janko, poď. Už to dáko vymyslí.

0: princeznej patrí celé toto krídlo zámku, Janko.
1: Mamka s ňaňom, pokiaľ som si to stačil obzrieť, mali len kuchyňu a jednu izbu. Ale veď na tom teraz nezáleží. Pobočník.
0: Áno.
1: Keď budeme u princeznej, musíš sa tváriť akoby nič. Opýtaš sa jej... Čo by si sa jej tak mohol spýtať? Či pôjde zajtra na poľovačku? Vieš? Či jej máš pripraviť koňa? Aký chce postroj? A tak, veď vieš.
0: Á, to je nápad. Ale teraz už ticho. Sme tu.
2: Vstúpte.
0: Prepáčte, princezná, že si dovolujem vstúpiť do vašich komnát tak neskoro, ale váš kráľovský otec sa pýta, či pôjdete zajtra na poľovačku.
2: Ah, milý pobočník, povedz môjmu kráľovskému otcovi, že zajtra vôbec nebude mať náladu na poľovačku. Odíď, chcem byť sama.
0: K službám, princezná.
2: Poľovačka. Celý deň sa natriasať v sedle kvôli jednej divokej kačici? Smiešne.
3: Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do popuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu, tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate. No tak.
2: Je tu niekto? Pýtam sa, je tu niekto? Tak odpovie mi už konečne niekto?
1: Mnoho kriku pre nič, milá princezná.
2: Nikoho nevidím.
1: Ak by si sa lepšie prizrela, uvidela by si ma.
2: Á, už ťa vidím. To si ty, ten jachtavý trpaslík.
1: Áno, som to ja. Milá princezná, nebudeš mi veriť, ale ja nie som ani trpaslík, lebo tí sú predsa len o čosi väčší. A okrem toho, ako počuješ, nezajakám sa.
2: To je jedno. Akým právom ma vyrušuješ? A vôbec, čo tu hľadáš? Zmizni!
1: Tvoj kráľovský otec ma kúpil za mešec dukátov, aby ti urobil radosť. Povedz, prečo si taká zlá a nevďačná?
2: Nevďačná? Zlá? Myslíš? Si bezočivý. Ty sa kráľovskej dcery nemáš právo na také čosi vypytovať. Rozumieš?
1: Rozumiem. Ale ako myslíš, princezná? Pôjdem. Vrátim sa k mamke a ňaňovi. Bude to tak lepšie. Ale i tak ti čo si poviem. Zlobou a nevďakom nič nedosiahneš. A úsmev, ten ti celkom pristane.
2: Do toho ťa nič. Zlá. Zlá. Nie som zlá. Nechajme to tak.
1: Tak ja pôjdem.
2: Počkaj ty. Janko sa voláš? Ty si skutočne z hrachu? Ako si to spieval?
1: Keď som spieval, pravda bude.
2: A? Viac už nevyrastieš?
1: Možno áno, možno nie, kto ho vie. Počuj, princezná, plávala si ty už niekedy v lyžičke cez potok?
2: Prosím? V lyžičke? Nie, nikdy.
1: Ja som plával, vieš? Vieš, naháňal ma taký... Veľký čierny pes.
2: Veľký čierny pes? Nevymýšľaš si.
1: No dobre, až taký veľký nebol. A vlastne ma ani nenaháňal. Ale musel som postaviť most z halušiek.
2: Most z halušiek?
1: Najlepší most, no, najlepší most z halušiek, milá princezná, je vtedy, keď sú riadne zašpinené od piesku, a dobre škrípu pod zubami.
2: Pod zubami?
1: Nesmej sa! Myslím to vážne. Kde som prestal? Aha, no škrípu pod zubami.
2: Pod zubami?
1: Nesmej sa! Ak mi neveríš, opýtaj sa môjho ňaňa. Ten ich musel zjesť.
2: Zjesť?
1: No, lebo iné neboli. Gili, čo myslíš? No a potom, keď sa tie halušky spolu dobre lepia, a držia spolu.
4: Princezná sa smiala a smiala sa ešte viac, keď jej Janko rozprával, ako poháňal ňaňovi na poli volský záprach. Janko potom naučil princeznú, ako rozumieť reči zvierat, ako robiť tie najlepšie kotrmelce, alebo ako sa treba najlepšie zajakať. Popri tom sa však princezná od Janka naučila znovu poďakovať, poprosiť, byť úctivá k starším. Veľmi sa zmenila. Bola to opäť tá milá, ľúbezná princezná, na akú si spomínal jej otec kráľ. Kráľ nevychádzal z údivu nad touto priam zázračnou zmenou svojej céry. Bol Jankovi veľmi vďačný. Splnil by mu i to najväčšie želanie. Janko však nechcel nič. Bol rád, že dodržal slovo, ktoré dal kráľovi a splnil svoj sľub, že princezná bude opäť princeznou, akou má byť. Ale ako sa vraví, žiadne šťastie netrvá veky. Jedného rána, keď bol Janko na zámku už 100 dní, zobudil sa náš hrdina do smutného rána.

0: Janičko, stalo sa niečo? Slovka neprehovoríš, do diaľky hľadíš.
1: Smutno mi je, princeznička moja. Za mamkou a za ňaňkom. A im sa už istocnie za svojim synčekom.
0: Ale na to je ľahká pomoc. Poviem otcovi a ten ich dá priviesť.
1: Ja musím ísť za nimi. Isto majú o mňa strach. Ak nemáš nič proti tomu, zajtra odídem.
0: Pôjdem s tebou. Nepustím ťa samotného. Ráno poviem otcovi, že pôjdeme na vychádzku. No a my zatiaľ zájdeme za tvojimi starkými. Čo povieš?
1: Ty by si naozaj so mnou šla?
0: Hm?
1: Nebála by si sa?
0: S tebou.
1: Pôjdeme cez horu.
0: A čoho by som sa mala báť? Strašidiel? Alebo zbojníkov?
1: Tak dobre. Ak sa nebojíš, zajtra pôjdeme.

0: Teraz si odpočinieme. Je to ešte ďaleko?
1: Čo by? Prejdeme okolo ňaňovho pola a sme tam. Veď sú to zbojníci.
2: Stoj! Stoj, tisíc hrmený. Bohu dušu?
3: A nám dukát.
0: Ja nič nemám.
3: Zosadať, banda. Počujete?
4: Poďme.
3: Milosť panička je čia, že nič nemá.
5: Kapitán, podľa šiat, až taká chudobná nebude.
0: Ale som tu len na prechádzke.
4: A trochu si zablúdila v hlbokom lese však.
0: Ako to viete?
3: Jedno oko má milosť panička. Ale takých ako si ty som už videl tisíce. No poď, poď bližšie. No neboj sa.
5: No tak, nepočuješ, hýb sa, no. No lebo ti pomôže.
1: Nechajte ju! Banda zbojnícka!
6: Čo to bolo?
5: Kapitán, niekto tu ešte je.
4: Ja sa bojím.
3: Banda zbabela. Ešte aj slepá. Počuj, škriatok. No, ty, čo sa v golieri skrývaš. Vylez! No tak.
4: Teda kapitán, ty musíš mať žrak ako jaštrap. No. Čo jaštrap? Ako sokol. Ja stále nikoho nevidím.
3: Počuješ? Vylez, lebo si ťa vyberiem sám.
4: A čo?
3: No dobre, ako chceš. Keď nie, pod dobro. Pôjdeš po zlo.
0: Moje ucho.
3: Prostoň hrýz, potvora malá. Sem do kapsy ťa hodím a bude pokoj.
4: A teraz sa požrieme na milosť paničku. Aké má prekrásne prštienky. A tie náušničky. To sú pravé drahokamy však, keď sa tak trblieču.
0: Nechajte ma, počujete, nedotýkajte sa ma. Som kráľov.
3: Len to dopovedzte, milosť panička. Alebo to poviem sám. Ty si kráľovská dcera. A to my vieme. Tvoj otec nám isto zaplatí veľa pre veľa dukátikov. Keď ťa bude chcieť vidieť živú a zdravú. No, berte ju na kone a rýchlo preč. Poďme.
7: No a čo teraz? Poraď.
8: Veličenstvo, podľa mňa je potrebné vyslať vojsko a zaútočiť na okolité kráľovstvá.
7: A to už prečo?
8: Čo ak princeznu uniesol niektorý z urazených pýtačov?
7: Ale mňuž, mám tvojich hlúpych rečí dosť. Chcel som radu. Choď mi z očí.
8: Veličenstvo, ale ja to si nezaslúžim.
7: Povedal som, choď mi z očí. Zavolaj mi pobočníka.
8: Áno, veličenstvo.
9: Služba, veličenstvo.
7: Počuj, na teba jediného je spoľahnutie. Stmieva sa a tých dvoch niet. Začína mať obavy. Vezmi zo pár spoľahlivých mužov a choďte ich pohľadať. Zapálte všetky fakle na zámku, aby ho bolo vidno doďaleka.
9: 10 najlepších mužov prehľadáva okolí zámku. A fakle už horia.
7: Nesklamal som sa v tebe. Správy mi podávaj každú hodinu. Spať tak nebudem.

Ja vám dám potvory zbojnícke. Jednooké, jednoruké, šušľavé. Princeznej sa vám zachcelo. No len počkajte, keď sa odtiaľto dostanem. Ale ako

0: Už to mám. Kde mám nožík?
1: Tu je. Malú dieročku.
0: Tak.
1: Najskôr peniaze.
0: Jeden. Druhý. Tretí. Aspoň budem poznať cestu.
1: Potvory zbojnícke. Nič nebudete mať. Desiatý. A teraz ja. Ale vonku je tma. Nič to. Onedlho dovidenia, zbojníci.

0: Rieka. Ešte to mi chýbalo. Tma, že by sa dala krájať. Ale ako sa teraz dostanem cez rieku? Nemám lyžicu. Už to mám. Kamarátka Rybka, teraz pomôž ty. Trikrát plesnem rukou po vode.
1: Som ti k službám, Janko. Potrebuješ moju pomoc?
0: Rybka, potrebujem sa rýchlo dostať na druhý breh.
1: Skoč mi na chrbát a pevne sa drž plutvy.

0: Ďakujem, rybička. Veľmi si mi pomohla.
1: Aj inokedy, ak to budeš potrebovať. Dovidenia, Janko. A veľa šťastia.
0: Dovidenia. A teraz rýchlo na zámok. Začína sa brieždiť. Keby ma tak niekto odviezol. Kamarát zajac. Ako to povedal? Trikrát dupni nohou a som pri tebe.
2: Som ti k službám, Janko.
0: Zajo, priateľ môj. Potrebujem sa čo najrýchlejšie na zámok dostať.
3: Chyť sa pevne srsti, aby som ťa nestratil.
0: Hop!
3: Kde som dal rozum? Povedz, kde? Ako som ich mohol pustiť samotných?
4: Veličenstvo, muži hľadali celú noc. Prehľadali všetko. Každú piat zeme, každý kút. Nikde ich nevideli, nikto o nich nepočul. Nemajte strach teraz, keď je už vidno. Nájdeme ich.
3: Musíte prehľadať všetko, počuješ? Všetko! Nič vám nesmie ujsť.
0: Veličenstvo! Veľmi ma to mrzí. Je to moja vina. V lese nás chytili zbojníci. Jednooký, jednoruký a šušľavý. Chcú za princeznú veľa zlatých dukátov. Inak ju vraj už neuvidíte. Utiekol som im, aby som vám dal vedieť.
3: Pobočník! Áno? Všetci na kone! Janko, veď nás. Cestu poznáš?
0: Veličenstvo, bola tma. Ale viem, kto nás povedie. Holúbky, priatelia! Viete, kde je stará zbojnícka chatrč?
1: Myslíš tu za riekou?
0: Áno, tu! Zaveďte nás k nej!
1: Len aby ste nám stačili!

0: Ty si chceš kúpiť krčmu?
1: Krčmu.
0: Ty chceš byť krčmárom s jednou rukou? Ty chceš mať na štíte napíšané krčma u jedného hnátu? Ja si kúpim.
2: No, čo si kúpiš?
0: Ja si kúpim žuby. Žlaté, krásne, trblietavé žuby. Keď sa usmiem na slnku, hneď všetci oslepnete.
2: Ticho buď. Ja si kúpim koňa. Bude mať zlatom vyvíjaný postroj, najlepšie sedlo a budem zbojníckým kapitánom. Bude mať 100 mužov!
1: 100?
2: A nie takých babrákov, ako ste vy dvaja.
1: Kapitán, my už budeme poslúchať.
0: Skutočne, všetko budeme robiť. Aj žuby si budeme čistiť.
2: Dobre. Radšej nalejte. Nech je veselo.
3: Ja
1: budem krčmár. Plný
3: pohľad. A nehybte sa, matka spojnička.
4: Ocko, otecko.
5: Už si v bezpečí. Nemusíš sa báť, dcérenka.
4: A Janko? Kde je Janko?
5: Nastav dlaň a privri oči. No, spomínaš si?
4: Tu je môj záchranca.
6: To nie len ja. Pomohla mi rybka, zajac a holúbkovia. Moji dobrí kamaráti.
4: Vedela som, že pri tebe sa nemusím báť. Poď, nech si ťa poboskám.
5: Ďakujem ti. Ďakujem, princezna. Tvoj bosk ma odklial.
7: Mýliš sa, Janko. Neodklial ťa len bosk. Odkliali ťa tvoje skutky. Odvaha, statočnosť a šikovnosť. Som tvojim veľkým dlžníkom. Máš právo vysloviť svoje najtajnejšie želanie. Ak to bude v mojich silách, splním ti ho.
5: Kráľ môj, jedno želanie mám. Ale ak by sa malo splniť, musí s ním súhlasiť i niekto iný.
7: Ale veď už vrav!
5: Chcem vás požiadať o ruku vašej céry, veličenstvo.
7: Ale toto prianie ti skutočne môže splniť iba moja céra. Hej. Cérenka, na túto žiadosť musíš odpovedať ty.
4: Ocko, a ako rada. Ty by si bol azda proti tomu?
7: Vyhláste v krajine, že na zámku bude svadba. Pozvite všetkých ľudí.
8: Na zámku sa chystala svadba. Král pozýval hostí, kuchári piekli, varili, hostinu chystali. Ale náš Janko v tom zhone nezabudol na... Uhádnete?
9: Ňaňo, kam si podel rozum? Takého synáčika mať a ty ho predáš.
10: Jo, prestaň už, mamka, lebo sa od žiaľu pominiem.
9: Niekto ide, počuješ? Choď sa pozrieť.
10: Úctivá poklona, urodzený pane, čo vás k nám privádza?
5: Akáže úctivá poklona? Vary ma už nepoznáte?
10: Odpustite, urodzený pane, hlavu mám už starú, pamäť už neslúži, ale nepoznám vás.
5: Veď ešte nedávno ste ma volali Jankom Hraškom, ňaňo.
9: Prečo si z nás starých ľudí posmech robíte, urodzený pane?
5: Aký posmech? Mamka, vy si už nepamätáte, ako ste ma skoro v hrsti rozpučili? A vy, ňaňo, nepamätáte, akú rovnú brázdu som vám z volského ucha ťahal?
9: Ale náš chlapček bol malý, maličký, ako hrášok.
5: Malý ako hrášok v struku, nuž vedie to do popuku. Ale verte, abo nie, aj taký je na svete. Vidieť ma je trochu ťažko a volám sa Janko Hraško. Doteraz som v hrachu býval, o rodičoch milých sníval. Preto som tu ma máte. Dúfam, že ma vystískate.

0: A teraz vystískam ja vás!
1: Synček! Ale podrástol si, len čo je pravda.
0: Podrástol. Máte pravdu. Za to vďačím bosku tejto krásnej dievčiny, ktorá sa onedlho stane mojou ženou.
2: Prišli sme vás pozvať na svadobnú hostinu, mamka a ňaňo. Ak vás smiem mu teraz tak volať.
3: Deti moje, ňaňo, najskôr sme žiadnych detí nemali a teraz hádami vnúčatá chovať budeme.
1: Deti naše.

0: Takto sa skončil príbeh o chlapčekovi malom ako hrášok. Svadba to bola veľká, trvala 3 týždne. Pýtate sa, čo Janko a princezná? Nuž vedzte, že z Janka sa stal múdry král a princezná mu bola dobrou ženou. Prišlo i na matkine slová, deti mali ako smetí. A viete, čo jedli najradšej, keď boli u mamky a ňaňa? Neviete? Preca hrachovú polievku.
1: Neviem, milé deti, či ste sa už niekedy strašne nudili, ale môžem vám povedať, že najväčšia nuda na svete je žiť šťastne až podnes s polovičkou kráľovstva, kráľovnou a hrbou detí. Ešte, že je to čarovné, kde bolo, tam bolo. A o kráľovstvo vás môže pripraviť zlý čarodejník, prípadne krásnu princeznú, môže uniesť niekoľko hlavy drak. Ale i na to všetko mám svoj recept. No tak, ale... Už nepomáha ani to.
2: Večer s detským rádiom. Be-

0: V dávnych časoch, keď na svete žilo ešte veľa bosoriek, trpaslíkov, víl, vodníkov, bludičiek, divožienok, drakov a ešte iných nepoznaných od ľudov, ľudia sa dennodenne stretávali s ich čarami a zaklínadlami. Báli sa chodiť na miesta, ktoré potvory obývali a zoširoka ich obchádzali. V tom čase, ďaleko smerom k vychádzajúcemu slnku, ležalo kráľovstvo, ktoré sa volalo Východné.
1: Musíme sa poponáhľať, žena moja. Stmieva sa a cez tento les neradno poďme chodiť.
2: Ako si skoro dnes slnko zašlo. Aj mohli sme sa vydať na cestu skôr.
1: Ani tej kobylke sa cesta nepáči. Ako by v tej lesnej čierňave niečo nedobré tušila.
2: Len hýbaj, muž môj milený. Popožen tú mrchu, nech čím skôr máme les za sebou.
1: Jo, pohni sa, potvora, lebo dnes domov nedvojdeme.
2: Starý, ako si pribúda hmly?
1: Máš pravdu. I výchor sa dvíha. Veď nás aj s vozom odnesie.
2: Oj, čo sa to robí? Aj, že by sa tu čerti ženili?
1: Potvorák si. Veď mi baranicu zobralo.
2: A mne kabátec ťahuje.
1: Len čím skôr sa odtiaľ dostať.
2: Jaj. Všetko zaraz ustalo. Dúfajme, že už to máme za sebou.
1: Mesiac hviezdami zasvietili. Lepšie vidno na cestu.
2: Pozri, hostinec. Aj radšej tu prenocujme.
3: Ľudkovia, kde ste sa na noc vybrali? Viete vy, cez aký les ste sa pustili?
4: Však len hen, v susednej dedine sme u kmotra boli. Pri vínku nám čas rýchlo ušiel a kým sme sa rozdali, začalo sa stmievať.
3: No, neradno osud pokúšať a v noci po tom lese chodiť. Kadejaké mátohy tam žijú a na poctivých ľudí striehnú.
2: A čo by nám jednoduchým ľuďom mohli urobiť? No veď nie sme panstvo, že by nás ozbíjali.
3: To by ste sa divili, suseda. Tým čudecám na majetku nezáleží. Pre nich má väčšiu cenu ľudská duša. Zakrajú vás a zotročia, že sa už nikdy domov nevrátite.
4: A to s nimi nikto nespravil poriadok?
3: No a kto by robil? Vy ste prešli len po kraji lesíka a už ako vravíte, tak vás točilo, že zázrak, že teraz tu sedíte. Tá hora je stokrát taká veľká a nikto ani len netuší, aké potvory tam žijú. Jedno však viem naisto. Pokiaľ ja pamätám, cez tú horu nikto živý neprešiel.
2: A prečo náš kráľ nevezme vojsko a tú háveď nevypliení?
3: No, gazdina, to je ľahšie povedať, ako urobiť. Veď som vám povedal, aká je tá hora veľká. Kde by zobral toľko vojska? Naviac, niekde v strede sa tiahne hranica so západným kráľovstvom. Ešte by si mysleli, že s vojskom ideme na nich a hneď by bola kuca patra.

0: V časoch minulých mocní králi a kniežatá mnoho rokov dopredu dojednávali svadby svojich detí. Tak to bolo i v prípade východného a západného kráľovstva. Kráľovské páry sa dohodli, že princ Bohdan z východného a princezná Adela zo západného kráľovstva, len čo dosiahnu vek dospelosti, uzavrú manželstvo. Túto dohodu spečatili nezrušiteľnými kráľovskými sľubmi. Odvtedy ubehlo veľa rokov. Medzi oboma kráľovstvami sa rozrastala hora, ktorá postupne pohltila i hranicu a kráľovstva oddeľovala. V jej nedostupných zákutiach sa usadili všakovaké príšery a ľudia, keď nemuseli, tak do nej ani nevkročili. Obyvatelia západného kráľovstva tak poväčšine z počutia vedeli, že na východe leží rovnako veľké a mocné kráľovstvo, ale keďže sa tam nemohli dostať, veľa o ňom nepremýšľali.
1: Takže naša Adelka dospela. Ako jej otec by som to nemal hovoriť, ale takú krásnu princeznú som v našom západnom kráľovstve ešte nevidel.
2: Keby len krásnu, ale rovnako šikovnú a múdru.
1: Teraz, keď sme si naše dieťatko vypiplali, máme sa ho vzdať.
2: Ale otecko, zabudol si, že si podpísal svadobnú zmluvu?
1: Podpísal, nepodpísal, bolo to už dávno.
2: Ale pán kráľ, či to bolo dávno, či nedávno, kráľovské slovo platí navždy.
1: Ja viem, že máš pravdu, mamička, ale keď ide o našu Adelku, nedbal by som urobiť výnimku.
2: Nič už nevymyslíme. Musíme byť pripravení, že každú chvíľu sa na našom hrade objaví princ Bohdan a zoberie nám Adelku do východného kráľovstva za nevestu.

0: sa robí? Také prebudenie si veru nepamätám. Otecko, Adam, nie sme vo vojne.
1: Vyzriem z okna. Prečo nám nikto nič nehlásil?
0: Čo tam vidíš?
2: Kde sa tu berie to vojsko? Veď to je Severín, kráľ studeného kráľovstva.
3: Vaše veličenstvo, pred náš hrad pritiahol s vojskom kráľ Severín.
1: To už vidím aj sám, a vy ste kde doteraz trčali?
3: Nech nám vaša kráľovská výsosť prepáči, ale tí severáci prišli tak skoro, že sme sa nestihli ani spamätať.
4: Kde je komorník? Nech ma ohlási.
1: Vítam ťa, Severín. Myslím, že si sa ohlásil už sám. Tá delostreľba bola pôsobivá.
4: Snažím sa. Moje vojsko je na celom svete známe svojou nebojácnosťou a odvahou.
1: A čože nám nesieš z takej diaľky?
4: Čo by som vám niesol? Odniesť vám chcem. Princeznu Adelu. Chýro jej kráse došiel až k nám. Ja som tiež rúči, bohatý a urobím z nej zaraz kráľovnú.
1: Smelé ponuky dávaš, kráľ Severín, len čo je pravda. Zabúdaš však, že vojsko máme i my.
0: Počkajte, že páni králi. Nie je nič ľahšie, ako krajiny do vojny vohnať. Ten problém je však o mnoho zložitejší. Kráľ Severín, pred vyše 20 rokmi sme podpísali zmluvu medzi naším a východným kráľovstvom, že našu Adelku si za ženu pojme princ Bohdan. A celé naše kráľovstvo je teraz v očakávaní. Kedy si ženích po našu dcérku príde?
4: Bohdan tu nie je, takže o Adelu zrejme nemá záujem. Ja som tu, takže za ženu si ju vezmem ja.
1: Pomalý kráľ Severín. A čo moje kráľovské slovo?
4: Pokiaľ Bohdan po Adelu nepríde, svadobná zmluva sa ruší a princeznú dáte mne.
1: A keď nie?
4: Potom to vyriešia naše vojska.
0: Kráľ Severín... Ale čo keď princ Bohdan nepostrehol, že už je čas na svadbu? Nemohli by ste sa ho ísť opýtať?
4: To akože mám sám prejsť cez tú prekliatú horu, čo oddeľuje vaše kráľovstva, či čo?
0: Preukázali by ste tým odvahu, o ktorej ste hovorili. Ale keďže sa zrejme bojíte, tak vezmite so sebou i vojsko.
4: Nikdy! Myslíte si, že sa nechám kadejakými bosorákmi skántriť?
1: A my ako máme Bohdanovi oznámiť, že sľub treba naplniť?
4: To už je vaša vec. Keď Bohdan nepríde, dáte mi Adelu, alebo bude vojna. Dovtedy s vojskom od vášho hradu neodídem.

0: ako si rýchlo tie roky ubehli. Z nášho Bohdana je dospelý muž.
1: Viem, na čo myslíš, môj kráľ. Dohodnutú zmluvu bude treba naplniť.
0: Ako ho však môžeme vyslať do Západného kráľovstva, keď sa medzi nami rozpína tá strašidelná hora?
1: Už celé roky niet správy, že by cez ňu niekto prešiel. A skúšali to i preslávení odvážlivci.
0: To máme vlastného syna na istú smrť poslať.
2: Môj kráľovský otec, kráľovská matka, nesiem vám správu.
0: Čo ťa zdržalo, syn náš milený? Už sme sa o teba báli.
2: Stráž chytila poštového holuba zo Západného kráľovstva. Píše nám sám kráľ.
0: Musí to byť dôležité. Myslím, že viem, o čom správa hovorí.
2: Kráľ ma vyzýva, aby som dodržal dohodu, ktorú ste s ním uzatvorili rok po mojom narodení. Mám prísť do Západného kráľovstva a požiadať ich princeznú Adelu o ruku.
0: Je to tak, syn môj. Pred mnohými rokmi sme takúto dohodu spísali.
1: Odvtedy sa však strašidelná hora rozrástla. Usadili sa v nej kadejaké mátohy. Nejeden hrdina chcel cez ňu prejsť, ale žiaden to neprežil.
0: Nemôžeme ťa poslať do Západného kráľovstva. Cesta cez tú horu znamená istú záhubu.
2: V tom odkaze však bolo tiež napísané, že pokiaľ neprídem, Adela sa bude musieť vydať za kráľa Severína. V opačnom prípade Západné a Studené kráľovstvo vstúpia do vojny.
0: Je nám to všetko ľúto, ale nemôžeme tomu zabrániť.
2: Akože nie, môj kráľovský otec? Ja predsa do Západného kráľovstva pôjdem.
1: Ale synak, vieš, koľký hrdinovia zaplatili za to životom?
2: Neostáva mi potom nič iné, len nebyť hrdinom. Pokiaľ môj kráľovský otec dal sľub, je mojou povinnosťou ho dodržať.

0: Statočný princ Bohdan sa tak vydal na cestu. Ako dobrý syn kráľovských rodičov cítil, že daný sľub sa musí splniť, aj keď chýri o prekliatej hore mu naháňali strach. Dobre vedel, koľko hrdinov už v nej zahynulo. Povedal si, že keď chce dodržať zmluvu a prejsť cez tú horu do západného kráľovstva, musí sa správať ináč, ako všetci odvážlivci pred ním. Jednoducho nesmie byť hrdinom.
1: Detiska nezbedné! Ešte raz vás nachytám, zavediem vás do strašidelnej hory!
2: A čože sa tak zlostíš, gazda? A či by si naozaj deti do strašidelnej hory poslal?
3: Pán urodzený, želám vám pekný deň. Toť detiská mi hydinu naháňajú a ja sa divím, prečo tak zle znáša. Ale do tej hory by som neposlal ani najväčšieho nepriateľa. Viete, ja ich len tak straším, aby lepšie počúvali.
2: A odkiaľ tú horu tak dobre poznáš? Hádam, si v nej bol?
1: A veru bol. Ale nedávno. So ženou sme sa od kmotrovcov vracali a chceli sme si cestu skrátiť. Len kúsok cez kraj lesíka sme prešli, keď zrazu s nami tak niečo zatočilo, že už sme sa obidvaja so životom lúčili.
2: Strach má veľké oči. Možno to len vietor si s vami pošpásoval.
1: Hej, vietor, toho by som sa nebal.
3: Poviem vám, pán urodzený, že kto sa do tej hory vyberie, musí byť poriadny hrdina.
2: A poznáš takého?
3: Zopár som poznal. Išli okolo mojej chalupy, tak ako teraz vy. Ale viac som ich už nevidel.
2: Tak si tu nažívajte v zdraví. A nestraž viac deti, keď nebudú roztopašné, nebudú už deťmi.
1: A vy kam idete? Hádam, nie do strašidelnej hory.
2: Do tej idem, ale neboj sa, ja nechcem byť hrdinom. Čo skoro budem v hore. Aký krásny deň. Kde by sa tu vzali strašidlá? A ty, vtáčik, čo mi chceš oznámiť? Čo ťa vyľakalo? Vieš ty čo? Mne sa tiež voľačo nezdá. Ako keby sa za mnou čosi zakrádalo. Keď zastavím, i ono zastaví. Keď idem, počujem jeho kroky. Keď sa otočím, ukrie sa, ale spoza stebiel mu oči svietia. Poponáhľam sa k tým stromom a tam si ho vystriehnem, čudo akési. Tak, tu sa ukryjem. Tadiaľ musí prejsť. Čo to môže byť? Zraz ma nízky. Že by lokti brada? Alebo trpaslík? Aha, už prichádza. Keď bude pri mne, hodí na ňo kabátec.
1: Teraz! Jaj! Pomoc! Pomoc, pustite ma!
2: Si netvor alebo človek?
1: A čo ma nepoznáte, pán Bohdan? Stiahnite mi prosím z hlavy ten kabátec. To som predsa ja, kuchtík z vášho hradu.
2: To mi odľahlo. Myslel som, že sa na mňa zavesila nejaká obluda. A ty čo tu robíš?
1: Ja vám pomáham.
2: Ako mi pomáhaš? Takže ma sleduješ?
1: Viete, pán Bohdan, vaši kráľovskí rodičia mali o vás starosť, lebo cesta do západného kráľovstva je nebezpečná. Preto hľadali niekoho, kto by za vami tajne išiel a pomáhal vám.
2: Prečo si mali tajne?
1: Pani kráľovná povedala, že by ste s tým nesúhlasili, lebo ste hrdina.
2: Pravdou je, že s tým nesúhlasím, veď na čo riskovať dva životy, keď stačí jeden. A hrdinom nie som. A ani nechcem byť.
1: Princ Bohdan, hada ma od seba teraz neodoženiete.
2: Najradšej by som, ale sme už ďaleko a mohlo by sa ti samému niečo prihodiť. Len povedz, prečo na takú cestu práve kuchtíka vybrali?
1: Viete, chceli vybrať rytiera,
4: alebo zbrojnoša, alebo lukostrelca, a čo ja viem ešte koho. Ale všetci povedali, že radšej na mieste zomru, ako by do strašidelnej hory šli. No a tak som zostal jedine ja.
2: A ty sa nebojíš?
4: Aj sa bojím, ale od narodenia horšie vidím a počujem. Tak si myslím, že keby nejaké strašidlá aj prišli, možno ich ani nezbadám. Viete, a v kuchyni by mi potom všetci hovorili, že som hrdina.
2: Aj, no čo s tebou? Budem musieť na teba dávať pozor. Ale keď sa chceš ešte niekedy domov vrátiť, tak nechci byť hrdinom.

0: Celkom príjemná vychádzka. A vraj, strašidelná hora. Ľudia toho narozprávajú, však princ Bohdan.
1: A ty nič nepočuješ?
0: Čo by som mal počuť?
1: Ale nič. Možno je to tak lepšie.
0: Pozrite, princ. Mŕtva srna. Možno ju strelil poľovník a nenašiel ju.
1: To by však musela mať ranu po guľke.
0: A viete, ja až tak dobre nevidím.
1: Tu je mŕtva sova.
0: A tam líška. Ale má dlhý chvost potvora.
1: Hej, kuchtík, prestáva sa mi to páčiť. Musíme sa mať na pozore.
0: A to musím i ja? Viete, ja keď som v pozore, tak sa mi zle chodí.
1: Ty nemusíš. Aj tak dobre nevidíš ani nepočuješ. Kráľovskí rodičia, to ste mi poslali pomocník.
0: Jaj, pán Bohdan, tu ma niečo straší.
1: Ako si to počul, keď nepočuješ?
0: Veru som to nepočul, ale aha. Naskočila mi husia koža.
1: Tam je nejaká jaskyňa.
0: A pred ňou plno mŕtvych zvierat.
1: Pribúda hmly. Aha, tam vidím nejaké svetielko.
0: Tá hmla je hustá. Ja už pomaly nič nevidím.
1: Ale kuchtík, veď ani predtým si dobre nevidel.
0: Čo tu asi žije, princ Bohdan? Musí to byť niečo strašné, keď všetko na okolí vymiera.
2: Hup! Kto sa opovažuje rušiť mňa, najhroznejšieho svetlonosa v lese?
1: Ale si nás vyľakal. Sme pocestní a len ideme okolo do západného kráľovstva.
0: Ty, že si najhroznejší svetlonos. Nos sa ti síce pekne leskne, ale veď si menší ako ja, pozri. No, pováž sa nás zdržiavať. Vieš, kto sme my?
2: Si odvážny, šuhaj. Dám ti za to darček. Hup, tu máš hrb.
0: Čo sa to robí? Čo mi rastie na chrbte? Veď je to hrb, pán Bohdan. Ja toho rároha rozsekám!
1: Zadrž, kuchtík. Chceš skončiť ako tie zvieratá, čo tu ležia okolo?
0: Ale ako teraz pôjdem medzi ľudí? Pozrite sa, ako s tým hrbom vyzerám. A čo mi povedia v kuchyni?
1: Vravel som ti, nebuď hrdina. Keď chceš tú cestu prežiť, musíš sa správať presne naopak ako tí pred nami.
0: A čo mám teda robiť?
1: Pekne sa za dar poďakuj a ideme ďalej.
0: Čože? Ja sa mám poďakovať za to, čo so mnou ten Pinokio urobil.
1: Už som ti to raz povedal.
0: No teda dobre. Počuj, svetlonos. Ďakujem ti za dar. Urobil si mi skutočne veľkú radosť.
2: Čo vravíš? Ja, najobávanejší svetlonos, som ti urobil radosť!
0: Áno, ďakujem ti pekne. Vieš, ešte som nikdy nedostal žiaden darček.
2: Tak to teda nie! Hup, vráť mi hrb!
1: Zmizol ti hrb, kuchtík. Vyzeráš ako predtým.
2: Aj, to bol deň. Už len to mi chýba, aby som ľuďom radosť rozdával. Vrátim sa radšej do jaskyne.
0: Princ Bohdan, som vám taký vďačný. Do smrti vám to nezabudnem.
1: Dúfam, že to nebude príliš skoro. Hlavne už nechci byť hrdinom.

0: Zle vidím. Alebo sa zotmelo.
1: Vidíš dobre, keď nevidíš. Treba nám nocľah pohľadať. Jednej potvory sme sa zbavili, ale kto vie, koľko ich máme pred sebou.
0: Dúfam, že nás už nič horšie nestretne. Keď si predstavím, že by som teraz chodil s hrbom.
1: Ja sa obávam, že to najhoršie nás ešte len čaká.
0: Prečo si to myslíte, princ Bogdan? Veď ten les je večer taký pokojný.
1: Možno pre toho, kto dobre nepočuje. No už ale, dnes už ďaleko nezájdeme. Zložíme sa pod tým dubom a trochu si odpočinieme.
0: Niečo narýchlo ukuchtím.
1: Keď myslíš, rozložím oheň.
0: Princ Bogdan? A vy odkiaľ viete, že princezná Adela je pekná?
1: Neviem to. A ako by som to mohol vedieť? V západnom kráľovstve som v živote nebol.
0: Viete, ja len, že toľkú cestu meriame, život vystavujeme. Čo keď sa vám nebude páčiť, ha? Ako si ju zoberiete za ženu?
1: Kuchtík, kuchtík. Na tom predsa nezáleží. Dôležité je, že zmluva podpísaná bola. A tak sa musí dodržať.
0: Veď ja len preto, že by sme sa zbytočne cez tú horu nehnali.
1: Princezná Adelka je veľmi pekná. Už roky sa stretávame v mojich snoch. Držíme sa za ruky a rozprávame o všeličom. Veľmi chcem, aby bola šťastná.
0: Princ Bogdan, tak žiarite, keď o nej hovoríte. Musí byť krásna a dobrá. Určite má aj milý hlas.
2: Čo to tu tak rozhodiava? Pozrime ľudkovi a joj, bude hostina.
0: Fuj, ale som sa zľakol. Akáže hostina? Obyčajná opečená prepelica.
1: Dobrý večer, babička. Len si prisadnite, keď vás hlad morí. Radi sa podelíme.
2: Stehienka a hneď štyri. Aj tie mám najradšej.
0: Čo si tá baba hundre? Aké štyri stehienka? Veď prepelica má len dve? Aj to chudé.
2: Mesko si pekne naporcujem a vydrží mi na zimu.
0: Princ Bogdan, čo je živé? Veď ona hovorí z cesty. Radšej ju zaženiem. Nech sa pokojne najeme.
1: Len pomaly, kuchtík. Tváriš sa znovu ako hrdina. Mohlo by sa nám to nevyplatiť. Stará mama, veľmi vám nerozumieme. Ale keď máte chuť na stehienka, hneď vám ich vydelím. My s kuchtíkom si dáme krídelka.
2: No, nie je to zlé. Dokonca je to dobré. Také som ešte nejedla.
1: Som rád, že vám chutí. Náš kuchtík je šikovný.
2: Ale tie stehienka budú aj tak lepšie.
0: Aké stehienka budú lepšie? Veď už nejaké neostali.
2: Ale zostali také, aké mám najradšej.
0: No buď čibe jej alebo mne. Ja jej pán Bohdan nerozumiem.
2: Tak junáci, vy ste pozvali mňa, teraz ja pozývam vás.
1: Akéže pozvanie, veď to ani za reč nestálo. Len si choďte pekne svojou cestou, nič nám nemusíte oplácať.
2: A prečo by ste mládenci pod holým nebom spali, v rose mrzli a svoj život v lese vystavovali? Jaj, za to, ako ste ma pohostili, ponúkam vám svoju chalúbku. Môžete si tam oddychnúť a v pokoji noc prečkať.
1: Keď ináč nedáte...
2: Len hýbajte za mnou. Nie je...

0: Ako tá babizňa hovorila? Že si oddychneme a v pokoji prečkáme noc? Poviem vám, princ Bohdan, lepšie by sa nám spalo pri vlkoch alebo medveďoch.
1: Nemohli sme tušiť, že bude tak chrápať.
0: No a to ešte i zle počujem.
1: Na zemi toľký neporiadok.
0: No, samé kosti. Aspoň vieme, že nie je vegetariánka.
1: Kuchtík, ale veď tie kosti sú ľudské. Sme v chalupe ježibaby kanibálky.
0: To akože je baba ľudojedka?
1: Je to strašné, ale je to tak.
0: Čo budeme robiť, pán Bohdan?
1: Už chápem, na aké stehná si tá ježibaba brúsila zuby.
0: Na aké?
1: Hovorila o štyroch stehnách. Myslela teda nie prepeličie, ale naše.
0: Ja. Veď ona hovorila i o porcovaní. Princ Bohdan, nepripusti, aby ma rezala. Zachráňte nás, ja nechcem byť zjedený.
1: Len pokojne, kuchtík. Niečo vymyslíme.
0: Ráno, keď nám otvorí dvere na izbe, vrhneme sa na ňu a...
1: Kuchtík, zase chceš byť hrdinom? Čo myslíš, že robili tí, čo nám ich kosti teraz praskajú pod nohami?
0: Myslíte, že chceli byť hrdinovia? Ja už nechcem byť hrdinom.
1: Veď preto. Hovoril som ti, ináč to neprežijeme.
0: Princ Bohdan, svitá. Ježibaba prestala chrápať. Alebo zase nepočujem.
1: Dobre počuješ, keď nepočuješ. Dúfam, že sa vyspala lepšie ako my.
0: Noc pominula. Poďme teda čím skôr svojou cestou.
1: Dvere sú zamknuté. Hej, otvorte!
2: Sokolíci, a vy čo tak zhurta? Hneď vám ranejky pripravím. A pekne si vás vykrmím.
1: Ďakujeme za starostlivosť, ale my už radšej pôjdeme.
2: A kam by ste išli? Hladných vás nepustím.
1: Stačí, keď odomknete dvere.
2: A čo by som ich odomkínala? Veď by mi vtáčiky uleteli. Len si ich maličko potvorím. Tu máte ranejky. Sú výborné. Sama som ich chystala.
0: Fuj, veď je to surové. Toto máme jesť?
1: Viete, nie sme zvyknutí na vašu kuchyňu.
2: No keď ste takí prieberčiví, tak si varte sami. Ha, vraj surové. Snáď som nemala tie netopiere uvariť.
0: Počuli ste, pán Bohdan. Tá baba chcela, aby sme zjedli surové netopiere.
2: Ty, čo si kuchtík, poď sem. Pôjdeš do kuchyne? A uvaríš jedlo, na aké ste zvyknutí. Nič mi nechýba. Len aby mi tie stehienka vyšli.

0: Ježibaba kanibalka si nakoniec na princa Bohdana a Kuchtíka robila chúťky daromne. Vždy, keď Kuchtík niečo uvaril, nedalo jej, aby sama zo všetkého neokoštovala. Postupne si celkom privykla na varenú stravu a na surové meso, to bôž ľudské, nemala viac ani pomyslenia. Jedného dňa si teda povedala, že keď má zbytočne živiť dvoch hladošov, radšej ich prepustí, nech si idú svojou cestou.
1: Mali ste pravdu, pán Bohdan. S tou bosorkou sme sa celkom dobre rozišli. Kto vie, ako by sme dopadli, keby sme sa s ňou pustili za pasy.
2: To vďaka tvojmu kuchárskému kumštu sa jej celkom zmenili chute. Na ľudské meso už určite viac nepomyslí.
1: A ako si mi začalo v ušiach zvoniť?
2: Akéže zvonenie? Pri jazierku si niekto spieva.
1: Pozrite, princ Bohdan, aká krásna deva!
2: Naozaj, aj spieva pekne. Buďme však opatrní, nezabúdaj, že sme v strašidelnej hore.
1: Ale, kde by sa tu teraz vzali strašidlá? Pozrite, princ, veď je krásny deň. A pozrite, aké je priezračné jazero. Až mám chuť sa v ňom zaraz vykúpať.
2: Len pomaly, Kuchtík, aby sme nevleteli do nejakej pasce. Mne sa to veru nezdá.
3: Kde ste sa vyberali, odvážni mládenci?
2: Ponáhľame sa do Západného kráľovstva.
3: Čo by ste sa hnali? Času máme dosť. Ukážem vám, kde bývam.
1: Ej, ja by som si veru rád pozrel, kde taká krásna nevesta býva. Kto to budem rozprávať v hradnej kuchyni, všetci mi budú závidieť.
2: Radi by sme prijali pozvanie dámy, ale veľa času sme už stratili u babky kanibalky.
3: Čože? Vy ste zvíťazili nad tou ježibabou? Tak vy ste skutoční hrdinovia.
1: To vám teda poviem.
2: Nie sme žiadni hrdinovia a ani nechceme byť. Robíme len to, čo nám káže česť.
3: Nepohrdnite mojim pozvaním. Mohli by ste to oľutovať.

0: Deň za dňom sa míňa a o princovi Bohdanovi nemáme ani len správičku.
1: Myslíš, otecko, že holub s odkazom do východného kráľovstva doletel? Čo keď ho nejaký jastrap z country?
0: Doletel, mamička, doletel. Holubiar mi oznámil, že sa vrátil po týždni a správu mal z nôžky odviazanú.
2: Rodičia moji, zase ste takí ustarostení.
0: Princ Bohdan nám robí starosť. Čo keď sa mu nepodarí prejsť cez strašidelnú horu?
1: A čo keď sa vôbec nevydal na cestu? Je to toľko rokov, čo sme uzavreli tú dohodu.
2: Ja cítim, že určite sa na cestu vydal. Musí byť predsa odvážny po kráľovskom otcovi a dobrý po kráľovskej matke. Veď sami ste mi to hovorili.
0: Je to všetko pravda, dcérka. Ale pravdou tiež je, že cez tú horu ešte žiaden hrdina neprešiel. A mám obavy, že keď neprejde ani on, našu krajinu čaká vojna. Kráľ Severín sa z našej krajiny odtiahnuť nechystá.
2: Otecko môj, nechcem, aby plienili naše kráľovstvo a kvôli mne zomierali ľudia.
1: Cérenka, tým sa nesmieš trápiť. Vieš, že to nebude kvôli tebe. Tú vojnu predsa nezačneme my.
2: Ja viem, mamička. Ale keď sa vydám za Severína, vojna nebude.
1: Dievčatko moje, takú obetu chceš podstúpiť. Nebola by som spokojná do konca života. A nemohla by som v pokoji ani zomrieť?
2: Veď ja to tiež nechcem, mamička. Ale keď Bohdan neprichádza, nič iné mi nezostáva.
3: Vaše kráľovské výsosti, ak dovolíte, nesiem vám správu.
0: Jasne, že ti dovolíme, nenapínaj nás. Prišiel princ Bohdan.
3: Rád by som vám priniesol dobrú správu, ale na nešťastie je to správa zlá. Severin odtiahol s vojskom na kraj strašidelnej hory. Keby sa princovi Bohdanovi podarilo prejsť, tak mu prekazí stretnutie s princeznou Adelou.
0: Ten Lothar nemá v sebe kúska cti. A jeho by si mala vziať za muža.
1: Netráp ju, otecko. Naša cérenka si radšej vlastný život skazí, ako by mala niekomu ublížiť.
4: Ej, kuchtík. Málo chýbalo a je po nás.
5: Myslíte, princ, že by nám tá krásavica ublížila?
4: Horký, že krásavica. Veď to bola bludička. Pozri, na akú cestu nás naviedla. Už celé hodiny blúdime cez močiare.
5: Ešte šťastie, že som nešiel za ňou. Ďakujem vám, pán Bohdan, že ste ma nepustili. Veru, tak sa mi páčila, že málo chýbalo.
4: Už nikdy by si z tých močiarov živý nevyšiel.
5: Dobre, že sme ju nechali. A vy, ako ste ju poznali?
4: Otec mi o nej rozprával. Bola to dievčina, ktorú zahubil neprávom jej mládenec, keď na zábave s iným tancovala. Odvtedy sa z nej stala zblúdilá dušička. Striehne na pocestných a každého, koho zláka, utopí v močiari.
5: To je strašné. Tak ja by som už bol utopený. A ako by som potom o tom porozprával v kuchyni?
4: Pozri, močiar ustupuje. Cez stromy nebo presvitá. Hádam sa tu nekončí hora.
5: Áno, hora sa tu končí. Tam je západné kráľovstvo. My sme to dokázali, princ Bohdan.
4: Ticho, priateľ môj. Nepočuješ ten huriavk?
5: Nič nepočujem. Ale viete, že ja až tak dobre nepočujem.
4: Ja viem, ale toto musíš počuť. Veď sa na nás ženie celé stádo.
5: Čo budeme robiť?
4: Vylezieme na strom a vyčkáme, čo sa zasa chystá.
5: Veď je to vojsko. Že by západné kráľovstvo vyslalo na nás celú armádu.
4: Ale kuchtík, na čo by to robili? A pozri, už odchádzajú. Zajdeme radšej na hrad a všetko zistíme.

0: Vítame ťa, princ Bohdan, ako vlastného syna. Ako sa vám to podarilo?
1: Cez tú strašnú horu neprešiel ešte žiaden hrdina.
2: Viete, pani kráľovná, pán kráľ, ja som nechcel byť hrdinom.
0: No, pravým hrdinom je iba ten, kto nechce byť hrdinom.
1: Tak pekne si to povedal, otecko. Ale kde je naša Adelka?
0: Tu si, dcérka naša. No, zoznám sa s princom Bohdanom. Je to hrdina, ktorý nechcel byť hrdinom.
2: Vážený kráľovský pár, chcem vás požiadať o ruku vašej céry.
0: Je to od teba šľachetné, Bohdan, ale veď sa ešte nepoznáte.
2: Môj kráľovský otec dal sľub a ja ho musím... Chcem dodržať, pokiaľ princezná Adelka s tým súhlasí. Adelka, si taká krásna. Presne ako v mojich snoch.
3: Princ Bohdan, si udatný a galantný. Vždy som cítila, že napriek nebezpečenstvu prídeš k nám. Bude mi cťou stať sa tvojou ženou.
4: Vaše kráľovské výsosti, ano? Dostal som správu, že vojaci Severného kráľovstva sa stratili v hore a nikto nevie, čo sa s nimi stalo.
2: My to vieme, pravda, Kuchtík? Kráľ Severín sa nechal zlákať bludičkou a stiahol so sebou domočiara i celé svoje vojsko.
0: Tak nič už nebráni, aby sa začala slávnosť. Všetkým sľubujem, že hodovanie nebude mať konca.
1: Našim priateľom do východného kráľovstva pošleme holuba so správou, že strašidelná hora je pokorená a dávna dohoda bude splnená.
2: Ja dávam všetkým ľuďom oboch kráľovstiev sľub, že hneď po svadbe začneme stavať medzi našimi kráľovstvami cestu. Nikto sa už nebude musieť tej hory báť. Čo ty na to, Kuchtík?
4: Viete, keď o tom porozprávam v našej kuchyni.
5: Oh.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem, zľava a aj sprava.

kohút z Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riki. Praj tam sliepky veru tak, pravievajú kout kodák. Okrem toho kiu-kiu-riki priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky.

Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Večer s detským rádiom.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
4: Pohladkáve.
3: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
4: Kvik, kvik.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
2: Klik.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
2: Klik, klik. Klik.
3: Detské rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

a to je ale škandál.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

jeho rezne. Ukradli si ponožky, trnky a troje gatí, vyjedli si chladničky a zmysli, kým sa ten druhý vrátil.

0: policajtovej manželke.
1: Tingo tango bam. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu...
1: Bola polnoc. Počúvaš Detské rádio.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Čakajú drevo? Čo myslíte? Čo to môže byť?
1: Horári?
0: Nie.
2: To je ťažké.
1: Hodinári?
0: Nie.
1: Hudobníci?
3: Áno!

0: Čo to môže byť?
1: Murári.
0: Nie. Viete, čo to je?
1: Nie.
0: Natierajú asi nejakú stenu, takže...
1: Ariari.
2: Áno.

0: skoro. Čo to môže byť toto? Čo? Aha, dačo varia.
1: Aha, aha.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Nami, hurá!
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.